0: This is the BBC World Service reuniting first responders and survivors of America's deadliest terrorist attacks.
1: Is this real? Am I in a horror film of some sort?
2: We had 20,000 people that were in the greatest moment of need.
3: We mark 25 years since 9/11.
0: The reunion, the 9/11 attacks. Today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
4: I'm Zeynep Bilginsoy, and I travel to central Turkey to investigate a growing environmental crisis. In Turkey's agricultural heartland, hundreds of sinkholes are opening up across farmland. That's Turkey's growing sinkhole problem.
5: This is the BBC World Service, the world's radio station.
6: Her NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler. Det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad New Delhi.
7: For å gjøre Iran økonomisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnere, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet, og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder dømest den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping, som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
6: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring er kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
8: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
6: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det er enda ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
9: Dette var uka borgfreden tok slutt, og Støre og Listhaug kunne møtes til en statsministerduell igjen. Men vi snakket også om barnevern, ytre høyre, og om Jimmy Åkesson er høyreekstrem. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
10: En ny rapport har avdekket at 16 barnevernforetak på Østlandet har tilknytninger til kriminelle, og av dem så har 3 drevet barnevernsinstitusjoner. Klassekampen har skrevet om dette i flere uker. De har skrevet om en forvaringsdømt mann som var ansatt i 1 barnevernfirma. En annen ansatt var dømt etter hallikparagrafen. Nå sier barneminister Lene Vågslid at alle steiner skal snus, men du har allerede snudd de fleste steiner i to offentlige utvalg, Erik Stene. Hvordan forklarer du at kriminelle aktører har fått fotfeste i barnevernet?
11: Ja, først og fremst er det jo veldig trasig for dem som bor på institusjon, ungene og ungdommene som skal ha beskyttelse og trygghet, at dette her kan skje. Det er mange grunner til det, men det er viktig å gå til grunn- og rotproblemet, og i Norge så har vi da laget et system der vi har veldig mange små og oppstøkka institusjoner som gjør at det blir uoversiktlig. Det er mye direkte kjøp, altså man kjøper fordi at det er en livskrise, fordi at det er manglende grunnkapasitet som gjør at stor del av det man får tak i av private institusjonsplasser kjøpes direkte. Det går veldig fort, det er uoversiktlig, og det er mye penger i spill. Det er jo en veldig gunstig situasjon for de aktørene som ikke har gode hensikter.
10: Du skriver at det er omtrent like mange barn nå, det er omtrent 1000 barn i Norge som trenger plass på en sånn barneverninstitusjon. Og det tallet har ikke økt noe særlig, men det har virkelig prislappen gjort. Hvorfor det?
11: Du, når vi utredet her og la frem rapporten i fjor høst, så viste det seg at vi hadde som omtrent i samme antallet døgnplasser i 2024 som det var da 5 år tidligere. Forskjellen var bare at det kostet nærmere 1,5 milliarder mer, og justert i 2024-kroner. Så det betyr at vi, det offentlige staten, betaler mye mer for omtrent det samme av antall døgnoppholds. Og det er jo et uttrykk for at det er for dårlig grunnkapasitet, og man er ute i markedet og kjøper en og en plass direkte fra tilbydere. Da virker markedet, og det fører til at markedet priser inn uforutsigbarhet og kortsiktighet, og da blir det dyrt.
10: I går så snakket jeg med en av dem som har vært med i et av disse offentlige utvalgene sammen med deg. Han heter Markus Andersen, er 24 år, og han er altså ekspert på barneverninstitusjoner fordi han har vært der selv.
12: Jeg skulle egentlig bare være der en natt, tenkte jeg, så tok jeg bare med meg tannbørsen og billaderen og gikk inn dit. Men den natta ble jeg til 3,5 år inn og ut av ulike institusjoner. Men jeg bodde aldri hjemme etter det, så jeg var konstant på institusjon. Og det som skjedde, tror jeg handler om at jeg kom til en plass hvor jeg slapp å ta hensyn til foreldrene mine eller vennene mine eller de jeg var glad i. Hvor jeg bare kunne få uttrykk for alt det sinnet og sånt som jeg kjente inn i meg da.
10: Hva skjedde da?
12: Nei, da begynte jeg å utagere og ruse meg og selvskade. Altså det var bare en måned etter at jeg hadde bodd på institusjon. Så jeg ble veldig påvirket av det miljøet som var der, og den smitteeffekten var ganske reell i mitt tilfelle i hvert fall.
10: Var du på en institusjon i 3,5 år, eller var det flere?
12: Nei, jeg var vel innom 3 hovedsakelig, men rundt 10 totalt. Men jeg skulle gjerne ha vært på en institusjon og sluppet å måtte flytte mellom flere.
10: Var det bra for deg å komme på institusjon?
12: Jeg tror nok det var behov for det, ja. Men om det har vært så bra, er jeg usikker på. Nå ble jeg veldig skadet av det på en måte. Det er jo ikke alle som blir det, selvfølgelig, men jeg ble det i ganske stor grad.
10: Erik Stene, utvalgsleder, hvorfor må ungdommer som Markus flytte så mange ganger?
11: Først og fremst, han er jo en ordentlig ekspert. Han har bodd der, og mange av de ungdommene som vi møtte gjennom vårt utredningsarbeid, vi hadde dem tett med oss, de var veldig tydelige på særlig 2 råd. Det ene er at vi må få vare i ro. Altså det her flyttingene fra institusjon til institusjon, det gjør dem vondt, og det kan være skadelig. Og det andre er at vi må slutte å bære leit etter deres feil. De har ressurser, og de vil være på en måte som andre ungdom. Veldig viktig kunnskap. Det er altså veldig vondt å oppleve at vi da har en situasjon der at vi også har det vi kalt for systemskapte flyttinger. Det vil si at på grunn av et system med veldig mange ulike institusjonstyper, så må ungdommene flytte på grunn av det. Heldigvis, vil jeg si. Ja.
10: Ja, nå leser jeg i Klassekampen i dag at staten tar grep, og de skal opprette en ny enhet i Bufdir. Kan det hjelpe?
11: Ja, det er å sentralisere innkjøp. Det er et veldig viktig skritt og en veldig riktig retning å gå. Dette området trenger en helhetlig og en langsiktig plan. Stortinget gjorde et veldig viktig vedtak, eller stilte seg bak kvalitetsmeldingen i fjor sommer, der man har sagt at dette området trenger en reformering. Da må man ha en plan som varer lenge, som skaper forutsigbarhet for alle, alle de flotte folkene som jobber på institusjoner, og dem som eier dem, og ikke minst de ungene og ungdommene som skal bo der. Men det kommer til å koste. Det kommer til å koste mer enn bare gode ord. Det kommer til å koste penger. Og det må man være villig til å gjøre hvis man skal få orden på dette området, sånn at det blir ordentlig bra, trygt og sikkert for dem som skal bo der.
10: Men det koster sikkert penger med en enhet også, kort til slutt.
11: Er det nok? Ja, men det er veldig viktig. Det er veldig viktig å få kontroll på innkjøpene og kontraktene og oppfølgingen av de aktørene man har i det her barnevernet. Det er ikke bare institusjonsbarnevern det her kriminelle foretakene driver. De er også inn i det kommunale barnevernet og yter tjenester, hjelpetiltak og så videre. Så her må vi som samfunn få kontroll på før det tar fatt.
10: Tusen takk skal du ha, Erik Stene, utvalgsleder for to offentlige utvalg også om barnevernsinstitusjoner. Jeg vender meg til deg, Elin Herning, leder av For velferdsstaten. Du har også satt i et utvalg, og det handler om å avkommersialisere velferdsstaten. Er det det som skal til? Det høres ut som om det er mye mer enn som så, enn å få de kommersielle ut av velferden.
13: Ja, altså, jeg tror det er, eller det utredningsarbeidet som jeg var med på, viser jo at det å få kontroll med kvalitet og med kostnader i denne typen velferdstjenester, det er ekstremt vanskelig. Derfor så tror jeg at det kan godt hende at man kan få færre aktører ved å sentralisere innkjøp, men det å tro at vi bare skal øke bestillerkompetansen eller sentralisere innkjøp, at det skal være tilstrekkelig for å få bukt med disse problemene, det tror jeg ikke er tilstrekkelig i det hele tatt. Og som Stene sier helt på slutten, dette er ikke bare snakk om barnevernstjenester, det er snakk om alle kommunale velferdstjenester og statlige velferdstjenester.
10: Men hva, jeg må bare si, bestiller kompetanse, det betyr rett og slett at det er fem ulike regioner og mange bydeler per i dag som skal bestille ulike tjenester fra omtrent 400 institusjoner i barnevernet, og det høres veldig mange ut, men hva hjelper det om de kommersielle? Hvorfor er det så viktig for deg å få ut de private, ja, private og kommersielle?
13: Det er fordi at et system som slipper til profittsøkende aktører, det øker risikoen både for kriminalitet, og det minsker muligheten for kontroll både med kvalitet og med kostnader.
10: Torbjørn Furulund, du er leder i NHO GNO. Du organiserer ideelle og kommersielle aktører i barnevernet, og man må lure på hvorfor trengs de? Hvorfor er det nødvendig å tjene penger på de mest sårbare barna?
14: Jeg tror det er viktig å huske på at for det første så tar jo vi også på det ramme alvor det som har blitt avdekket i det siste når det gjelder den rapporten som har kommet fra A-krimsenteret. Og jeg tror det viktigste vi må ha i fokus her er jo hvordan vi kan hjelpe barn og unge sånn at de får en god tjeneste. Det vi har hørt her nå også er jo et symptom på noe som ikke fungerer. Men det handler ikke om å fjerne private aktører. Her er det systembehov som trengs på hele linja.
10: Men hvis det ikke er penger å tjene i barnevernet, så er det vel ikke så interessant for de kriminelle heller?
14: Vi er veldig opptatt av at vi har en lang tradisjon for offentlig-privat samarbeid i Norge på barnevern, og også andre velferdstjenester. Vi har en bransje som har bidratt solid til dette i mer enn bortimot 30 år. Vi har mange solide, seriøse aktører. Veldig opptatt av at ikke vi skal nå generalisere dette som at det er skjeltringvirksomhet i alle private virksomheter, for det fører ikke noe godt sted. Og så må vi fokusere på det som Erik Stene også er inne på her. Hvordan kan vi skape bedre bestillerkompetanse? Hvordan kan vi sørge for at de seriøse aktørene kommer til, og at vi også reduserer risikoen for at useriøse aktører kommer?
10: Men jeg synes ikke du svarer på spørsmålet. En ting er de ideelle, de diskuterer med man ikke nå, det er de kommersielle man diskuterer. Hvorfor skal man tjene penger på barnevern?
14: Det jo mange velferdstjenester som leveres i dag til det offentlige, hvor man tjener penger på det. Det lave marginer i denne bransjen, og det viktige jo at det offentlige får det de har bestilt, og at den kvaliteten som bestemt leveres. Det det avgjørende, slik at de får en felles god velferdstjeneste.
13: Det viktigste at de får en god tjeneste, Linn Herning, og virkelig, man har fått mange bøker, og man har allerede sett mange filmer etter hvert om at det offentlige barnevernet på ingen måte har levert tjenestene opp gjennom årene, i hvert fall ikke perfekte.
15: Det er store utfordringer i barnevernstjenesten, og de går utover de problemene vi ser som følger med privatisering og kriminelle aktører. Men dette problemet med kriminelle aktører, med profittsøkende aktører, er et tilleggsproblem som vi ikke trenger, og som vi har mulighet til å ganske enkelt egentlig gjøre noe med. Og det er vi må slutte med å være godtroende og naive for hvilke aktører som interessert i å tjene penger på norske velferdstjenester. Vi kan ikke fortsette med en eller annen fortelling om at dette er en lang tradisjon. Når vi ser hvilke realiteter vi står overfor i dag, da må vi forholde oss til de aktørene som er innenfor disse tjenestene i dag, ikke en fortelling om at dette er en eller annen harmonisk sammenheng hvor alle bare vil bidra godt.
13: Men kan noen av problemene vi har nå skyldes at regjeringen prøvde å stanse en del private aktører i starten av sin periode, og så måtte man ut plutselig og haste innkjøpe institusjonsplasser likevel?
15: Det som vi lærte den gangen, det var at hver gang en regjering eller en kommune eller et eller annet prøver å stramme inn på dette, så møtes de med en helt vanvittig stor motstand, fordi de kommersielle aktørene, de ønsker å være der. Det er masse penger å tjene, og de ønsker å være der. Så hver gang politikerne prøver å regulere dette, så blir det en debatt som inntar helt merkelig store proporsjoner, og det er det vi trenger. Vi trenger politikere som ønsker å stå i stormen på vegne av samfunnets svakeste, som nå utsettes for et system som ikke gir gode tjenester.
13: Furulund, er det en lukrativ bransje? Er det lukrativt å drive barnevernsinstitusjon?
14: Det er, rammevilkårene er, det er jo strengt regulert. Det er allerede i dag veldig, du kan ikke komme til som amatør, sånn at dette er i utgangspunktet allerede godt regulert, og det kommer til å, hvis vi nå konsentreres med å styrke det, så vil det bli bedre.
13: Vet du hva? Jeg har lyst til at det siste minuttet i denne sendingen skal gå til Markus Andersen. Han fikk et spørsmål fra meg om hva som er hans viktigste råd til dem som skal ta imot unge på institusjon. Vi skal høre her hva han har å si.
12: Jeg bruker å snakke veldig mye om ressursene til disse barna, og hva de får til, i motsetning til alt det de ikke får til. Jeg hadde ekstremt mange ressurser i meg før jeg flyttet inn på institusjonen, men alt det fokuset og den kontakten mistet jeg totalt med meg selv når jeg kom inn dit, og de fant jeg i ettertid når jeg begynte i en jobb i dette utvalget. Der satt det bare folk som brydde seg om de tingene jeg fikk til, og det endret livet mitt totalt. Et år etter jeg flyttet ut fra institusjonen, så kunne jeg stå med rak rygg og si at jeg var en ressurs for andre mennesker, og at jeg fortjente å leve, rett og slett. Det var veldig mange år jeg tenkte at jeg ikke fortjente det. Det at noen så meg for det jeg fikk til, var utrolig viktig.
9: For 16 år siden gikk en partileder opp på talerstolen i den svenske riksdagen for første gang.
16: Fru talman, vi kan åtminstone konstatera att alla profetier om samhällets totala kollaps vid ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde har fallit platt.
9: Siden den gangen har Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna bara vuxit och vuxit, och i alla dessa år sedan 2010 har diskussionen gått om de ska få inflytelse och hur mycket. Och nu är det valg igen. Sverigedemokraterna tester gränserna för svensk demokrati. Det är överskriften på ett inlägg du har skrivit i Aftenposten, kommunikationschef i Agenda, Thea Joramo Lysne. Välkommen.
17: Tusen hjärtligt tack.
9: Varför skriver du om Åkessons parti?
17: Alltså först och främst bakgrunden är ju att demokratier i världen över sväckes, och där menar jag att vi är nödda att se på vad det är som gör att de sväckes, och vi vet att det är ofte innenfra, og knepp for knepp og små steg av gangen. Og nå er det straks valg i Sverige. Da var min intensjon å se på et parti som nå søker regjeringsmakt, men som da har røtter i nynazismen og har vært kontroversielle gang på gang på gang i det siste. Så da tok jeg det mange måter å måle demokrati på, eller se på hvordan demokrati bygges ned, men en av de mest kjente, det er Steven Levitsky og Daniel Siblatt, som skrev en bok i 2018 som heter How Democracies Die. Der lister de opp fire punkter som gjerne gjør at, som man måler det etter. Det ene, det er oppfordring til vold. Det mener jeg jo ikke at Sverigedemokraterne gjør, men jeg mener at de har tendenser til å begynne å lefle med pressen, og har tendenser til å kunne se ut til å ville begrense pressefriheten. Det er også angrep på politiske motstandere, som det finnes tydelige eksempler på, og det siste er da å betvile valgresultat. Det er liksom fire målestokker. Og her
18: men
17: er det,
18: gjør Sverigedemokraterne dette?
17: Ja, altså flere mener...
18: Eller er det anekdotiske eksempler på hva et litt lokalparti gjør, for eksempel?
17: Men jeg mener at det er absolutt slik at det er prøveballonger fra lokalparti, og her vil jeg også si at her kunne jeg ganske enkelt bruke min kommunikasjonskompetanse, fordi at jeg vet at hvis vi ønsker å formidle noe, så lager vi gjerne delbilder til sosiale medier. Og når du har gjort det, da mener du det på alvor. Her er det flere lokalparti som da har laget delbilder, hvor de da snakker om at her er det fare for valgfusk. Nå har de fjernet de, og det er kjempebra, men det var etter rimelig krasse påpekninger fra blant annet myndighetene om at dette her er med på å svekke demokratiet hvis dere kommer med sånne påstander.
7: Ok, men det du nevner da, er det derfor du skriver at Sverigedemokraterna er høyreekstremt?
17: Altså, jeg skriver at Sverigedemokraterna er et ytre høyreparti, og at de har tendenser til å være høyreekstreme, fordi...
7: Du skriver at i Sverige, som i andre land hvor høyreekstreme partier har fått fotfeste, skriver du?
17: Ja. Det er fordi at de har røtter i nynazismen. Det andre er at det også omtales i Sverige som ekstremhøgeren. Og det er også sånn at de har inntil nylig beviselig folk som representerer dem og som står på liste, som da har voldelige og nynazistiske røtter. Og dette er det ikke jeg som har skrevet, dette er det redaktøren i Minerva som har skrevet tidligere. Sånn at det er helt åpenbart tendenser til ytre, til høyre ekstremisme. Men la meg si at hvis det gjør det enklere å diskutere dette her, hvis jeg omtaler de som ytre høyre, høyrepopulister, så gjør jeg det med glede.
7: Men du bør kanskje spare de merkelappene til du mener det da, og ikke skrive at de er høyreekstreme hvis du ikke
17: altså,
7: mener det.
17: Altså her mener jeg jo at bakgrunnen er ganske tydelig, men jeg kan... Altså,
7: Rødt har en bakgrunn som et parti for væpnet revolusjon, er de venstreekstreme av den grunnen?
17: Det ville jeg ikke sagt, men nå snakker vi om Sverigedemokraterne, og jeg tenker at vi kan holde oss til den debatten her i studio.
7: Men er det fordi du bruker en målestokk på dine politiske venner i Norge, og så bruker du en annen på dine politiske motstandere i Sverige?
17: Det håper jeg virkelig ikke at jeg gjør, og det vil jeg veldig gjerne ha påpekt hvis jeg gjør, fordi at her mener jeg at det er kjempeviktig at vi holder demokratiske prinsipper tydelig opp mot alle ulike partier. Og her ser vi for eksempel, nå påpekte jeg akkurat at det er bra at Sverigedemokraterne kuttet disse postene om valgfusk. På samme måte så vil jeg også si at det var riktig og berømmelig av for eksempel Rødt i Norge å slå hardt ned på ytringer fra deres ungdomspartileder for et drøyt år siden.
7: God morgen, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva.
19: God morgen.
7: Hvorfor mener du Joram og Lysne tar feil når hun beskriver disse antidemokratiske trekkene ved Sverigedemokraterna?
19: Ja, det er nettopp fordi hun bruker en standard for dem og en annen standard for andre. Og så er det også fordi vi har en trussel fra autoritær populisme i vestlig politikk, og da er det viktig å være litt presis. Jeg tror flest som ser på svensk politikk de siste fire årene forstår at det svenske demokratiet ikke er i ferd med å falle til det autoritære, til tross for at Sverigedemokraterna har vært med å ha en hånd på rattet. Det er tre eksempler i denne teksten til Turam og Lysne. Det ene er hvordan man altså er forhold til pressen. Det er klart at de har et antagonistisk forhold til pressen. Pressen har også et antagonistisk forhold til Sverigedemokraterna. Det er ikke så veldig overraskende at det er blitt sånn. Et eksempel du bruker på hvordan man snakker om motstandere er at de har kalt andre politikere for Quisling. En representant har kalt en sosialdemokrat for Quisling, og det er klart at det reagerer vi veldig sterkt på i Norge. Vi har en historie med bruk av det ordet, så det er forståelig. Og det er ikke sånn man bør snakke, og Jimmy Åkesson har tatt avstand fra den ordbruken, bare så det jeg har sagt. Men det klart at Sverigedemokraterne også ganske opptatt av at Sverigedemokraterne selv, og Jimmy Åkesson selv, har blitt kalt kvissling flere ganger av andre politikere, mest notorisk av Lars Ohly, daværende leder av Venstern, med at ikke bare at det var et ord, men det var et langt resonemang. Han er en landsforreder, en kvissling, en sånn som ville blitt med på fascistenes side under krigen, sa han i en TV-debatt. Og ingen reagerte, fordi mange nok emosjonelt var sånn, ja, er det ikke litt sånn da? Så det ene eksempelet. Her er det ikke helt samme standarder. Konteksten er litt annerledes i Sverige enn i Norge for bruken av det ordet av forståelige grunner. Så er det denne valgfusksaken. Altså man kan selvfølgelig tolke dette som en veldig kynisk prøveballong, men det er i så fall en av tidens mest mislykkede prøveballonger, et bittelite lokallag. De tok ned posten, eller noen lokallag som spredte det. De tok det ned ganske raskt. Det siste eksempelet er ganske interessant, for det er denne trollfabrikksaken. Det var en Sverigedemokraternes kommunikasjonsavdeling drev en del falske, ikke falske, men anonyme konti for politisk kommunikasjon, memer, satire, litt sånn harselas og litt halvveis, den type ting. Og det ble fordømt med rette, og de beklaget ikke sterkt nok, men de sluttet med praksisen, og både i praksis anerkjent at dette her går ikke. Men
18: hvorfor er det et dårlig eksempel på
19: antidemokratiske... Nei, ikke det er et dårlig eksempel på at man ikke har samme standard, for i halvannet år senere så gjorde sosialdemokraterne, det ble da avslørt at de hadde holdt på med noe relativt lignende. Et heleit medieselskap drev propaganda fra kontor som i sosiale medier knapt kunne spores tilbake til sosialdemokraterne av ganske lignende art. Okay. Dette ble også en sak i Sverige, men ingen tolker det inn. Her kommer mitt sluttpoeng, der at når du har bestemt deg for at Sverige demokraterne, og det er en del av Trumps playbook, hvor de har hets av medier, delegitimering av politiske motstandere og delegitimering av valg. Du har det med deg på det som en sånn greie, så applicerer du det på Sverigedemokraterne, men du gjør det ikke på andre, og så tar man små eksempler og lager et stort bilde. Og det,
18: nå gjorde han å lysne ristet på hodet lenge.
17: Ja, altså, det gjør jeg. Og jeg vil veldig gjerne høre om min motdebattant Andresen ikke er bekymret overhovedet, og mener at Sverigedemokraterna for eksempel er akkurat det samme type parti som Moderaterna. Men aller først, så vil jeg også gjerne få sagt at det for det første ikke riktig at de bare tok ned og beklaget disse 23 trollkontoene, som de ble avdekket at faktisk kom fra kommunikasjonsenheten i Sverigedemokraterna. Et par år etterpå, så var media inne igjen og sa, er disse tatt ned? Og så viste det seg at en del av de var tatt ned av TikTok og Meta selv, og de er jo ikke akkurat villige til å ta ned mildt innhold. Og de selv, det var flere av de vi ikke visste om var tatt ned eller ikke, så det stemmer ikke. Og for det andre, sosialdemokraterne har også drevet kontor, men med logo til det selskapet på postene.
18: Ok, Andresen, Jimmy også, han har skrevet at det pågår et folkutbytte i Sverige. Innvandring fra kulturelt fjerne land fører til at den svenske kulturen skiftes ut, og dette begrepet folkutbytte da knyttes til konspirasjonsteorien om det store befolkningsbyttet, the great replacement. Den hvite, etniske, kristne befolkningen i vestlige land blir skiftet ut av korrupte vestlige politikere. Ja. Er det også han sa her, og som han har nektet å trekke tilbake? Høyre ekstremt?
19: Det han har sagt er ikke høyre ekstremt, men det er etter mitt sånn
18: problem. Er ikke the great replacement høyre ekstremt?
19: La meg ta det. Så det er mange ting å være bekymret for når det gjelder Sverigedemokraterna. Jeg mener ikke at det er et parti av typen Moderaterna. Det er ikke mitt anliggende her. Det er ikke mitt anliggende å forsvare deres politikk, og heller ikke å si at det ikke finnes problematiske trekk i dette partiet. Veldig mange av de som er høyre ekstreme eller radikale populister og sånn, sogner naturlig nok på en måte, til det partiet, så det er klart at det finnes. Mitt spørsmål er Sverigedemokraternes politikk, policy og virkemåte generelt av en demokratinedbrytende art?
18: Hvorfor forteller ikke det folkutbyttebegrepet noe om hva Sverigedemokraterna er?
19: Det forteller noe om det, men det forteller ikke hele den great replacement theory som du nå dro. For det er en hypotese om at vestlige ledere konspirerer for byttet befolkningen.
18: Hvorfor bruker han uttrykket da?
19: Jeg skal ikke forsvare hans bruk av det uttrykket eller si at det er bra, men jeg tror at det er mange som bruker det uttrykket og mener vi ser et veldig rask demografisk endring. Altså, og det er Ja, det er et
18: Hvorfor tror du nazister hyllet ham?
19: Ja, jeg mener at det problematisk. Jeg tror at måten å møte det på er likevel ikke å si dette ekstremisme. Det er å komme med politiske forslag som løser den politiske bekymringen på en bedre måte.
20: Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk kvarter.
21: Tusen takk.
20: Og leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, velkommen skal du være.
22: Tusen takk.
20: Støre. Etter at avgiften igjen ble skrudd opp 1. september, har drivstoffprisene bykset kraftig opp. Ved noen steder har pumpeprisen passert 30 kroner literen for diesel. Vil du si at vi har en drivstoffkrise i Norge nå?
21: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
20: Men når gjennomsnittsprisen på diesel etter 1. september da, og frem til nå er på nesten 27 kroner literen ifølge den populære drivstoff-appen. Du vil ikke da si at det er noe krisetall, det er ikke et krisetall.
21: Nei, jeg vil ikke si det, fordi vi må...
20: Vi snakket om dette på en ganske sånn kriseaktig måte i mars.
21: Da sa Arbeiderpartiet at vi mente det var andre tiltak vi kunne vurdere for å avhjelpe hverdagsøkonomien til folk, og du må jo alltid se disse prisene opp mot det folk har av kjøpekraft som er blitt bedret, men jeg erkjenner at for de som er avhengig av pumpa for å fylle bensin og diesel, så er dette høyere priser enn det var, og vi skal følge veldig nøye med på hva som er situasjonen der ute i verden som påvirker også inn i våre priser, men det var slik vedtak Stortinget.
20: Hvor høy må prisene bli da, før du er villig til å gjøre noe?
21: Det handler ikke om den dagsprisen, det handler om det totale bilder på hva prisene ligger på og hva tilgangen er. Tilgangen er nå god og sikret.
20: Men det er vel grunn til å tro at disse prisene blir mer eller mindre permanente i en verdenssituasjon som er såpass uoversiktlig, men hvor flere ting påvirker prisene både i Ukraina og i Iran.
21: I den uoversiktlige situasjonen så har jo prisen også svingt av forhold som ikke vi kontrollerer. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at det å svinge opp og ned på norske avgifter for å motvirke at ting går opp og ned ute i verdenspolitikken og i krigsbildet, det skal vi jo være varsomme med. Men jeg tror det å ta inn over seg at det er flere priser som har steget, utfordret folks hverdagsøkonomi, det har vi vært opptatt av, for eksempel det som treffer aller flest. Vi alle må betale strømregninga, så dette med Norgespris som vi bruker betydelige ressurser på, det er jo en måte å gi folk en forutsigbarhet og trygghet i økonomien, som jeg tror er det veldig treffsikre, treffer alle og har stor betydning.
20: Vi må få en Sylvi Listhaug her også. Nå har du sittet på hendene og gått stille i gangene lenge nok, Sylvi. Vær så god, din kommentar til de høye drivstoffprisene.
22: Nei, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter, som er avhengig av bilen, og som må fylle da kanskje til over 30 kroner liter.
20: Men Lista, hør hva samfunnsøkonom i Civita Steinar Juel skrev i Dagens Næringsliv for 2 dager siden. Debatten om drivstoffprisene og avgiftene er meningsløs. Det er ingen priskrise. Russlands angrep på Ukraina bidrar i en 3-årstid til høyere priser. Bortsett fra det har prisene korrigert for inflasjon ligget på nåværende nivå siden 2006. Betyr det at du blåser opp dette til å være noe mye større enn hva det egentlig er?
22: Nei, jeg tror ikke folk er opptatt av hva som skjedde i 2006. Jeg tror de er opptatt av lommeboka si her og nå. Dette er en av de faktorene som betyr økt utgifte. Vi vet at fremover vil matprisene sannsynligvis øke. Hva som skjer med strømprisene får vi se når regjeringen legger frem statsbudsjettet. Men det som er en faktor her er jo at vinneren opp i det hele er staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det er denne her opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa og lite interesse egentlig av å stille for folk som vi ikke forstår.
20: Det må du få svare på, Støre.
21: Ja, det svarer gjerne på. Altså, debatten der ute blant økonomene går jo med på, bruker man for mye penger på denne type tiltak? Jeg mener vi bruker omtrent riktig. Jeg tror det er viktig å si at trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har 3 viktige mål for meg. Det er at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som er treffsikre, som Norgespris på strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd, det er vi opptatt av hele tiden, og det er på ingen måte snakk om å hegne om staten. Jeg tror det at vi har en trygg økonomi til at vi har tiltak som vi kan bruke når det treffer vanskelige tider, krevende tider og til og med en krisetid.
20: Større, jeg må bare høre en ting med deg. Det er
21: riktig retning.
20: Større, i et intervju som NRK har gjort med Trygve Slagsvold Vedum i dag, så sier Senterpartilederen at de kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget. Det er rundt 5. oktober. Hva er ditt svar til Vedum?
21: Nei, det får vi ta til etterretning.
20: Men vil det være et brudd på den avtalen som dere ble enige om i revidert nasjonalbudsjett?
21: Altså, vi hadde jo en avtale der om at vi skulle samtale mellom våre partier først. Det gjorde vi jo i august. Vi hadde en samtale om det. Det gikk en par runder, og så var det ikke noe flertall der for å endre på det stortingsvedtaket som Vedum selv var med på.
20: Du er egentlig helt avhengig av at Høyre står på sitt nå, du. Hvis ikke, så kan du få en del flertall mot deg fremover.
21: Ja, men da får du stille andre om det. Jeg har vært ganske konstant i dette. Jeg sier vi skal avhjelpe økonomien til folk. Vi skal gjøre det så det er treffsikkert. Jeg tror ikke dette er den riktige bruken å bruke masse milliarder kroner på for å gå inn og påvirke denne prisen som svinger med verdensmarkedspriser der ute. Og så får Stortinget ta sitt ansvar. Vi samles i begynnelsen av oktober. Vi legger frem vårt statsbudsjett. Da skal vi ta helhetsbildet for hvordan...
20: Og når Norgespris blir mye dyrere enn først antatt, da har du i hvert fall ikke råd til å gi Vedum noen seire på drivstoff når
21: nei,
20: du skal forhandles der.
21: Da kunne man sagt det at Norgespris blir dyrere. Det tror jeg kan bekrefte at vi må bruke mer penger over statsbudsjettet på Norgespris, fordi vi skal sikre at folk har stabil, lave priser på strøm. Og da prioriterer vi det som en veldig viktig satsing, for det treffer alle og har betydning for hverdagsøkonomien til folk.
22: Drivstoff treffer også alle, fordi at varer og tjenester vi kjøper påvirkes av priserne på drivstoff. Det betyr at inflasjonen kommer til å gå opp som følge av dette her. Det er driveren for renta. Arbeiderpartiet gikk jo på valg på at renta skulle gå ned, den er gått opp, og det er også far for flere renteøkninger. Noen av disse prisvekstene som nå ligger foran oss kan påvirke. Det har vi muligheten i norsk politikk til å gjøre noe med. Arbeiderpartiet velger å ikke gjøre det. Det neste jeg har lyst til å si er, i Sverige, der har det ingen oljeinntekter. Likevel så har det altså gitt avgiftslettelser på drivstoff, fordi de ser at dette rammer vanlige husholdninger i Sverige, og det rammer også næringslivet. Og jeg tror ærlig talt ikke folk forstår hvorfor Norge skal ha 10 kroner dyrere drivstoff tidvis enn det man har i Sverige når vi er et oljeproduserende land.
21: Jeg tror at Norge står seg ganske bra i sammenligning med Sverige. Vi har altså en ledighet som er under halvparten av det Sverige har. Husk på det å ha en jobb å gå til, og ha en økonomi som bærer det på en god måte. Igjen så tror jeg det er helt ærlig uenighet i norsk politikk. Jeg tror at det å bruke mange, mange, mange milliarder på å kutte i matmomsen, vi har jo redusert matmoms i dag med å kutte den ytterligere, det treffer usosialt. Det er ikke riktig måten å avhjelpe den situasjonen på, så det er en uenighet vi får ta ut når vi er i den politiske debatten. Vi er villige til å bruke av den sterke økonomiske situasjonen vi har for å avhjelpe folks hverdagsøkonomi. Det er det som er bekymringene til folk. Det har vi klart å gjøre med strømprisene, med barnehageprisene, som hadde vært langt høyere.
20: Og vi kan ikke høre alt det nå, men Listhaug, til VG så sa du i dag at du vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre avgiftskuttet frem til nyttår. Men det er jo ikke flertall for det nå, så lenge Høyre står på sitt, så hva er det egentlig du ønsker å oppnå med det?
22: Nei, jeg ønsker jo at Høyre skal snu og gjøre det som de har sagt at de skal gjøre, nemlig vurdere saken på nytt.
20: Høyre avviser jo at de vil inngå i noen flere avgiftskutt nå, så da er vel en slik hasteinnkalling bare helt meningsløs?
22: Ja, altså, vi må ha flertall hvis vi skal gjøre det, selvsagt, og jeg er veldig skuffet hvis Høyre nå, med de priserne vi ser, som er da høyere enn i mars, ikke står ved sitt løfte at dersom situasjonen igjen blir vanskelig, så skal de vurdere det på nytt. Men så vet jeg jo også det at det er mange i Høyre som er uenige med ledelsen her, og jeg heier på deg, fordi jeg virkelig ønsker at vi skal redusere avgiftene både for bedrifter og for folk.
20: Det blir en spennende sak å følge. Vi skal gjøre et lite temaskifte nå, for tirsdag denne uken la Kari Nessa Nordtun fram PISA-undersøkelsen som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Og det var en alvorlig kunnskapsminister som stilte opp på pressekonferansen tirsdag.
1: Resultatene er med andre ord ikke uventet, men er like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
20: Ja, Støre, du er sikkert kjent med noen av disse skrekkelige tallene. 4 av 10 gutter kan så å si ikke lese. 38% av elevene er på like lavt nivå i regning, og norske elever har også blitt dårligere i naturfag. Hva vil du si? Er det trist? Er det flaut? Er det dramatisk? Her er det bare å velge.
21: Jeg tror jeg bruker det siste ordet litt dramatisk, for dette er jo unge mennesker som skal etter hvert ut i arbeidsliv, videre studier, og som har dårlige forutsetninger for det. Jeg tok dette ganske kraftig opp på min siste pressekonferanse før sommeren. Da hadde Riksrevisjonen påpekt noe det samme. Dette bildet har vi sett. Og det er et sammensatt bilde som har vokst frem over tid.
20: Hvordan i all verden har det skjedd?
21: Ja, det er jo det skal vi inn og forstå. Vi vet en del mer om det nå. Resultatene snudde i 2015, da hadde de økt jevnt fra 2000 til 2015. Fra 2015 begynner det å gå ned, og det forskerne til PISA peker på, at det er jo den dagen det digitale kommer for alvor inn i klasserommet. I 2015 så hadde altså nesten...
20: Men er det virkelig sånn at et så dramatisk tall kan forklares med bare noen år med en naiv form for skjermpolitikk?
21: Men du stiller et veldig stort spørsmål. Da hadde altså 90% av 10-11 hadde smarttelefon. Da kom algoritmene, det digitale, inn i hverdagslivet til elevene, som tok veldig mye tid. Det har gått utover søvn, konsentrasjon, det vet vi nå. Det andre var at det digitale kom for fullt inn i undervisningen, iPad, ikke bare inne på datarommet på skolen, men iPad til alle elever. I dag vet vi at du lærer å lese dårligere på den måten enn med vanlige bøker. Lærerne ble fratatt det å kunne spille rollen med disiplin i klasserommet gjennom flere år. Vi har tatt tak i mye av dette. Nå er mobiltelefonene ute av skolen. Vi skal ha boken tilbake for læring, og læreren skal være sjef i klasserommet. Dette kommer ikke til å snu på ett år eller to år i sum, men vi kommer til å komme på riktig retning ved å gå den veien. Men dette er en veldig alvorlig situasjon, og jeg håper vi kan få ganske bred diskusjon om dette i politikken i Norge, for dette har ikke skjedd på én vakt, det har skjedd over tid, og det er altså de som begynte på skolen sånn da, rundt 2015, de har hatt 10 år med dette, og de som begynte nå i høst, og jeg tok imot mange av dem, de må vi gi en bedre skolehverdag.
20: Listhaug, din dom over resultatene.
22: Nei, dette er jo en fallitterklæring over den skolepolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre og SV, som i det alt vesentlige styrt politikken.
20: Men dette handler vel om noe litt større enn bare partipolitikken?
22: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen.

0: gruppe.
1: Nivådeling er ikke noe til lenger
0: og større. Og tenk bare på disse barna, tenk på foreldre til disse barna, den fortvilelsen de har. Og det de har hørt nå i 25 år er at nå skal vi gjøre noe med det, og det har ikke skjedd, og det er derfor Fremskrittspartiet kommer til, når vi får makt neste gang, å prioritere utdanningspolitikken, for nå må det tas ordentlige grep.
2: Men altså, la meg bare komme tilbake til et forhold. I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt i regjering, hadde et ord med i laget, kan ikke fraskrives ansvar, dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring, helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå og tilbake i klassen. Men permanent lagdeling i klassen er jeg imot, og dette må vi se i sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift er nivådeling i skolen. De som har de ferdighetene går i den klassen, de ferdighetene i annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg er veldig galt for læring. Det er ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det er veien å gå for å løse denne utfordringen.
0: Men det som sprenger skolen, fellesskolen, det er jo det at du har elendig resultat. Du har foreldre som ser at barna der ikke får hjelp. Og denne her undervisningen utenfor klasserommet, det er pågått i alle år. Problemet er bare at det greier ikke å løfte de svake elevene.
1: Hvis vi tar det med nivådeling da, Sylvi Listhaug, hvordan vet du at det vil fungere? Hvilken forskning er det du lener deg på når du sier at det vil gjøre at norske elever lærer seg å lese, regne og skrive bedre?
0: Det man har forsøkt i Trondheim, man har forsøkt i Oslo, har hatt gode erfaringer med det, og det er jo ikke sånn at du blir plassert i en gruppe, og så skal du være der hele tiden.
1: Så det er ikke snakk om permanent nivådeling her, du vil ha mer bruk av midlertidig nivådeling, for det driver man allerede med i norsk skole i dag.
0: Det betyr at hvis du er på det laveste nivået, så lærer du å lese og skrive, og du mestrer det. Da skal du selvsagt få lov til å komme på neste nivå. Sliter du, så må du få den tilpasset opplæringen. Og en annen ting som jeg vil si, så er vi nødt til å sørge for flere alternative opplæringstilbud. En del av de som er i norske klasserom greier ikke å tilpasse seg. De ødelegger undervisningen for læreren, de ødelegger undervisningen for sine medelever, og det de har fått holdt på med nå i år ut og år inn. Vi sier at vi er nødt til å ha andre tilbud for disse, både av hensyn til medelever, men også av hensyn til deg. For dette er noen av de som ikke greier å lære, som ikke greier å tilpasse seg den ordinære skolen, og da er vi faktisk nødt til å ha alternative arenaer, om det er på gårder, om det er på bilverksted, om det er ute i skog og mark, det som passer deg. For det som er problemet med norsk skole er at det er en A4-modell der alle skal kjøres igjennom, i stedet for å være tilpasset.
1: Og der kniper jeg ordet fra deg. Men Støre, jeg vil bare ta en ting med deg. Hvis vi skal tenke litt større enn skjerm og disiplin, da nå henter jeg inspirasjon fra en lærer jeg pratet med i går. Kan det hende at vi bare har blitt litt redde for å stille krav til det å lære, at det å lære seg desimalbrøk som 12-åring faktisk gjør litt vondt, og det er den brutale sannheten bak det å tilegne seg kunnskap?
2: Ja, det tror jeg.
1: Litt for mye fokus på lek i skolen.
2: Jeg tror for det første at førsteklassene våre, de som begynte på skolen nå, de må få leke i første klasse, for de er 6 år gamle. Og så får den overgangen skje på riktig måte. Det var mening med den reformen. Men vi har læreplaner. Og det skjedde, de læreplanene kom på Sylvi Listhaugs vakt, og det tror jeg de var vel ment. I dag sier mange lærere, det er uklart hva elevene skal lære, hvordan og når. Og derfor så må vi gå gjennom læreplanene på ny, vi har gjort det på matte, vi kommer til å gjøre det på de andre fagene, slik at det blir mer presise mål. Og dette med lærerne, altså da vi kom i regjeringen i 2021, jeg oppdaget, jeg har vært pappa til barn, jeg er bestefar til barn som går i skolen, lærerne hadde jo utrolig lite å si. Dere hadde endret forskriften for hva lærerne kunne gjøre i klasserommet. Nå har vi skjerpet det. Jeg er villig til å gjøre det igjen. Det er ikke tilbake til en skole hvor du skal få den allmektige læreren, men læreren må i dag han og hun har så mange utfordringer i klasserommet at du må
1: skal bare ta en ting til deg, skal du få svare etter det, Sylvi. Lederen i Utdanningsforbundet advarer politikerne mot å slå hverandre i hodet med diskusjoner om enkelttiltak, som kanskje er det vi driver med her. Løft blikket, sier han, og etterlyser et bredt kunnskapsbasert skolepolitisk forlik. Hvordan anser dere mulighetene for noe slik å være?
2: Sylvi Listhaug går jo da løs på hvem på det partiet som sitter her nå, det tar jeg imot. Jeg sier at dette fenomenet, altså utviklelse fra tidlig på 2010-tallet til i dag, jeg tror vi skal invitere hverandre til å se på dette som en felles utfordring, og jeg er helt åpen for å snakke om det på den måten. Jeg har ikke tenkt å peke på hvem som satt med ansvar i det året. Dette er for alvorlig til det. Nå skal vi legge grunnlaget for at de ungene som begynte på skolen i dag, de som går der, får bedre undervisning. Vi ser allerede at det skjer, bare det at disse mobilene er ute av skolen, det blir mindre digitalt. Det forteller lærerne om, gir mer fokus, bedre lesing, bedre læring.
1: Svar på den oppfordringen fra lederen I Utdanningsforbundet, Listhaug.
0: Ja, altså, vi med på forlik som gir gode resultater.

0: og som gjør at læreren igjen kan være lærer I klasserommet I stedet for å bruke tida si på alt mulig annet. Vi mener det kritisk, I tillegg til de dårlige resultatene, det ingen land som har hatt verre utvikling, bare Slovenia, så vet vi også at 10,4% av norske elever ikke engang med I dette materialet. Sånn at det virkelig krise, men da kan ikke bare flikke på det bestående. Vi må ta ordentlige grep og sørge for at disse som sliter får hjelp, men også at de som flinke får utfordringer, og der greier vi ikke å gjøre det på dagens.
1: Må alle arkastes opp I lufta her, Støre?
2: Nei, jeg tror ikke dette for alvorlig til å tenke sånn. Vi må tenke basert på den kunnskapen som de som forstyrrer I klassen må vi ta ut så ikke de forstyrrer.
0: Men du gjør ikke det I dag.
2: Jo, men det å lave sånne dumpeklasser av de som ikke har klart seg skal reise rett på gård, ja det bra for friluftsundervisning. Vi må tenke på en viktig del av fellesskapet at alle får muligheten. Vi skal leve videre I dette landet sammen med hverandre med ulike bakgrunner og det å ha en skole hvor vi alle går møter folk fra alle bakgrunner, det en kjempekvalitet.
1: Men tenker du for smalt om norsk skole når du snakker om en time mer eller mindre I det faget, så mange lærere, må vi tenke større.
2: Det nettopp det vi ikke gjør, fordi at vi har fått flere timer nå går jo elevene på skolen 2 år mer enn de gjorde på 90-tallet, de har ikke resultater. Det jo høyresiden som har ønsket flere timer inn I skolen. Vi mener at vi må ha mer kvalitet inn I de timene vi har følge dem opp mer I 1. og 2. og 3. klasse komme I gang med det som det viktigste, lesing
1: mer
2: og...
1: enn det rekker vi ikke.
3: Vi starter med de varslede endringene I regjeringen, og vanligvis skjer jo dette med store smil. Jeg går av frivillig, nå blir det mer tid til familien, men ikke alltid.
4: Så har jeg gjort noe som kanskje har vært unorsk, nemlig å ikke legge skjul på at jeg gjerne skulle fortsette som statsråd.
3: Erik Solheim ble brutalt kastet ut av regjeringen I 2012, og la ikke skjul på det. Men dette vel unntaket som bekrefter reglen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK.
5: Ja, de tre som forlater Støres regjering I dag gjør det frivillig, også etter eget ønske, men også for å komme tilbake til, eller komme til Stortinget og starte med arbeidet der, og dermed ikke forlate politikken mot sin vilje, for eksempel.
3: Men hvor sikre kan vi være på sånne ting? Det jo ikke vanskelig å tenke seg en situasjon der du får sparken, men har all interesse av å skjule det.
5: Nei, det at det skjer samtidig som en del av en større endring jo et eksempel på at dette har fått ta den tiden det tar og bli en del av en større plan og så videre. Så det klart at noen vil jo være interessert av for sin videre karriere at det ser mest mulig tilforlatelig ut, men i dette tilfellet så det en planlagt og sånn sett kjedelig endring.
3: Så det ikke alle togforsinkelsene som gjør at samferdselsministeren blir byttet ut I dag?
5: Det hadde jo vært tid da til å bytte han ut før, for å si på den måten, men Nygaard jo nå en med stor lokalpolitisk og regjeringserfaring som går tilbake til eller Stortinget og skal også styrke Arbeiderpartiets lag der foran budsjettforhandlinger og et lokalvalg neste år.
3: Ok, hva kan Jonas Gahr Støre oppnå da ved å bytte på mannskapet som han gjør nå?
5: Jeg tror det handler om å få noen nye navn der det trengs. Det handler også om å bygge et lag og en generasjon I Arbeiderpartiet som kan være der om så langt inn på 30-tallet og tenke langsiktig med de endringene han nå gjør.
3: Har du eksempler på at bytte av statsråd betyr bytte av politisk kurs?
5: Ja, det ikke bakgrunnen for at man gjør dette nå her, men det har jo vært tydelig ved noen tilfeller, kanskje mest når det går fra et parti til et annet, fordi man da vil vektlegge andre typer ting i det man gjør. Men,
3: noen vil for eksempel si at det skjedde noe med skolepolitikken da Nessa Nordtun ble statsråd?
5: Ja, det handler jo litt om hva slags profil man ønsker å legge som statsråd, hvilke saker man ønsker å plukke og fremheve som viktig og så videre. Der kan det for eksempel være et poeng å se hvordan den delen av digitaliseringspolitikken som ikke handler om kunstig intelligens, men som handler om sosiale medier eller aldersgrenser og forholdet til de store teknologigigantene for eksempel.
3: Hvordan vurderer du situasjonen til Støre og hans regjering nå ved inngangen til den politiske høsten?
5: Det handler mye om det som litt utenfor regjeringens kontroll, nemlig hvor lett det blir å danne flertall for budsjett i Stortinget, og både det som handler om drivstoff og det som handler om strømpris er jo også store markedsmekanismer som regjeringen ikke alene kontrollerer, men som vil være ekstremt viktig for hvordan regjeringens handlingskraft vil bli oppfattet i hva de legger frem i statsbudsjettet først og fremst. Men det handler jo også om hvordan den regjeringen klarer å manøvrere i møte med Stortinget.
3: Så hørte vi deg i Dagsnytt 7.30, nei, det kommer ikke flere overraskelser i dag, så vi får nesten tro på det.
5: Det er det grunn til å tro på, og så skal du inn en ny statssekretær for Jens Stoltenberg, det kan jo bli spennende å se hvem det blir, men det blir ikke flere statsrådsendringer enn de fire nye og tre nye navn inn.
3: Takk, Lars Nehru Sand. Det er statsråd senere i dag, så får vi se om noen av de som slutter låner Erik Solheims avskjedsord.
4: Jeg har ikke innbytt noen pressekonferanse fordi jeg er bitter. Tvert imot, jeg er veldig stolt.
3: Hva er årsakene til ytre høyres vekst? Vi har et bredt sammensatt panel for å drøfte dette. Velkommen til Politisk kvarter, nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
6: Tusen takk.
3: Og leder i SV, Kirsti Bergstø.
0: Takk for det.
3: Da jeg snakket med deg i går, Svenneby, sa du at vi har vært mer nasjonalistiske i Norge, og at denne nasjonalismen kan ha reddet oss fra det du kalte kulturell fornedrelse, som andre har opplevd. Forklar da, hvordan har vi vært mer nasjonalistiske?
6: Jo, men det er sikkert en begrepsdebatt etter sendingen.
3: Det er det vi holder på med her i Politisk kvarter.
6: Ja, i hvert fall noen utenfor. Men poenget er at jeg tror man i... det er ting, utfordringer i Norge også, men jeg tror det er noen ting vi har lykkes bedre med her enn det man har gjort i andre land. Og det er at vi har noen felles kulturelle rammer, noen forskjellige noen felles institusjoner som gjelder alle uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Altså fotball-VM, et veldig godt eksempel på det. 17. mai, et annet. Kongehuset, et tredje. Og den formen for fellesskap, for, som tar utgangspunkt kanskje i den kulturen som, opprinnelige kulturen, da, tror jeg rett og slett man har manglet i en del land, i hvert fall en opplevelse av at den har manglet. Og hvis man ser på særlig gamle Østtyskland, så er det nok en opplevelse av liksom kulturell fornedelse, nostalgi, beredet grunnen for et parti som AFD. Og så er det en annen situasjon i for eksempel Sverige, men det er ikke veldig lenge siden, eller 20 år siden, den svenske lederen for Arbeiderpartiet stod og snakket om at vi svensker, vi har ikke en kultur. Da liberalerne, den Venstres søsterpartiet, foreslo at man burde være obligatorisk å lære svensk for å få svensk statsborgerskap, så ble de kalt rasister. Og når det har vært det kulturelle utgangspunktet, så tror jeg kanskje for at det har vært litt fremmedgjørende, rett og slett for en del velgere, som vi har heldigvis i det store hele kanskje vært forskånet for i Norge.
3: Så roing på Karl Johan, det kan redde oss fra...
6: Ja, jeg synes det på ekte var noe bra ved at alle i Norge uavhengig av bakgrunn var med å rodde, og det er kanskje sånn vi må tenke oss at hvis vi tar utgangspunkt i våre egne verdier og kultur og tradisjoner, samtidig så være inkluderende, så kan det være med på å forhindre den formen for polarisering som man har sett i andre.
3: Men når du nå snakker om nasjonalisme og er opptatt av kultur og kulturell fornedrelse, da står du ikke i fare for å godta en høyere radikal fortelling om at nasjonal identitet er truet eller nedprioritert?
6: Nei, jeg tror at mitt utgangspunkt er at veldig mange eller velgeres preferanse i utgangspunktet bunner ut i de utfordringene de føler på i sin hverdag. Sant? Jeg tror ikke det først og fremst oppstår en følelse av at samfunnet forandrer seg fordi politikere forteller velgerne det. Jeg tror det er ganske mange velgere som opplever at samfunnet forandrer seg i en tempo som de ikke nødvendigvis er komfortable med. Og det er jo det som er rotårsaken som vi må gjøre noe med. Jeg tror ikke det hjelper å bare endre retorikken. Folk må oppleve at de utfordringene de har i hverdagen sin faktisk blir møtt. Det handler om økonomi, men det handler også om kulturelle spørsmål.
3: Så det kan handle om at Norge er et rikt land, og ikke at vi ror på Karl Johan?
6: Det handler nok også om økonomi, men hvis man ser på en del av de kulturelle debattene og integreringsdebatten man har hatt i Sverige, i Tyskland og i Frankrike, så mener jeg at Norge faktisk har hatt et bedre utgangspunkt enn våre naboland, og det skyldes faktisk også at vi har hatt en mer pragmatisk venstre side en del av våre andre naboland.
3: Det er kanskje deg da, Kirsti Bergstø, jeg vet ikke. Er du enig med Svenneby om denne norske nasjonalismen?
0: Jeg er enig i at det er fint at vi har et Norge som rommer et større vi, at vi har 17. mai som inkluderer, at vi kan ro på Karl Johan eller fotball-VM, og at mange kjenner at de hører til, for sånn
7: skal Norge også være? Og så er det jo nettopp de fellesskapene vi har i hverdagen som gjør at folk kjenner det fullt ut, at vi er trygge på at vi har voksne rundt ungene våre, at du kan få det tryggste å bo, og at ikke man kjenner en utrygghet da, som gjør at man gjerne søker mot ytre høyre, som har splittende svar og gjerne gjør livet verre på de områdene de sier at de skal forbedre. Men jeg vil bare si at jeg reagerer sterkt på en gjengivelse av ytre høyre i Tyskland sin forklaring på sitt eget valgskred, for det er jo det de sier, at vi har på en måte legget lokk på de tyske, nå skal vi ta opp stoltheten, for det er veldig gode grunner til at tyskerne skal være stolte av sitt demokrati i dag, men også for at de trengte et oppgjør mot det som en gang var. Og det er jo det jeg er veldig redd for når vi ser ytre høyre sin fremvekst nå i Sverige, i Tyskland, at vi faktisk ikke skal lær av den historien vi har bak oss, kjenn igjen de trekkene som har ført til våre mørkeste stunder, og jeg sier på ingen måte at vi er der nå, men hvis vi ikke kjenner igjen det splittende, det som bryter ned demokratiet, det som setter mennesker opp som fiender av andre mennesker, så er det veldig lett at ikke vi klarer å forsvare demokratiet, og det fellesskapet som gjør at vi kan leve gode liv, feire 17. mai sammen, og kjenne at vi hører til alle som er.
3: Var dette en kritikk av Svenneby?
7: Det var kritikk av det som jeg hører at Svenneby sier, når han sier at, jo, men det er det du sier når han sier at det er den her kulturelle utryggheten, eller den type ting, for det er jo akkurat det som ytre høyre i Tyskland nå har drevet valgkamp på, og sagt vi kan ikke være stolte av tyskere. Det har man all grunn til i dag, men det er også gode grunner til at man har trengt en runde i Tyskland med selvkritikk.
3: Nasjonalisme, Svenneby, har jo det ved seg at det må jo nødvendigvis være et skille mellom oss og dem, og hva det kan føre til.
6: Altså jeg mener at man skal sørge for at man har inkluderende verdier som ligger i bånd, og som rommer alle de som bor i et land, på en måte som man for eksempel ser under fotball-VM eller 17. mai, eller hva det måtte være. Og så er ikke det et forsvar for AFD på ingen måte, men jeg mener at det er nødvendig å forstå den kulturelle fornedrelsen som en del eks-østtyskere har følt på for å forstå fremveksten av AFD. Det er ikke et forsvar av AFD, men det er et nødvendig forbehold for å forstå hvordan den type bevegelser kan vokse fram. Og så er ikke den eneste forklaringen, hvis man ser på Sachsen-Anhalt, som er den delstaten hvor nå AFD fikk 44%, altså de har hatt en befolkningsreduksjon som har gjort at de har en veldig aldrende befolkning, de har lav økonomisk vekst, det er høy arbeidsledighet, de har høye energipriser, det er en industri som flytter ut, og alt dette det spiller sammen. Men jeg synes også at venstresiden bør anerkjenne at for en del velgere så handler dette også om at de opplever at samfunnet beveger seg raskere enn det er komfortable med. Det betyr ikke at vi skal kjøpe AFDs eller Sverigedemokraternes eller hvem det måtte være sine løsninger, men at vi burde klare å finne våre politiske svar for å møtekomme de bekymringene innenfor de liberale rammene, mener jeg må til dersom man skal klare å gjøre det med grobunnen for de partiene som vokser fra.
3: Ok, Bergstø, hva mener du er årsakene til at ytre høyre vokser i Europa?
7: Jeg tror det handler om at folk ikke har en tro på fremtiden. At man kjenner at politikken ikke virker for dem, at avstanden har blitt veldig stor mellom folk og makt. Da. At man kjenner på en avmakt, og at ytre høyre er veldig god på å lage fiendebilder om at det er liksom andre mennesker som er på problemet. Og så er det jo sjelden sånn. Fordi hvis skolen legges ned der du bor, og du kjenner at du ikke hører til i samfunnet, så er det jo sjelden naboen din som er problemet. Eller om jobben din står i fare, eller du kjenner at lønna ikke strekker til når regningene blir større. Sant? Det er jo helt ekte problemer som folk kjenner på i hverdagen, og som gir uttrykk. Redselen for at ungene dine ikke skal få de samme mulighetene som deg. Og det er jo det mener jeg at det er helt reelle utfordringer som politikken må svare på, men ytre høyre har jo ikke de riktige svarene.
8: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
9: Her er NRK Nyheter 9:00. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Sverige har det valg i morgen, og det nok så jevnt på meningsmålingene nå. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson. Helena Gissén, som politisk kommentator i Sveriges Radio, sier at privatøkonomi har vært et viktig tema i valgkampen.
10: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt det är att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att i opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet, så nu är det jämnare, men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
9: Det blir mer om valget i Sverige på Urix på B2 klokka 11.03. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
11: Sommeren har vært den dødeligste for sivile i Ukraina siden krigen startet ifølge tall fra FN. Ukraina sliter med å forsvare seg mot russiske luftangrep, sier luftkrigsekspert. Bare 2 dager etter kong Haralds gravferd døde prinsessa Astrid i går, 94 år gammel. Prinsessa Astrid var en helt spesiell dama, sier kongehusekspert. Og det går mot en valgtriller i Sverige. Tidligere riksdagspolitiker tror valget i morgen blir å handle om svenskans syn på Sverigedemokraterna. God morgen og velkommen til 2 timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor det i dag også skal handle om at regjeringen har bedt Meta om at begrensninger for unge brukere som avtalt i et amerikansk forlik også innføres i Norge. Mitt navn det Morten Kramer. Russlands angrep i sommer har rammet sivile ukrainere hardt. Angrepet har i større grad rammet kjøpesenter og matlager. Torsdag så ble minst 5 personer drept og 76 skadd i angrep mot et kjøpesenter. Fredrik Tombra, korrespondent for NRK, med oss fra Mykolaiv i Ukraina. Hva slags angrep har kommet fra Russland de siste dagene?
12: Det har vært en voldsom intensivering mot kjøpesentre, varehus. De fortsetter å angripe havne i Odessa. Og så ser vi også at de har angrepet bensinstasjoner midt i Kyiv. Dette er noe de har drevet med gjennom egentlig hele våren, der de har angrepet mer enn 200 bensinstasjoner langs frontlinjen hovedsakelig, men som nå også gjøres i Kyiv ved hjelp av disse nye dronene som har skapt veldig, veldig store utfordringer for det ukrainske luftforsvaret den siste måneden spesielt. Og så fortsetter de å angripe ting som for eksempel solsikke, oljelagre og den type ting. Det går mot det som normalt ville vært eksportsesong for landbruksprodukter, og man forventer en opptrapping av angrep mot en del av den type infrastruktur, i tillegg til at man også nå venter på angrep mot energi og strømforsyninger utover høsten.
11: Knut Olav Nåsa Strøm, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hvorfor sliter Ukraina sitt luftvern med å stanse de russiske angrepene nå?
13: Det er flere grunner til det, men som vi har hørt her, så har ukrainerne, eller russerne, har begynt å bruke mer avanserte våpen. Missiler og droner som flyr fort, altså som vanskeligere å skyte ned. Russland har ikke like mange av dem, men det likevel flere som kommer gjennom det ukrainske luftvernet og treffer mål i Ukraina. I tillegg så sliter ukrainerne med mangel på luftvernmissiler og ammunisjon. Mest alvorlig her er nok de mest avanserte luftvernsystemene, de som er i stand til å håndtere de farligste russiske missilene, de vi gjerne kaller ballistiske missiler. Der er det egentlig bare det amerikanske Patriot-systemet som gjelder, og der har man nesten skutt seg tom for ammunisjon.
14: Og så mener du at Russland bevisst går etter sivile i angripene sine nå. Hvorfor det?
13: Altså, russerne bruker fortsatt mye ammunisjon på å gå etter militære mål og forsvarsindustri i Ukraina, men de har siden i vår i stadig større grad også begynt å gå etter rent sivile mål, altså som vi hørte tidligere her, kjøpesenter og sivil infrastruktur. Jeg har også hatt flere tilfeller av det som gjerne kalles dobbelt-tap-angrep, altså hvor man angriper samme mål flere ganger med litt mellomrom, sånn at man skal ta brandfolk, sykebiler, etc., etc. Så det her er ren terrorbombing. Her handler det om å slite ned ukrainsk motstandsvilje. Russerne prøver altså å oppnå med luftangrep det de ikke klarer å oppnå på slagfeltet.
14: Utenriksminister Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, det at man ser at russiske angrep i all hovedsak nå retter seg mot sivile, hva har det å si for utviklingen av denne krigen som har vært så lenge?
15: Det er jo en helt riktig beskrivelse, og det er mer alvorlig nå, fordi det er så veldig mange av disse særlig ballistiske missilene, men også tidligere Shahed-droner, Geran heter det nå, med jetmotor, som går mye raskere. Altså begge disse truslene er bare blitt mer avanserte, og det er blitt mer av, og Russland, som det ble sagt, skyter mer mot sivile mål. Ukraina har jo også fått en betydelig økt evne til å ramme Russland på dypet, altså mot militær logistikk og installasjoner som er viktige for den russiske økonomien, men den store forskjellen er jo at Ukraina gjør sitt aller beste for å holde seg til krigens spilleregler, altså humanitærretten, der de lover å slå tilbake, men mot militære mål og relevante mål, mens Russland på en helt annen måte nå går mot sivil infrastruktur og mot sivile personer. Og det gjør at dette er en veldig alvorlig situasjon. Det er ikke så lett å vite veien videre på det, fordi begge parters evne til å angripe på dypet har blitt bedre, mens begge parter, og da ikke minst Ukrainas evne til å forsvare mot disse innkommende truslene, er blitt svakere, blant annet fordi de veldig dyre Patriot-missilene som brukes mot ballistiske missiler, stort sett er brukt opp, og ikke minst så har jo amerikansk krigføring mot Iran gjort at veldig mye av de globale lagerne nå rett og slett er borte, og det er en ganske fortvilet situasjon for Ukraina.
14: Og så har det vært litt møtevirksomhet både mellom USA og Russland og USA og Ukraina, og den ukrainske presidenten Zelenskyj ber nå i USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig. Hvordan kan det hjelpe?
15: Ja, og det støtter jo vi helhjertet. Det er jo også et omfattende europeisk arbeid som vi deltar i om å hele tiden stramme til sanksjonene mot Russland, fordi dette skal svekke Russlands økonomi på sikt. Jeg tror vi skal være helt ærlige på at Russland er langt unna noen økonomisk kollaps, men det merkes. Sanksjoner virker i den forstand at det påvirker Russlands evne til å holde økonomien flytende, men det er ett av mange virkemidler. Men jeg har også lyst til å si at det har vært andre samtaler siste uka. President Zelenskyj var jo i Oslo i forbindelse med kong Haralds begravelse. Kvelden før var det et møte med en rekke med oss, statsministeren, forsvarsministeren, meg, flere, men også med norske og europeiske våpenselskaper og Ukrainas Firepoint, som nå arbeider med å utvikle en ukrainsk-europeisk missil, et forsvarssystem mot ballistiske missiler som ikke eksisterer i dag, men som faktisk ser ganske lovende ut. Og det er et eksempel på at nå fra Europas side, sammen med Ukraina, prøver å ta saken litt mer i egne hender, fordi denne krigen går nok ikke over med det aller første.
14: Fredrik Tombra, i Ukraina, det britiske forsvarssjefen hevder nå at over en halv million russiske soldater er drept i Ukraina siden fullskala invasjonen i 2022. Forsvarssjefen viser til tall fra britisk etterretning, det skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske tallene, men hva sier det oss om denne krigen?
12: Nei, det sier jo at det er blitt en ekstremt blodig og kostbar krig etter hvert, og de ukrainske tal, i hvert fall de rapporterer om, er jo at nå dør og såres rundt 1500 russiske soldater om dagen, og da nærmer man seg ganske ekstreme tall. Og det er jo et av håpene til Ukraina, at de skal klare å rett og slett drepe eller såre flere soldater enn det Russland klarer å rekruttere, fordi at det vil forhåpentligvis for ukrainerne klare å bremse den offensiven som russerne prøver å gå på langs frontlinjen. Men det er jo et helt ekstremt høyt tall, og spørsmålet er jo hvor lenge de kan holde på slik, men akkurat nå så ser det jo ikke ut at det er noe tegn til at de forsøker å bremse det heller. De fortsetter å sende folk til fronten, både uttrente og mer trente soldater, og det gjør jo at ukrainerne fortsetter å drepe og såre veldig, veldig mange russiske soldater.
14: Og her i Norge så går det jo sakte mot sikker mot vinter, vi er i høsten nå. Hvordan er situasjonen med fronten nå?
12: Situasjonen ved fronten er ganske, ganske tøff fortsatt. Russland de vinner fortsatt fram enkelte steder, men de tar jo også store tap. Det største problemet for ukrainerne der er litt sånn som bak frontlinjen. Russerne de har flere folk, det betyr at de kan også fly flere droner, og de kan skape mye trøbbel i luftrommet. I tillegg så har de også en betydelig bombekapasitet fra sitt eget luftvåpen, og de bruker glidebomber veldig, veldig aktivt langs Donetsk-fronten, men også ser vi at de har fått større rekkevidde og nå også prøver å nå byer som Odessa og Pavlograd, som er et viktig knutepunkt for ukrainsk logistikk mot fronten, men også et sånn sivilt knutepunkt for de som flykter fra fronten og skal vestover og komme seg til tryggere områder.
14: Knut Ola Nåsa Strøm, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hva slags utvikling i krigen forventer du nå når temperaturen synker og det går mot vinter?
13: Ja, før om årene så har russerne brukt mye ressurser på å prøve å slå ut ukrainsk strømforsyning. Det har de holdt med jevnt og trutt i år også, og frykten nå når ukrainerne har vanskeligere for å skyte ned det som kommer, er jo at russerne skal lykkes i å slå ut strømforsyninger i større områder i Ukraina over lengre tidsrom. Det blir jo ordentlig kaldt i Ukraina om vinteren, kan bli. Det er jo problematisk i seg selv, all den tid oppvarming går på strøm mange steder, men det får jo også følgekonsekvenser. En ting er for eksempel hvis vannforsyninger begynner å fryse, da skjer jo det samme som hvis du glemmer å tømme vannslangen din hjemme i hagen når vinteren kommer, den sprekk blir ødelagt. Og hvis du slår ut vannforsyninger til ukrainske storbyer med 100 000 av innbyggere, da begynner du å nærme deg humanitær katastrofe.
14: Og du sier at krigen over lang tid har handlet om utmattelse. På hvilken måte?
13: Ja, så nå driver begge parter å prøve å slite ned motstanderen og få motstanderen til å gi opp, fordi russerne ikke har den fremgangen på slagfeltet som de ønsker. De klarer ikke å erobre ukrainsk territorium med makt, så de må finne andre måter å gjøre det på, og ukrainerne prøver å slite ned russisk evne til offensive operasjoner. Så er det jo ikke noe automatikk i at russerne lykkes med det de prøver å få til med luftangrep heller. Ukrainerne jobber jo beinhardt med å forsvare seg og med å håndtere de skadene som oppstår. Så det er sånn worst case scenario, men at ukrainerne står under press nå utover vinteren, det er det ikke noe tvil om.
14: Utenriksminister Espen Barth Eide, USAs sine spesialutsendinger var i Kyiv i forrige helg. Hva slags betydning har USAs diplomati i krigen nå?
15: Ja, vi snakket jo med Zelensky for et par dager siden, rett etter de møtene, og deres vurdering, som er det samme som de sier offentlig, at de er jo glad for at USA engasjerer seg. Det er bedre, det var jo første gang Kushner og Witkoff, altså disse to spesialutsendingene, hvor den ene er svigersønn, da, ble faktisk besøkt i Kiev, for de har vært mange ganger i Moskva og snakket om gjentatt med Putin, men nå kom de også til Kiev, og det var jo et fremskritt, men jeg tror det er utrolig viktig at vi europeere nå ikke bare gir massiv støtte til Ukraina politisk, økonomisk og militært, men også er tungt engasjert i det som skjer videre, fordi det er altså ikke nok å få til en eller annen avtale. Det må være noen kvaliteter rundt den fredsavtalen som en gang kommer. Alle kriger slutter jo. En dag blir det en form for avtale, det er jeg helt sikker på, selv om jeg frykter at det vil ta litt tid, men at den da både er troverdig, at den er varig på en måte man som gjør at man kan investere i og bygge opp igjen landet, og at den også er rettferdig, den forstand at Ukraina forblir en fri og selvstendig stat. Da er det viktig å gå inn i detaljene det snakkes om, og der tror jeg det vil være veldig lurt om vi nå får et sterkere europeisk innslag, fordi både som solidaritet med Ukraina, men også fordi dette er en krig i Europa, og hvordan denne krigen ender, den vil påvirke vår sikkerhet, vi som bor i Norge, alle andre i Europa, i mange tiår fremover, så dette er viktig også nå å tenke på dette politiske sporet fram mot en mulig avtale.
14: Ja, og hvordan jobber Norge da med å få med seg hele Europa til å støtte opp om Ukraina nå når fullskala invasjonen har vært siden 2022?
15: Altså, vi er jo da en av de aller, aller største bidragsyterne økonomisk, som kjent, men vi er også ganske mye inne i de samtalene jeg snakker om nå, mellom europeiske land, denne koalisjonen av vilje blant annet, men også med en del land som nettopp sier det samme som jeg nå nettopp sa, altså at dette har en tydelig europeisk dimensjon, både veien til en avtale, men også veien videre fra en eventuell avtale, fordi man skal vinne krigen, eller i hvert fall sørge for at Ukraina kommer best mulig ut av dette og forblir en selvstendig og fri nasjon, men også vinne freden etterpå, altså at man er i stand til å sørge for å sikre seg at Ukraina da kan få en varig fred som gjør at de kan ha økonomisk vekst og bli bedre integrert vestover i EU og i de europeiske samarbeidsstrukturene. Det er det Ukraina vil, og det må vi sørge for at det er mulig. Og derfor er vi opptatt av å tenke på dagen i dag, med luftvern, støtte til energi, soliditeten i energisystemene, dagen i morgen, altså veien mot en fredsavtale og det lange løp i forhold til Ukraina. Og vi har egentlig ikke noe alternativ, for vi må huske på at selv om det blir stadig mer krevende i Ukraina nå, så er det alternativet at Putin skulle vinne denne krigen, det er det verst tenkelige utfall, ikke bare for ukrainerne åpenbart, men også for oss. For det kunne da gi mersmak i at denne type ulovlig bruk av militærmakt faktisk har noe for seg, og da lever vi i en mye farligere verden og et mye farligere Europa.
14: Vi skal straks høre hvordan barna i Ukraina har det nå og har hatt det gjennom sommeren. Takk skal dere ha, utenriksminister Espen Barth Eide, Fredrik Thombra, korrespondent i NRK, og Knut Ola Nåstad Strøm, hovedlærer ved Luftkrigsskolen. Før vi skal holde oss i Ukraina, for landets manglende luftforsvar får store konsekvenser for innbyggerne. For ukrainske barn har det vært den verste sommeren siden krigen startet. Maria Grenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF Norge. Hvorfor har sommeren gått så hardt utover ukrainske barn?
16: Nei, altså sommeren har vært helt grusom for ukrainske barn. Vi ser på samme måte som jeg nevnt tidligere også, en stor og økt grad av langdistansevåpen som i mye større grad treffer sivil infrastruktur. Det treffer i tettbebygde og urbane strøk, og på trygge steder som barn oppholder seg, som skole, kjøpesenteret som er nevnt, hjemme, og på lekeplasser. Og dette har vært den mest alvorlige utviklingen vi har sett i krigen nå i sommer. Frem til nå så er 4000 barn drept eller skadet. I løpet av sommeren så ser vi antallet er så høyt som 300 bare i løpet av juni og juli.
14: Hvordan vil du beskrive hverdagen til barn i Ukraina nå?
16: Hverdagen er preget av mye mentalt stress. Både redsel selvfølgelig for denne økningen av sivile ofre, men også et tillegg med at du har lite søvn. Det går flyalarmer på natterstid. Du må komme deg til et tilfluktsrom. I tillegg så leves mye av barndommen under bakken. Vi har jo flyttet mye av institusjonene, skole, helse, under bakken for at det skal være mer trygt. Alt dette gjør en slags, eller lager en slags kroppslig beredskap for de barna som lever i Ukraina i dag. Og det er klart 4,5 år. Det er lenge for oss voksne, men i et barneperspektiv er dette ekstremt langt.
14: Tina Bru, leder for Fritt Ukraina. Dere opplever at det blir mer krevende å levere utstyr. Hvorfor det?
17: Det er fordi at krigen blir stadig mer brutal og treffer stadig lenger innover i landet, også vekk fra frontlinjen i Ukraina. Og vi ser jo for eksempel i Kyiv gjennom sommeren hvordan angrepene har vært veldig intensivert, og de kommer oftere, og Ukraina har også mindre sjans til å beskytte seg med blant annet luftvern, som vi vet mangler. Og det gjør det jo også mer krevende for organisasjoner som våre, som reiser mye inn til Ukraina for å levere utstyr. Men vi har ingen planer om å slutte med å gjøre det, fordi det er kjempenødvendig at vi gjør. Så vi må bare forholde oss til situasjonen akkurat som resten av Ukraina må, og derfor er det jo så viktig nå at vi fortsetter å stille opp og ikke gir oss, fordi dette må vi bare kjempe for.
14: Ja, for du er redd for at Russland skal lykkes i å utmatte befolkningen. Hvordan holder de motet oppe nå?
17: Nei, dette er jo det mest imponerende med ukrainerne, synes jeg, som jeg har sett selv på min reise inn til landet der, at du møter et folk med en kraft i seg, en motstand i seg, som er nesten utenkelig, og som man ikke helt forstår hvordan det er mulig å ha. Altså, forestill deg, hvis du er småbarnsmor da, eller småbarnsfar, og du hver eneste natt er nødt til å putte ungene dine i en bil og kjøre dem inn i en parkeringsgarasje for at man skal kunne sove noenlunde trygt når det ringer ut flyalarmer, og stå i det over tid, selvfølgelig er det utmattende. Og min frykt er jo at ved å øke angrepene på Kyiv og andre store byer i Ukraina enda mer, så er jo Russlands mål å svekke motivasjonen i befolkningen til å stå i det over tid. Og jeg er jo redd for at vi også skal miste motivasjonen til å stå i dette over tid her i Europa. Og det må vi på ingen måte gjøre, for dette er akkurat som Espen Barth Eide sa tidligere i sendingen her, det er også vår krig, det handler også om vår trygghet, og vi må aldri slutte å støtte opp om Ukrainas kamp for frihet.
14: Maria Greenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF, dere har hjelpearbeidere på bakken i Ukraina, og hva sier dem om muligheten for å hjelpe folk?
16: Nei, vi jobber så hardt som vi kan med det vi kan forberede oss på nå også. Det har vært en blodig sommer som vi har vært innom, men også så kommer det en ny og brutal vinter. Fjorårets vinter var den mest ekstreme vi hadde opplevd til da, under den fullskala krigen som har pågått, og det er ekstremt mye som skal koordineres for å møte de behovene barn har i løpet av vinteren. Det skal forberedes både å sørge for at det fortsatt er vann tilgjengelig, det skal være nødaggregater i tilfluktsrom. Vi skal sørge for systemstøtte og kontantstøtte til både myndigheter og sivilbefolkning. Vi UNICEF planlegger å hjelpe 3 millioner mennesker nå i løpet av vinteren. Og det er klart det er en ekstrem stor koordineringsjobb, men det er verdt hver eneste time, fordi vi ser at barna trenger denne hjelpen, og de har godt av å få den støtten de trenger, men de trenger også en større grad av beskyttelse, og her må også Norge ta inn over seg at krigen har endret seg. Sivile ofre øker. Det betyr også at norske politikere må se på andre løsninger. Vi vedtar Ukraina-pakker med god militær støtte til Ukraina til stadighet, med også mye generell bistand, men vi er nødt til å øremerke midler også til barna. Det er de som skal bygge Ukraina i fremtiden, og dette må vi i mye større grad ta inn over oss nå som krigen har endret seg sånn som den har gjort nå.
14: Ja, og hva slags hjelp tror du folk i Ukraina trenger nå når høsten blir til vinter?
16: Nei, nå trenger de både mye psykosocial førstehjelp, spesielt barna. Som jeg sa, så har de mye mentalt stress. De trenger bistand her. Vi må også forberede oss på aggregater, som sagt. Vi må forberede strømforsyning, vi må forberede vannforsyning. Det er en befolkning som har en imponerende robusthet, men samtidig så er det krevende å stå i krig over så lang tid.
14: Tina Bru, leder for Fritt Ukraina. Hva gjør dere i Ukraina for å hjelpe dem nå når det går mot vinter?
17: Vi kommer til å fortsette å gjøre det som vi har gjort helt siden vi startet denne organisasjonen, og det er å fortsatt ha trykk på å samle midler for å kjøpe både biler og utstyr som kan støtte det ukrainske militæret. Det er jo det vi gjør. Vi kjører jo blant annet biler inn i Ukraina, overleverer de til militære enheter for å hjelpe de i den situasjonen de står i langs frontlinjene. Men jeg tror det å øke bevisstheten nå, også i Norge, på den sivile befolkningen og den støtten de kommer til å trenge for å komme seg gjennom denne vinteren, det er avgjørende. Jeg er veldig enig i det som vi hører bli sagt her. Fordi det å stå i krig over mange, mange år, nå på vei inn i det femte året og inn i en kanskje veldig kald og brutal vinter, det kommer til å bli ekstremt tøft. Så her må Norge fortsette å stille opp, og vi må støtte med det vi kan.
14: Takk skal dere ha. Tina Bru, leder for Fritt Ukraina, og Maria Greenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF Norge.
18: En podcast fra NRK.
19: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
18: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
20: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
18: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
21: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
19: Dette kommer jeg merke utifra.
18: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
14: Og litt senere her i helgemorgen så skal det handle om et nytt verdenskart som FN har vedtatt, og på kartet så vokser Afrika i størrelse. I går så døde prinsesse Astrid, 94 år gammel, bare to dager etter at hun fulgte gravferden til sin lillebror, kong Harald. Prinsesse Astrid representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte, sier kong Håkon i en offisiell uttalelse. Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, du kaller prinsesse Astrid for en helt spesiell dame. På hvilken måte var hun det?
22: Nei, det handler jo nettopp om den lojaliteten. Jeg synes det er så sterkt at hun fulgte han virkelig til det siste. Hun har vært lojal mot tre konger hele sitt liv, og hun fulgte han til hans siste, og så døde hun to dager etterpå. Det er noe utrolig sterkt ved det bildet. Kong Harald kalte hun selv for grenseløst lojal. Hun har altså stilt opp, hun ble kastet inn i første damerollen som 22-åring. Hun har jobbet for kongehuset dag ut og dag inn uten å ha tatt så mye oppmerksomhet. Hun har på en måte bare vært der når hun har blitt bedt om det, vært om det når hun har vært trengt, men aldri gjort så mye nummer av seg selv. Veldig prinsesse av den gamle skolen, med masse humor og masse omsorg og engasjement for de som kanskje er litt utenfor i samfunnet.
14: Og så har vi sett disse bildene med hun i rullestolen foran båra til kong Harald, og også når hun titter ut fra slottet og på folkehavet som tok farvel med kong Harald. Hva sier det om hennes omsorg også til lillebroren sin?
22: Nei, hun hadde nok en enorm omsorg for lillebroren sin, og hun har nok villet følge han helt til det siste, og det er noe veldig vakkert ved det bildet, synes jeg. De bildene tror jeg har rørt hele Norge, og det er veldig spesielt at hun går bort på dagen to uker etter at han døde, og bare to dager etter gravferden. Men hun har alltid stillet opp for han, alltid vært til stede for han, og han har snakket veldig varmt om henne. De hadde veldig mye humor, begge to, og vi så at de trivdes godt i hverandre sitt selskap, og har vært viktig for hele familien. Kong Håkon sier jo det at de kommer til å savne tanta si, og har vært en hadde enorm god hukommelse, vært en historieforteller. De har alle sammen lært veldig mye av henne, og kommer til å bli savnet i familien.
14: Nora Stenberg, historiker og forfatter, allerede som 22-åring så ble prinsesse Astrid første dame da mora døde. Hva inngikk i den rollen?
23: Ja, det stemmer. Da Martha døde i 1954, så var jo, altså kong Håkon og kong Olav var jo enkemenn, og prinsesse Astrid var i Brasil, Harald var for ung, og da var det jo bare Astrid igjen på en måte til å brette opp ermene som hun sa at hun gjorde. Og da ble hun på mange måter kongens høyre hånd, først kong Håkon sin, og deretter faren kong Olav sin høyre hånd, hvor hun var med de på representasjonsreiser. Hun var blant annet med far kong Olav på sin signingsferd rundt om i Norge. Og så opererte hun som vertinne ved statsbesøk. Hun var blant annet den som tok imot dronning Elisabeth på hennes aller første utenlandsbesøk etter at hun ble dronning. Og dette her var en rolle som prinsesse Astrid hadde frem til Harald gifter seg med Sonja i 1968, så hun er hele 14 år som Norges første dame.
14: Og så sier du at prinsesse Astrid hadde en mer sentral rolle på slottet enn mange er klar over. På hvilken måte?
23: Definitivt. Hun har en sånn bunnsolid innsats, litt, kanskje litt i det skjulte, kanskje litt i skyggen av monarkene. Og hun var jo, vi må jo kalle henne en redningskvinne i 1954, hvor kong Håkon var gammel og redusert. Kong Olav blir jo beskrevet som å ha vært tynget av sorg, og som nevnt, Ragnhild er jo i Brasil, Harald er for ung. Så uten Astrid så hadde nok disse årene vært veldig, veldig tunge for det norske kongehuset. Og så blir hun jo også trukket frem som en veldig god samtalepartner og nærmest rådgiver for da, ja, egentlig fire av de norske monarkene vi har hatt i moderne historie.
14: Caroline Vagle, du nevnte humoren dem imellom, altså kong Harald og prinsesse Astrid, og kong Harald beskrev jo søster som grenseløst lojal. Hva slags forhold hadde de?
22: De hadde et nært forhold, det er veldig tette bånd i kongefamilien. Jeg tror man vokser opp i en så spesiell familie, så blir det ekstra tette bånd, for det er ikke så mange andre som forstår nettopp hvordan det er. Og Astrid har jo, som han sa, vært grenseløst og vært til stede for han hele tiden, vært en rådgiver, lært han masse, tror jeg. Så de to har jo holdt sammen helt siden han ble født, når hun var 5 år, og betydde veldig mye for hverandre, og er sånn rørende å se på bildet av de nå, hvor de har stor glede av hverandre. Og han har takket mange ganger når hun har hatt bursdag, og sånn, så har vi fått hørt tale, og da har han beskrevet henne med veldig, veldig varme ord. Så det er noe spesielt med at nå er hele den generasjonen ute av tida, og historiefortellerne borte, men kong Håkon sa jo det i sin melding i går, at tante Astrid har lært dem veldig mye.
14: Nora Stenberg, prinsesse Astrid husker mye fra kongefamilien sin flukt under 2. verdenskrig. Hva har hun fortelt om det, om den tida?
23: Ja, hun husker jo veldig mye. Hun husker i hvert fall veldig mye mer enn lillebroren sin Harald, som jo bare var 3 år da tyskerne invaderte Norge i 1940. Og da er det jo kanskje spesielt denne flukten 9. april, som hun har fortalt mye om og vært et uvurderlig tidsbilde. Blant annet har Erik Poppe fortalt at hun var en god samtalepartner da han lagde Kongens Nei, hvor hun forteller nettopp om hvordan, altså opplevelsene med å bli vekket midt på natta på Skaugum, og det å måtte kjøre av gårde mot Sverige med bokstavlig talt tyskerne i hælene, og de måtte brase gjennom veisperringer for å så skilles fra pappa og bestefar, som må reise nordover i landet, mens de, mor og barn, fortsetter til Sverige, for det var jo for farlig for dem å fortsette sammen. Hun har også fortalt veldig fint om hverdagslivet ved Pooks Hill i Washington, hvor de bodde under krigsårene. Hun forteller fint om kontrastene når freden kom, hvor søstrene gleder seg veldig til å komme hjem til Norge, hvor de skal jo se vennene sine igjen, mens lillebror Harald kaller hele hjemreisen dum. Han går jo da inn i det ukjente. Men jeg vil kanskje aller mest trekke frem hennes minner fra 7. juni 1945, når de kommer hjem. Og da er det jo veldig mye på grunn av Astrid at vi vet hva kong Håkon følte denne dagen. Og hun forteller at bestefaren var livredd for å komme hjem. Han var veldig redd for at nordmennene skulle klandre ham for alle livene som gikk tapt under krigen. Og så er det jo også hun som forteller om hvor dypt rørt og kanskje letta han blir når han står på honnørbryggen på Aker Brygge. Så hun har rett og slett vært et uvurderlig tidsbilde for tidsvitne for kongefamiliens opplevelser under 2. verdenskrig.
14: Caroline Vagle, det siste prinsesse Astrid gjorde i offentligheten var å følge kista til lillebroren kong Harald i gravferden. Hva slags tomrom er det nå hun etterlater seg i kongefamilien?
22: Nei, det er jo først og fremst som en kjær og god tante. Vi må huske at det her også er en familie. Og så er hun jo også, som vi er inne på her, det her med historiefortelling, og at hun har vært så viktig for å lære de opp, rett og slett. Hun er den som husker historien aller best. Så det er jo et tomrom. Og så må vi ikke glemme at hun faktisk har jobbet til det aller, aller siste. Hun hadde sine siste offisielle oppdrag rett før sommeren når hun ble syk. Hun hadde 17 offisielle oppdrag i fjor. Hun var alltid å se på statsbesøk. Hun hadde 12 organisasjoner som hun var høy beskytter for, og som hun stille opp for etter aller, aller beste evne. Sanitetsforeninger, Disimilis, dysleksiforeninger, opptatt av folk som kanskje faller litt utenfor. De mister jo også en dame som virkelig har gjort en iherdig innsats for kongehuset, og vært en ressurs på alle mulige måter.
14: Takk skal dere ha, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, Nora Stenberg, historiker og forfatter. Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på vår nettside nrk.no. I morgen så er det valg i Sverige, og det ligger an til å bli en thriller. De siste fire årene har statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna styrt i borgerlig mindretall med en forpliktende samarbeid med Sverigedemokraterna. Joakim Regstad, korrespondent med oss fra Stockholm. Selv om den borgerlige regjeringen har gjennomført mange av valgløftene, så sliter statsminister Ulf Kristersson med populariteten. Hvorfor gjør han det?
1: Ja, det er et egentlig veldig godt og litt komplekst spørsmål. Fordi hvis vi ser på tillitsundersøkelser her, så er Ulf Kristersson den som har nest høyest tillit av partilederne, bare forbigått av sin visestatsminister Ebba Busch fra Kristdemokraterna. Men det er helt riktig som du sier, regjeringen har slitt, og det kan kanskje framstå litt merkelig, fordi de har fått veldig mye til i denne perioden som har gått de siste fire årene. Bare hør på disse tallene her. I 2022, da de tok over, så var det 62 drap med skyttevåpen i Sverige. Nå, så langt i år, så har det vært 12. Det sier litt om hva som har skjedd på kriminalitetsfeltet. Det var det de gikk på valg, til valg på i 2022. Det har de lyktes ganske bra med. Selv om det fortsatt er kriminalitetsutfordringer i Sverige, så er det en nedgang som få hadde spådd de ville makte på fire år. Og så har de selvfølgelig også gjort, som de lovet, store innstramninger på asyl- og innvandringsfeltet. Men når disse sakene nå, kan man si, er litt løst, ja, så er det ikke det velgerne er mest opptatt av. Og samtidig så står Sverige i en økonomisk vanskelig situasjon. Ja, inflasjonen holder seg relativt lav, men prisene på for eksempel matvarer har gått så mye opp at det har skapt utfordringer for folk. Og vi ser også at arbeidsledigheten er veldig stor i Sverige. Så det er kanskje spørsmål hvor velgerne har større tiltro til andre partier enn de borgerlige.
14: Joakim Rikstad, Magdalena Andersson og Sosialdemokraterne leder lenge på meningsmålinger, men nå har det blitt mye jevnere. Hvorfor har det blitt det?
1: Ja, valget i Sverige blir alltid jevne. Det er noe med det at man kan si det ene når man har opinionsmålinger lang tid før det skal være valg, og så faller man litt tilbake til sine gamle, kan vi si, båser. Er man moderat, så stemmer man gjerne på de borgerlige. Er man sosialdemokrat, så stemmer man gjerne på sosialdemokraterne. Man skifter ikke så mye side i Sverige som vi kanskje er mer vant til i Norge og i Danmark, for eksempel. Og så er det en annen ting som har skjedd, altså sosialdemokraterne hadde en ledelse på bortimot 10% og kom over det på enkelte målinger. Vi har sett at sosialdemokraterne har brukt veldig mye tid på å advare mot at Sverigedemokraterna muligens skal inn i en borgerlig regjering hvis det blir valgseier, og snakket lite om sin egen politikk. Det har vært skandaler i de andre partiene på sosialistisk side. Venstrepartiet har måttet ut og beklage flere ganger. Partimedlemmer som har blant annet vist støtte til Hamas, som har fornektet 7. oktober-angrepet mot den jødiske befolkningen, og en miljøpartist har tatt ut store gevinster fra sitt velferdsforetrakk, sin velferdsbedrift, som er imot partilinjen. Så der har det vært ganske mye motgang, må vi kunne si, den siste tiden, så det kan nok forklare litt av fallet. Og på den andre siden så ser vi at det som gjør at det nå blir kjempejevnt, det er at liberalerne, som lenge har ligget under sperregrensen på målingene, plutselig har hoppet over, og det betyr at de står med en ganske stor mandatgruppe også, som gjør at forspranget til de rødgrønne skrumper inn nesten dag for dag, og så får vi se om det holder helt inn.
14: Ja, og hva da med Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne, som på en måte lurer litt i sivet? Hva slags posisjon har de blant svenskene?
1: Ja, Sverigedemokraterna er definitivt partiet som deler vannene mest her i Sverige. Enten er man for de, eller så er man nesten uansett mot de. De har en kjernevelgergruppe som ligger nå på rundt 17-18%. De har ikke økt sånn betydelig fra tidligere valg. De har jo aldri gått tilbake siden de kom inn i riksdagen. Nå kan det se ut som det er første gang Sverigedemokraterna vil gå tilbake. Men de kommer antageligvis til å bli det største borgerlige partiet, og hvis det blir borgerlig seier, så skal de også inn i regjeringen. Det har statsminister Ulf Kristersson sagt, at da skal de få statsrådposter. Og dette har jo særlig venstresiden brukt veldig mye tid på å advare mot. Vil vi ha en sverigedemokrat som utenriksminister, som forsvarsminister, justisminister, integreringsminister? Det har vært skremselspropagandaen, og partiet er fortsatt det klart mest innvandringskritiske partiet i Sverige, som vil stramme veldig inn. Det kommer til, hvis de kommer i regjering, til å bli vanskelig, veldig vanskelig, med familiegjenforening for eksempel her i Sverige, og andre innstramninger.
14: Takk skal du ha, Joakim Rekstad, korrespondent med oss fra Stockholm, som følger det svenske valget. Ali Esbati, samfunnsøkonom, forfatter og tidligere politiker. Du satt i den svenske riksdagen fra 2013 til 2024 for Vänsterpartiet, som er søsterpartiet til norske SV. I Norge så snakkes det jo ofte om svenske tilstander, men hvordan snakker man om norske tilstander i Sverige?
0: Ja, tack för att jag får med. Ja, alltså, det pratas ganska lite om Norge i Sverige. Det är väl fortfarande en slags storebrorskomplex som finns där. Men i den mån det pratas så är det väldigt ofta så att man säger att ja, men i Norge kan man kan inte jämföra med Norge för att Norge finns oljan. Och det tycker jag är lite synd själv då, för att det finns ju stora likheter mellan de skandinaviska länderna som är intressanta och lärorika. Det finns en del enskilda saker som lyfts upp. Man lyfter i debatten ofta positivt fastlägesystemet i Norge, och så är det en politisk konflikt runt hur man ska se på det här med formuesskatt, och att på vänstersidan säger man gärna att titta, Norge har formuesskatt och det funkar bra, och på högersidan säger man att Norge har formuesskatt och det funkar dåligt.
14: Du har varit redaktör för boka För rikt för vem, och här i Norge så ser vi ju ofta över gränsen när priser

0: regjeringen også kommer tilbake, og sosialdemokratiet lekker litt i, både internt i sin egen parti, men også kanskje litt til andre siden.
1: Du har forsket på likheten mellom Nord-Sverige og Nord-Norge, Jonas Stene. Hvorfor har Fremskrittspartiet fått mer støtte i Nord-Norge enn for eksempel Sverigedemokraterne har fått i Nord-Sverige?
0: Ja, altså Sverigedemokraterne har jo en historie, og det har vi ikke nevnt her, men som kommer fra nynazistiske bevegelser og høyere ekstremisme. Så ser jo vi at over tid så har de blitt mer akseptert, selv om også det er veldig mange som er skeptisk til dem i Sverige. Og så er det jo underliggende, både i Nord-Norge og Nord-Sverige, så ligger det en skepsis til sentrale myndigheter, som de klassiske borgerlige partiene aldri har mobilisert på. Det har vært et sosialdemokratisk dominert område. Men nå ser vi at Sverigedemokraterne gjorde relativt sett bedre i Nord-Sverige sist, og det blir veldig spennende å se hvordan de blir å gjøre det ved dette valget.
1: Det er ingen tvil om at valget i Sverige blir spennende, også for oss her i Norge. Det blir mer om valget i Sverige i Urix på lørdag etter oss her på P2. Takk skal dere ha. Jonas Stein, forsker og viserektor ved UiT Norges Arktiske Universitet, og Ali Esbati, samfunnsøkonom, forfatter og tidligere politiker. Nå skal vi til Afrika, som er 14 ganger større enn Grønland, men på kart vi er vokst opp med, så ser de like store ut. FN har vedtatt et nytt verdenskart med riktig størrelsesforhold, i håp om at det vil gi bedre forståelse for verden og av Afrika. Hilde Frafjonsson, du jobber med afrikanske fredsprosesser ved European Institute of Peace. Som barn så bodde du i Tanzania. Hva savner du i Vesten sin forståelse av Afrika?
2: Nei, dette kartet reflekterer jo det som veldig, i veldig mange år har vært dominerende, nemlig at man ser på Afrika som lite, uunnselig, fattig, marginalisert på en måte. Det er ikke viktig, og kartet reflekterer jo egentlig det. Dette kartet som har vært brukt siden 1569, og til tross for mye kritikk og nye lanserte kart som skulle være mer rettferdige og riktige i forhold til størrelse, så har man altså ikke oppdatert helt til nå, og det er jo et klart og forstemmende uttrykk for hvordan verden har sett på Afrika.
1: Ja, for du kaller det gamle kartet en 400 år lang urett. På hvilken måte er det det?
2: Det er jo en urett når man for eksempel ser et Afrika som ikke bare er 14 ganger større enn Grønland, men på kartet ser likt ut. Men det kunne, altså arealet, Afrikas areal, rommer jo både Kina, India, Japan, Meksiko, USA, Frankrike og Tyskland. Altså, så stort er det, men det ser altså ikke sånn ut på kartet. Og det er egentlig ganske utrolig at vi ikke har oppdatert denne måten å se verden på så mange år. Det er en urett, og det reflekterer synet på dette kontinentet fra vestlig side. For selvfølgelig, Storbritannia er akkurat likt på dette kartet som det er i virkeligheten, og Vesteuropa og USA er nok så likt. Det er polene som er liksom litt større, og de landene som er rundt ekvator, altså de landene som ofte hører til det man kan si land i sør, de er altså definitivt mye, mye mindre, og Afrikas kontinent er altså verst stilt i forhold til misforholdet.
1: Maren Sæbø er journalist, og du driver også podcasten Afrikansk politikk. På hvilken måte kan det nye kartet bidra til en større forståelse av kontinentet?
3: Nei, jeg tenker vel at vi har jo en hel masse mennesker som skal gjøre beslutninger vedrørende afrikanske forhold, som Hilde, og det at vi får et bedre og mer realistisk syn på kontinentet, det hjelper oss både å forstå kontinentet, og det hjelper oss også å ta bedre beslutninger når vi skal gjøre det i internasjonale fora.
1: Og så mener du at det er viktig å kunne mer om Afrika for vår egen del. Hvorfor er det det?
3: Det er jo nettopp det. Så lenge vi ikke setter oss inn i hva kontinentet er, hvor stort det er, hvilket stort mangfold det har, både geografisk og så for så vidt kulturelt, så famler vi litt i blinde når vi har med afrikanske forhold å gjøre. Så for vår egen del, så er det jo en god start da, kanskje, å sette seg inn i hvordan det faktisk ser ut på bakken.
1: Vegard Kjøre om Afrika-korrespondent I NRK. Forslaget et initiativ fra den afrikanske unionen. Hvorfor det viktig for afrikanerne å få et nytt kart?
4: Det var Togos utenriksminister som talte på vegne av et helt kontinent da dette her var oppe I FNs generalforsamling, og han mente det var en urett som trengte å rettes opp I. Han sa at en rettferdig verden starter med et rettferdig kart, og at kart har en betydning, ikke nødvendigvis på bakken, det en fordel at kartet passer til terrenget, men kart har også en betydning når politikk skal utøves, og på hvordan en ser verden. Og hvis Afrika blir fremstilt som mindre enn det Afrika sammenlignet med andre kontinent, så kan en kanskje få en oppfatning om at Afrika mindre viktig, som igjen vil påvirke beslutninger I politikken og økonomi og næringsliv, som man hører at Maren Seb og Hilde Frafjord Jonsson peker på her.
1: Ja, hvordan det gamle kartet tenkt på at Vesten har fått definere sitt eget syn på Afrika?
4: Altså det gamle kartet hadde en stor fordel, og det var at det var enklere å navigere til sjøs med det kartet. Det var derfor det fikk sin egentlig at det oppstod, at Mercator kom frem med dette kartet, og det ble brukt mye til navigasjon til sjøs. Men så har verden gått videre, og navigatørene har fått nye instrument, og I dag det kanskje viktigere at I klasserom og I når du går inn på kart på internett, at du får et kart som heller viser de faktiske størrelsene bedre enn et kart som egner seg godt til navigasjon. Og mange I Afrika vil jo mene at navigasjon, det var noe de drev på med I Vesten på denne tida. Det var det som ble det etablerte kartet, og vi har bare arvet dette her videre inn I dagens verden. Og når det betyr at vi endrer dette, fordi det ikke slik vi skal se verden lenger, det en mening mange afrikanere vil ha.
1: Hilde Frafjord Jonsson, altså, hva det vi har gått glipp av med tanke på forståelsen av kontinenten når vi har hatt vestens forståelse gjennom et gammelt kart?
2: Jeg tror vi har gått glipp av en... Beklager. Jeg tror vi har gått glipp av en klar forståelse av et viktig kontinent. Altså, det jo en... Hvis man sammenligner med Sør-Amerika for eksempel, så det jo en halvannen gang større enn det, men ser ikke sånn ut. Ressursene på kontinentet enorme. Og som også Maren sier, Maren Sebø her, så det slik at politikere fatter beslutninger på grunnlag av kunnskap, og den kunnskapen reflekteres også I kart. Og det at man har operert med et kart som har egentlig sett Afrika som marginalisert, altså som nok så ubetydelig I en verdenssammenheng, det har påvirket politikken. Så man har gått glipp av en riktig forståelse, men også en kunnskap som kunne ha bidratt, ikke veldig dramatisk, men kunne ha bidratt til en justert oppfatning av kontinentet, og kanskje litt mer fokus på kontinentet og påvirket beslutninger noe. Det jo for meg ganske utrolig at på alle andre områder så oppdaterer vi alle instrumenter og redskap vi har for å forstå verden og for å kunne påvirke beslutningene riktig. På dette området har man altså ikke oppdatert et redskap som har da vært det samme, til tross for iherdige forsøk fra ganske mange kartografer som har foreslått mye bedre og mer riktige kart. Men likevel så har verden altså turet frem med det samme gamle som bare var for seilere og navigatører på 1500-1600-tallet. Så det for meg et klart tegn på at man faktisk har ønsket å opprettholde dette feilaktige verdensbildet og bildet av Afrika. Det påvirker oss I hvert fall indirekte, om ikke direkte.
1: Vegard Kjørom, du lei av at folk omtaler Afrika som et land, for det finnes knapt et mer variert kontinent. På hvilken måte?
4: Jeg tror det er veldig mange som er lei av at Afrika ofte kan bli omtalt som et land, som om det er en enhet. Det er jo, som Hilde Frafjord Jonsson påpekte tidligere, et kontinent som kan romme både USA, Kina, India, store deler av Europa. Bare Kongo er like stort som Vesteuropa. Det er et enormt mangfold i kultur, religion, språk, natur, politikk. Hvert land har sin historie. Og dette her er ofte utydelig, sett i for Norge. Norge, blant annet, fordi man har en ganske overfladisk syn på Afrika, ganske begrenset mediedekning av det som skjer på kontinentet, og Afrika har vært utsatt for en mediedekning som har fokusert på mye av det problematiske som finnes, men kanskje ikke så mye på alt det andre som også skjer, og da får vi et litt endimensionalt bilde av et helt kontinent, og folk kan finne på å si de har vært på ferie i Afrika, om det er Marokko eller Sør-Afrika, eller Kenya. Det har veldig mye å si for hvor ferie du har hatt, men folk vil likevel kunne si at de har vært på ferie i Afrika. Det sier vi jo ikke om. Altså, alle i Europa vet at det er stor forskjell på Polen, Norge og Spania, og det er det samme i Afrika.
1: Ja, Maren Sæbø, du var nylig i Nigeria, og sier landet nesten er et kontinent i seg selv. På hvilken måte?
3: Det er jo det at det rett og slett er ganske stort, da. Og man kan jo ta en titt på det nye kartet og se hvor stort det er. I tillegg så er det jo da svært folkerikt og har da fryktelig mange språk og kulturer. Det regner med rundt 400 språk bare i Nigeria. Så jeg har vært litt i Nigeria tidligere også, og akkurat den samme følelsen som det beskrives her på kontinentet, altså det er stor forskjell mellom Sør-Afrika og Marokko, men du kan få stor forskjell mellom Lagos og Maiduguri også. Altså to ytterpunkter, da, kan man si, i Nigeria. Og dette er jo det som alle som noensinne har reist i Afrika er veldig klar over. Altså avstandene er enorme, noe som betyr ganske store utfordringer med logistikken. Og det er også da et mangfold både av kulturer, språk, politiske systemer som du knapt har noe annet sted, altså.
1: Takk skal dere ha, Hilde Frafjord Jonsson, seniorrådgiver i European Institute of Peace, Vegard Kjørom, Afrika-konsulent for NRK, og Maren Sæbø, journalist, som også driver podcasten Afrikansk politikk. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om at Facebook og Instagram blir tryggere for barn i USA. Barn- og familieministeren forventer samme beskyttelse av norske barn, det skriver hun i et brev til Meta. Det skal også handle om bresorg. Dag og Hesten skriver om Norges isbrea på dødsleie i en ny bok. Og så blir det språklige kromspring når Linda Eide og Øystein Sunde kommer til oss og møtes i et aldri så lite språkshow. Alt dette og mer til det får du i helgemorgen her direkte på P2 NRK1 etter NRK Nyhet. Klokka 10.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Og Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Og det blir mer om dette i helgemorgen på P2 og NRK 1 om noen få minutter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om angrepene som har kommet i det siste.
1: Det har vært en voldsom intensivering mot kjøpesentre, varehus. De fortsetter å angripe havner i Odessa. Og så ser vi også at de har angrepet bensinstasjoner midt i Kyiv. Dette er noe de har drevet med gjennom egentlig hele våren, der de har angrepet mer enn 200 bensinstasjoner langs frontlinjen hovedsakelig, men som nå også gjøres i Kyiv ved hjelp av disse nye dronene som har skapt veldig, veldig store utfordringer for det ukrainske luftforsvaret den siste måneden spesielt.
0: Storbritannias ledende ytre høyreparti Reform UK setter ny rekord for valgkampstøtte i et enkelt bidrag. Partiet får 36 millioner pund fra kryptomilliardæren Ben Dillo, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
2: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne er kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget er ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det er et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa reporter Aud Darru. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. I avtalen er partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Meta tvinges til å gjøre Facebook og Instagram tryggere for barn i USA. Barn- og familieministeren forventer samme beskyttelse av norske barn, den skriver hun i et brev til Meta. 25 år har gått siden den største terrorangrepet på amerikansk jord. Uten terrorangrepet 11. september er det ikke sikkert Donald Trump hadde blitt president, mener ekspert. Og en gang så var isbreen noe evig, mektig og farlig. Nå er det omvendt, sier biolog Dago Hessen, som skriver om norske isbreer på dødsleiet. Dette er helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så blir det også språkshow med Linda Eide og Øystein Sunde. Mitt navn, det er Morten Kremer. Instagram og Facebook-eier Meta må ut med over 150 milliarder kroner etter et rettsforlik. Nå må de gjøre store endringer i USA for å sikre barn på sosiale medier. Blant annet må de sørge for nattestenging og 2 timers grense. Leif Gunnar Vesperstad-Vik, daglig leder for stiftelsen Barnevakten. På hvilken måte tvinges nå Meta til å gjøre Instagram og Facebook tryggere?
4: Ja, så du sier, så er det jo disse tre hovedpunktene vi kan si som de er tvunget til, eller blitt enige om at de skal gjøre. Det er nattestengning, og det er 2 timers grense på dagtid. Og så forbedrer de foreldrekontrollene som foreldrene kan ha mer kontroll med barna sine, spesielt på Instagram. Og så er det siste punktet som er ganske interessant, at de pengene som nå betales inn av Meta, de skal betales ut igjen til mange ideelle organisasjoner, som Barnevakten for eksempel i USA, som skal undervise i nettvett og digital dømmekraft for barn og unge. på mange måter et interessant forlik, og spørsmålet er hvorfor gikk de til forlik og ikke sto helt ut i retten?
3: Ja, hva tror du er årsaken til det?
4: Ja, vi hadde møte med Meta i går, og vi har gjennom lang tid hatt et veldig tett forhold til de store tech-selskapene, fordi at vi ønsker i barnevakten at barn skal være trygge og bevisste mediebrukere, og da må vi også forstå hvordan teknologien fungerer. Så vi har jevnlige møter med Meta, det hadde vi i går, og det som er interessant å se her, at dette, sånn som jeg tolker det, er egentlig et stort PR-gippo fra Meta. De prøver å snu oppmerksomheten fra at de er de som skader barn på nett. Plattformene er skadelige i seg selv, altså harmful by design. Det vil ikke Meta godta, så de går inn i et forlik og prøver å snu og si at nå skal vi ta ansvar og hjelpe barn få et bedre liv på nett.
3: Ja, hva slags tiltak snakket dere om i møte med Meta i går?
4: Ja, vi tok opp disse tre tiltakene og spurte hvor tid kommer de til Norge, akkurat sånn som barne- og familieministeren har sendt et brev etterpå. Og vi også tok opp et siste punkt som vi mener er kanskje enda viktigere, det er jo kunstig intelligens. Meta har en AI-chat som ikke kan slås av under 18 år, og det er utrolig bekymringsfullt. Vi har tidligere hatt møte med Snapchat, og de har installert en sånn foreldrekontroller man kan slå av chatten i Snapchat. Det ba vi Meta om at de skulle gjøre akkurat det samme, og vi har nå avtalt at vi skal ha et nytt møte igjen neste uke med Meta for å følge opp dette, for dette her er kanskje det mest alvorlige og det er mest sånn inngripen i barns liv at de kan chatte med teknologien.
3: Lene Vågslid, barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet, i et brev som du har sendt til Meta, så forventer du det samme som Meta gjør i USA. Og hvor trygg er du på at også norske barn skal bli beskyttet?
5: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette jo skal gjelde norske barn. Dette forliket, det er jo historisk. Det er svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet i snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderpartiregjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med, som kjent, en egen lov om sosiale medier, men med vi at tech-gigantene selv også skal kjennes i besøkelsestid og sikre barn bedre, også norske barn.
3: Og hva slags signal får du da i møte med Meta når du kommer med denne type krav?
5: Nei, vi møtte Meta, Google, Snap og TikTok før sommeren, digitaliseringsministeren og jeg, og det er ikke første gangen. Der kommuniserer vi for det første veldig tydelig at den loven vi arbeider med, om en aldersgrense på 16 år for sosiale medier, at den må tech-selskapene følge. Det fikk vi gode tilbakemeldinger på at de kom til å gjøre. Men jeg er ikke naiv. Jeg mener vi er nødt både å regulere dette hardere, og ikke minst nå være på ballen, sikre at dette historiske forliket i USA også kan få konsekvenser utenfor amerikanske grenser.
3: Barneombud Mina Gerhardsen, et brev er vel og bra, men Norge henger bakpå, mener du. På hvilken måte gjør vi det?
6: Vi har jo for lenge overlatt ansvaret for barns trygghet på nett til foreldre. Det har vært en voldsom tro på filtre og foreldremøter om nettvett. Nå er det heldigvis en bred erkjennelse at foreldre er ganske sjanseløse i møte med Big Tech her, og at det er kraftig regulering som må til, så jeg er jo glad for at regjeringen er så tydelig på det, men vi mister 4-6 timer barndom per barn hver dag, så dette er jo viktig å få fortgang i det arbeidet for å gjøre barn trygge.
3: Og så mener du at 16 års aldersgrense på sosiale medier blir litt sånn kosthold å regne. Hva mener du med det?
6: Det vi snakket om i går var vel at det er viktig at dette her blir tiltak med teknologi som gjør at det blir realitet, ikke bare en mild oppfordring, for da blir det liksom kostrådene at de som vil følge, de andre følger ikke. Så vi trenger jo teknologiske plattformer som realiserer det målet om aldersgrense. Med tillegg så er jo ikke aldersgrense nok. Vi trenger jo også tiltak for å ta disse avhengighetsskapende mekanismene, ta innhold som kan være skadelig, ta innhold som kan være farlig, og det er en bredde dette utover enkelte sosiale medieplattformer, så vi trenger en helhet i denne reguleringen som jeg opplever at det er stor vilje til å få til, men min jobb er å være utålmodig, og vi ser jo at her trengs det fortgang i arbeidet.
3: Ja, Lene Vågslid, altså, det må vel sterkere lut til mot Meta, Google og Snapchat enn kostholdsråd?
5: Ja, og heldigvis det jo ikke det vi jobber med. Vi jobber med en lov med aldersgrense I sosiale medier som også skal håndheves. Parallelt med dette arbeidet så jobber digitaliseringsministeren med å implementere digitaltjenesteloven. Og så vil ikke aldersgrense I seg selv være nøkk. Derfor så jo dette en av Arbeiderpartiregjeringens viktigste saker, altså trygg digital oppvekst. Nå vi fanget smarttelefonen ut av skolen. Vi jobber med å tydeligere skjermråda. Ingen barn under 13 år bør være alene med internett, for eksempel. En bør utsette kjøp av smarttelefon til barnet minst I ungdomsskolen. Og så vi jo helt avhengig her av et godt europeisk samarbeid. Derfor så jeg jo bruket veldig mye tid siden jeg ble barneminister på europeisk og nordisk samarbeid. Tech-gigantene kan ikke styre dette alene, men kan ikke overlate det til foreldrene alene. Derfor trenger vi mer regulering, og nå forventer jeg da at det amerikanske forliket færre konsekvenser for å trygge norske barn.
3: Lene Vågslid, barne- og familieminister, en tidligere Meta-ansatt har I et vitnemål sagt at Meta konsekvent prioriterer profitt fremfor sikkerhet. Som lærer og mamma, hva synes du om det?
5: Nei, vi må ikke være naive. Vi snakker om verdens største tech-selskaper som har både tjent penger og bruket barn og unge som en helt sentral del av sin markedsføring I 10-15 år. Det det Arbeiderpartiregjeringen vi til livs, og da gjør vi det på veldig mange ulike måter. I denne omgangen gjennom å kreve at Meta da sikrer bedre beskyttelse av barn I Norge, og både digitaliseringsministeren, både den gamle og den nye, kommer ut og inviterer tech gigantene til nye møter ute ved høsten.
3: Barneombud Mina Gerhardsen, hva synes du om nattestenging og to timersgrense som Meta må innføre I USA?
7: Det viktigste med det forliket nå jo at det viser at det mulig å regulere disse aktørene. Vi har faktisk sjanse til å få til ting her. Jeg jo veldig, har veldig tro på at vi kan få til mye på teknologisiden. Alt teknisk mulig, så det handler jo om kraft og vilje fra politisk hold. Sånn at det forliket viser at det går an. Og så det jo viktig nå at dette ikke bare gjelder USA. EU har jo meldt seg og sagt at vi forventer det samme. Nå har Norge meldt seg at vi forventer det samme. Og så må vi også forvente det samme utenfor Meta, og ikke bare det samme, men enda mer, fordi at det såpass mange negative sider for barn med nettbruk nå, med både tidsbruken og innholdet, at vi trenger kraftfull regulering for å beskytte barna, både tida deres og til slett hjernen deres.
3: Leif Gunnar Vespestadvik, daglig leder av stiftelsen Barnevakten, som rett som det I møte med Meta, og Meta ønsker at TikTok og YouTube innfører samme tiltak som dem, og hvor sannsynlig tror du det
4: Ja, det som jo på en måte lakmustesten, og den PR-gippoen som egentlig jeg opplever at Meta nå prøver å skape og sette fokus over på andre I stedet for på selv, at de sier at for at dette skal innføres I Europa, disse tiltakene, så må alle tech-selskapene gjøre det samme. De vil ikke gjøre noe før alle med. Og så sier de at de vil innføre dette først I Europa, og så eventuelt I Norge, fordi Norge utenfor EØS. Så det liksom paradoksale at vi kommer kanskje sist I leksen. Og jeg sa jo I begynnelsen dette med hvorfor gjør de dette. En interessant poeng vurderingen av hva skadelig. Meta valgte et forlik for å unngå å bli dømt for at plattformen I seg selv skadelig. Og vi har jo tatt initiativ sammen med barneombudet og jobbet med de for å se og utfordre litt regjeringen på skadelighetsvurderingen. Hva skadelig for barn? Det algoritmene, plattformen I seg selv, eller det innholdet som man deler nettovergrepet mellom seg? Og den definisjonen man strengt tatt uenig med. I dag det Meta som bestemmer hva som skadelig på sin plattform, og ikke norske myndigheter. Og det ønsker vi å utfordre på. Vi holder på å utvikle et type nettskadebarometer I Norge, der vi tracker skadelighet, der vi møter tusenvis av barn og unge på foredrag og gjennom hjelpelinjene våre, for å se hva skadelig, og hvordan kan vi dokumentere dette inn mot EU og inn mot Meta, for å se at det befolkningen I Norge opplever som skadelig, det skal gjelde, og ikke det som Meta sitter og bestemmer I USA.
3: Men hva slags makt har da Norge I møte med en gigant som Meta?
4: Det som at vi I barnevakten ønsker å bidra så godt vi kan med alle våre muskler og krefter til at regjeringen skal få innført en 16-årsgrense på sosiale medier. Lene har vært en god forkjemper for det, Og nå skal vi ha en konferanse i København, Barnevakten og vårt nordiske NOKTA-samarbeid, der vi skal jobbe for å påvirke den Digital Service Act som skal revitaliseres nå i like over nyttår. Og der er det nå åpnet i ekspertutvalget til Ursula von der Leyen at det skal være mulig å sette 16-årsgrense i ulike land i EU. Og det er det vi skal pushe på, sånn at Norge skal i EU-sammenheng skal få lov til å sette den 16-årsgrensen av EU.
3: Lene Vågslid, i USA så må Meta innføre nattestengt og er maktsgrensa på tidsbruk innen plattformene. Når kan vi få se noe lignende i Norge?
5: Vi må erkjenne at det er mange skadelige deler av sosiale medierbruk blant barn og unge. Det er jo derfor jeg har sendt dette brevet. Vi ønsker at Meta også gir norske barn den samme type beskyttelse. Og så vil jeg si at, så husk at Norge er kanskje fremst i Europa nå på arbeid med å regulere sosiale medier. Vi har hatt lovforslaget kons på såkalt EØS-høring. Mitt mål og ambisjon er å legge frem denne loven i løpet av året, og da vi med au, som barnevakten er inne på, vurdere dette her med skadelighetsvilkår. Det tror jeg kan bli veldig viktig, for at denne loven blir mer dynamisk, og vi treffer det som faktisk er skadelig. Så det gleder jeg meg til å legge frem. Det tror jeg kan bli den nye røykeloven.
3: Takk skal dere ha. Lene Vågslid, barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet, barneombud Mina Gerhardsen og Leif Gunnar Vespestad Vik, daglig leder av stiftelsen Barnevakten. Helgemorgen har vært i kontakt med Meta for kommentar, men de har ikke besvart vår henvendelse. Du kan lese mer om denne saken på vår nettside nrk.no. «25 år har gått siden det største terrorangrepet på amerikansk jord. Tidlig på morgenen, 11. september 2001, så ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. 2 av flyene fløy inn i tårnene i World Trade Center i New York. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepene. Stein Johan Grieg Halvorsen, komponist og en av halvdelen av duoen Erlend og Steinjo, dere var i New York og skulle lage musikkvideo til låta Twin Towers på topp. Av tvillingtårna tidlig på dagen 11. september. Hvorfor ble det ikke sånn?
8: Du, vi forsov oss fordi vi hadde vært på Michael Jackson-konsert kvelden før, 10. september. Og da ble det en sen kveld. Men vi var enige om at vi skulle tidlig opp neste dag for å filme denne musikkvideoen da på toppen av et av tårnene. Men vi hørte ikke klokka. Så det var jo litt spesielt.
3: Og når dere da våkner opp og går ut i gaten i New York for 25 år siden, hva var det som møtte dere da?
8: Nei, altså det var veldig spesielt. Altså, som sagt, vi ble jo ikke, altså vi våknet av at noen sto hamret på døren, noen venner av oss som vi hadde da fortalt at vi skulle ned dit. Og de kom inn i rommet og sa, skru på TV-en. Og så så vi da på TV-en at det første flyet fløy inn. Og senere så gikk vi da ut på gata, og da så vi denne enorme røykskyen da. Og så så vi faktisk det andre tårnet da kollapse foran oss. Men vi sto litt på avstand, så vi fikk jo ikke denne skyen på en måte over oss, men vi så det med egne øyne.
3: Even Kern, artist og låtskriver, du var litt lengre unna i bydelen Queens i New York. Hva var det du så da du kom deg opp på taket av blokka du bodde i?
9: Jeg har litt tilsvarende historie. Vi forsov oss, vi også. Jeg hadde også tenkt meg opp på tårnene den dagen. Ble vekt av at det ropte at et fly hadde krasjet i World Trade Center. Vi løp opp på taket, denne femetasjes bygning, og så at røyken sto ut fra det som var tårn 2. Så vi løp ned igjen for å se på nyhetene om det var noe. Vi trodde dette var en ulykke, og da så vi live det andre flyet. Da tar tårn nummer 1. Så løp vi opp igjen og ble stående en stund, og i det en kamerat av meg da sa, hvordan skal de få slokke en brann der oppe? Så kollapsa da det tårnet som jeg snakket om her, så vi så jo det vi også.
3: Og du tok kamera fatt for å dokumentere byen i dagene som fulgte. Hva er det du husker best fra tida for 25 år siden?
9: Det var jo en helt surrealistisk situasjon, litt sånn unntakstilstand med militærpersonell i gatene, det var jagerfly i lufta, og det var ingen annen flytrafikk, helt tomt i luftrommet som vanligvis fullt av passasjerfly. Så var det da lastebiler med forvridde stålkonstruksjoner som kom ut derfra, så var det jo, jeg fikk jo på en måte, jeg gikk jo rundt i New York og fikk på en måte tilgang til området der, så jeg så jo Ground Zero med egne øyne. Det var ganske sterkt når du hadde opplevd det på nært hold.
10: Sten Johan Grieg Halvorsen, altså, hvordan var det å stå midt i det kaoset som var på Manhattan?
8: Det var veldig spesielt. Som sagt, vi sto jo litt på avstand, men det var akkurat som hele byen stoppet opp. Og Erlend, min kollega og jeg, vi fikk litt forskjellig reaksjon, for jeg ble veldig nysgjerrig og fikk på en måte lyst til å gå lenger ned og se litt mer av, få litt oversikt over situasjonen. Men Erlend var fornuftig og sa nå går vi tilbake til hotellet. Og det som skjedde da var ganske utrolig, for da var det var jo unntakstilstand, og det var mye falske bombetrusler og sånn i byen. Og rett ved hotellet, det lå ved siden av Empire State Building, så ble det en bombetrussel, og da ble vi beordret ned i kjelleren da, på dette hotellet, og der satt vi sammen med hele personalet og alle gjestene. Og situasjonen var veldig uoversiktlig. Så det var skikkelig skummelt, og da var vi liksom, da var vi redde.
10: Evan Cairn, hvordan opplevde du samholdet blant amerikanerne i dagene etter terrorangrepet 11. september?
9: Jeg husker spesielt, jeg gikk ned til West Street, der trafikken inn og ut fra Ground Zero gikk, og der sto det jo mennesker linet opp langs begge sider, og klappa og plystra hver gang det kom et tratt utrykning kjøretøy forbi. Og også, jeg husker, det kom noen brandmenn gående ut fra Ground Zero-området, og folk som satt, de reiste seg opp. Det var ordentlig sånn heltestatus blant brandmenn, selvfølgelig. Og så var det folk med fulle handlevogner med innkjøpt vann som de delte ut til. Så det var veldig sånn, ja, plakater og veldig sånn amerikansk patriotisk, men veldig støttende om alle som hadde noe med ryddearbeidet og hjelpearbeidet å gjøre.
10: Sten Johan Grieg Halvorsen, dere skulle fortsatt lage noe dere kunne ta med hjem til Norge midt oppi det som skjedde. Hvordan var det å spille inn video utkledd som frihetsgudinnen på Times Square i dagene etterpå?
8: Nei, altså det der, det var jo ikke helt passende å gjøre disse opptakene rett etter angrepene. Men saken var det at vi jobbet jo for NRK på denne tiden og skulle lage Slå på ring, dette humorprogrammet. Og allerede før angrepene så hadde vi sagt til NRK at vi har fått masse bra på tape, men vi hadde ikke fått så mye egentlig. Så vi måtte jo komme hjem med noe. Så vi hadde ikke noe valg egentlig, så vi måtte ta på oss disse kostymene og danse rundt og synge denne låta. Men vi måtte skifte titel da, for Twin Tower, det gikk ikke, så det ble en annen låt. Men jeg husker vi fikk noen blikk, folk så litt rart på oss, så det var ikke helt heldig. Ja, men altså, jeg har, i etterkant så har jeg tenkt at hvis vi hadde vært der oppe når det smalt, da hadde det i hvert fall blitt århundres musikkvideo.
10: Men nå da, når det har gått 25 år, Sten Johan Grieg Halvorsen, altså, på hvilken måte har du på en måte prosessert det du var så tett på?
8: Nei, altså, jeg tenker ofte på det, at det var jeg kan liksom ikke tro at jeg var der, og så det med egne øyne. Og ja, bare her om dagen så spurte sønnen min på 9 år om han hadde hørt litt sånn om disse tårnene og sånn, og så ville han se og høre mer, og da merket jeg liksom at jeg ikke ville dele så mye, og det er kanskje dumt, men bare, det er jo så forferdelig liksom, så ja, jeg synes det var vanskelig å være der og oppleve det, og jeg har det fortsatt veldig i kroppen faktisk, særlig på en dag som denne da.
10: Ja, Evan Cairn, året etter så dro du tilbake til USA for å delta i ettårsmarkeringen. Hvorfor ville du det?
9: Nei, det var jo, og nå har jeg begynt å tenke gjennom ting jeg også, og det er fortsatt litt sånn tungt å prate om det, og jeg husker at jeg vet ikke om det spesielt for nordmenn, men dette her med det man nå kaller memes, det å vitse om noe som har skjedd, det begynte veldig fort å komme, og jeg tenkte at den gangen så var det jo ganske, det var ikke noen sosiale medier å snakke om, så dette opplevdes så langt unna for folk flest, for meg så ble det ubehagelig å spøke med det, og jeg tenkte at på årsdagen orker jeg faktisk ikke å være i Norge, jeg vil tilbake til de jeg opplevde dette sammen med. Så det ble det også til at vi gjorde, vi skulle jo inn til markeringen, men det torte vi jo ikke, så vi endte jo opp med å sitte i Queens og se det på TV, men jeg var i hvert fall sammen med de menneskene som på en måte hadde den samme opplevelsen av det, og det var egentlig veldig viktig, rett og slett, for, som en del av, jeg vet ikke, prosesseringen kanskje.
10: Takk skal dere ha, artist og låtskriver Even Kern og komponist Stein Johan Grieg Halvorsen. Hilmar Mjelde, statsviter ved Høgskolen på Vestlandet og USA-ekspert. Hva slags spor har terrorangrepene for 25 år siden satt i det amerikanske samfunnet?
11: Nei, det er jo i den første perioden så var det jo det eneste store temaet i USA og amerikansk politikk. Det skapte jo først et veldig nasjonalt samhold. Det var egentlig toppen av nasjonalt samhold. Det var toppen av amerikansk allianselederskap i verden. Men på grunn av valgene USA og regjeringen i USA tok i 10 år etterpå, så ble det egentlig snudd det motsatte. Og en æra med enormt mye mistillit, politisk polarisering, og starten i det hele tatt på en egentlig en 20-årsperiode med ulike typer politiske kriser i USA.
10: Ja, for du mener at Donald Trump kanskje ikke ville ha blitt president uten 11. september-terroren. Hvorfor ikke?
11: Han gikk til valg på et løfte om å få slutt på såkalte evige kriger, i Midtøsten særlig, så ingen Irak-krig, kanskje heller ingen Donald Trump. Men det var jo flere årsaker til at Trump ble valgt i 2016, men poenget er da at når det politiske etablissementet gir feiltrinn som stiller da i vanry, og det er på den måten Irak-krigen har blitt sett ganske lenge, så får outsidere som Trump et oppsving. Da tyr velgerne til noe helt annet.
10: Hilmar Mjelde, 4 amerikanske presidenter var på minnesmarkeringen i New York i går, men ikke Donald Trump, den sittende presidenten. Hva forteller det?
11: Nei, visst nok så skal det ha hatt med å gjøre at han ikke fikk lov å holde noe tale der. Og da valgte han i stedet for da Pentagon, altså i Washington, der et av flyene også smalt. Så han holdt jo en tale der i natt som var egentlig uvanlig sånn, behersket for Donald Trump å være. Men det er egentlig vanlig at en eller flere presidenter altså deltar på opp imot alle disse plassene, altså de drar til New York og Pennsylvania og Washington for å markere hendelsene. Men vicepresidenten var nå der i alle fall.
10: Hilmar Mjelde, hvordan endrer dette terrorangrepet synet på hvem som blir sett på som ekte amerikanere?
11: Det bidrog jo til en generell stemning med mye frykt og fremmed frykt, må vi si. Men når det er sagt, så har USA aldri hatt en sånn type organisert anti-islambevegelse som vi har hatt i Europa, og ikke minst her i Norge. Du kan si at i USA så er innvandringsdebatten mye mer knyttet opp imot situasjonen rundt Mexico-grensen, og da at USA ikke har hatt skikkelig kontroll over den grensen før opp til nylig. Da at det er anslagsvis 10-15 millioner folk i USA uten lovlig opphold. Det har vært et mye større og viktigere tema når det gjelder egentlig den type mer sånn ekskluderende nasjonalisme som har vokst fram i USA de siste 15-20 årene.
10: Og så går det jo mot mellomvalget i USA, og på kvelden 11. september i 2001 så sto demokrater og republikanere sammen og sang på trappa til kongressen. Hva tror du skal til for å samle partiene på samme måte i dag?
11: Vel, man kunne jo tenkt at det måtte en stor nasjonal krise til, men da fikk vi jo også med pandemien, der det var oppimot, eller kanskje mer enn, 1 million amerikanere som døde, alt dette hva tidspunkt vi snakker om. Og den viste jo til de grader at det samholdet som var etter 2001-terroren, det var ikke der lenger når en ny stor krise slo til.
10: Takk skal du ha, Hilmar Mjelde, statsviter ved Høgskolen på Vestlandet. I sommer så har Europa opplevd flere hetebølger og store skogbranner, og i Nepal så har en kollapset isbre ført til katastrofe. I tiårene fremover så kan svært mange isbreer forsvinne ifølge NVE, noe som kan komme til å påvirke elveleie, dyreliv og vannkraft. Dag O. Hessen, forfatter og biolog, i den nye boka di Brefallet, liv og død på isen, skriver du om det og føler på en bresorg, og hva legger du i bresorg?
12: Ja, jo, før jeg sier det så kan jeg forklare blåveisen min. Den skyldes altså ikke et brefall, men et minne fra Birkenrittet, så er det sagt. Den er i ferd med å blomstre nå, men bresorg er jo det samme som vi kan finne i snøsorg og økosorg og annen sorg når et eller annet vi er glad i forsvinner og et eller annet vi har et forhold til. Så jeg føler virkelig på bresorg når jeg ser de breene jeg kjenner. Nå er ofte bleke reminiscenser av det de var en gang.
10: Og så har du selv hatt sommer i oss som brevfører. Hva slags spor har isbreene satt i deg?
12: Ja, altså det første møtet med breen var veldig sånn voldsomt. Det var på en leirskole, og siden kom jeg tilbake der på Svelnåsbreen som brevfører. Og det er jo et eller annet mektig og fantastisk ved breen, et eller annet overveldende på en måte. Og en følelse trodde jeg den gangen av at dette var noe evig, nå vet vi at det er det ikke. Men det er noe storslått og vilt og vakkert og litt uforklarlig ved breen som fascinerer meg og ganske mange med meg.
10: Ja, Dag O. Hessen, altså før måtte vi beskytte oss mot breen. Nå er det omvendt, sier du. Hva slags forhold har mennesket hatt til isbreen opp gjennom historien?
12: Ja, det er jo et paradoks at før var det naturen som var stor og truende. Nå er dette bildet byttet på mange områder, og også når det gjelder breer. Det er vi som truer naturen og breene. Og grunnen til det er jo altså først og fremst at det er en oppvarming som på gang, og det gjør jo at det vi trodde var usårlig, det viser seg å være ganske sårbart likevel.
10: Og så er det ikke sikkert så mange som har så tett og nært forhold til en isbre som du har. Mange har sett det på en bilde, og veldig få har kanskje gått på en, men hvorfor er isbreen viktig for oss?
12: Jo, det er fordi at det er en del av den nasjonale identiteten, og dette gjelder ikke bare Norge, men her kan vi jo si at den norske identiteten er bygd opp i, på mange måter i skispor etter Nansen og Grønlandsferden og framferden, og så det er en del av den norske identiteten. Det er viktig for kunst og kultur, og det er selvfølgelig viktig for vannforsyning og mange praktiske ting, men først og fremst så er det jo viktig for naturopplevelse og fjellopplevelse for ja, ganske mange, vil jeg si.
10: På hvilken måte?
12: Jo, det er jo en del av fjellheimen, og igjen er dette litt vanskelig å forklare. Altså, hvorfor synes vi utsikten er så flott fra en fjelltopp? Hvorfor synes vi et brefall er vakkert, bortsett fra at det er ofte blått og vilt og spektakulært? Det er rett og slett fordi det er en del av den norske fjellheimen og en del av den norske identiteten. Og ja, en gang var breene truende, og den lille istid så økte jo breene, og vi så på dem med skrekk og gru. Nå ser vi jo at de er på vei bort, og da melder bresorgen seg.
10: Ja, Dag O. Hessen, i boka di så skriver du om geologen som er kalt James Hutton, og det du kaller hans oppdagelse av dyptid. Hvordan henger isbreen sammen med den oppdagelsen?
12: Jo, det var jo en geologisk oppdagelse. Han skjønte som den første at verden var eldgammel. Han skjønte at de fjellene han observerte var gammel havbunn, og at dette måtte ha blitt til gjennom hundrevis av millioner år. Og siden så oppdaget jo da det norske Jens Esmark også at isbreene hadde vært med å forme landskapet, og det hadde vært massive istider. Og dette ga jo en forståelse at verden var i endring, og at det var lange tidsrom man måtte bruke for å forstå dette. Og det er et viktig poeng også i denne boka her, at isen har kommet og gått, men vi må ha et langt tidsperspektiv. Prosesser som vi setter i gang i dag kan føre til dramatiske endringer på denne planeten om 1000 og 10 000 år.
10: Ja, og når vi da vet at regjeringen vil fortsette med olje- og gassutvinning i mange år fremover, hva kan det bety for isbreene våre?
12: Ja, det betyr jo etter alt å dømme så vil nesten alle norske breer bli borte, og svært mange i løpet av en 100-årsperiode. Så dette skjer jo i vår tid. Mange ser jo dette skjer fra år til år, faktisk. Men det virkelig alvorlige bakteppet er jo at de store ismassene i verden, såsom Grønlandsisen, kan nå et irreversibelt vippepunkt og smelte helt bort. Det skjer ikke over natta, kanskje 1000-årsperspektiv, men da snakker vi om 6-7 meters havnivåstigning. Så perspektivene, og igjen må vi ha det langsiktige med oss, de er veldig alvorlige her.
10: Ja, og hva tror du det gjør med oss som mennesker da, når isen blir borte?
12: Ja, jeg tror det er et tap. Altså for de som har et forhold til fjell og breer, så er det dette med økosorg og bresorg, så det vil ramme den norske identiteten. De som lever her om 200 år vil nok ikke føle det på samme vis, men det er ikke noe argument for å la dette skje. Og så er det jo et veldig kraftfullt symbol, omtrent like kraftfullt som isbjørn på smeltende isflak, på at vi er ferdig med å endre denne verden på dramatisk vis.
10: Ja, hvorfor er isbjørn et sånt symbol?
12: Ja, det er igjen knyttet til identiteten, som sagt. Det å gå i fjellet uten at det ligger is der, i hvert fall høyfjellet, det er jo, ja, det blir et fattigere fjell. Dessuten så er det jo disse breene som har utmeislet Norge. Fjorder og fjell og det vi assosierer med selve Norge er jo formet av isen, så sånn sett er det jo også en tett integrert del av det norske landskapet. Men først og fremst så er det dette at vi ikke lenger kan se det, og for veldig mange av oss ikke lenger gå på det, og ikke lenger føle denne storheten og skjønnheten ved den blå isen og brefallet.
10: Dag og Hesten, etter bøkene dine i Jervesporet og Fugleperspektiv, så avslutter du naturtriologien din med brefall. Hva må vi passe oss for hvis vi skal bevare naturen vi har i dag?
12: Ja, det er mye vi må passe oss for å passe på. Det viktigste er selvfølgelig at vi får ned klimagassutslippene, det er jo nesten unødvendig å si. Men så er det også dette at vi ikke må lulle oss inn i denne ideen om at vi har evig nok natur å ta, og det er ikke så farlig om vi tar litt her og litt der, og om en bre forsvinner er det ikke så farlig. For den summeffekten av dette er stor. Og så er det et viktig poeng her at vi er nødt til å tenke langsiktig, og det gjelder jo både politikere og oss velgere. Vi kan ikke forholde oss til et 4-årsperspektiv. Vi må tenke at det skal være et sted for opplevelser og en god planet, også for de som skal bo her om 100 og 1000 år. Så tidsperspektivet i dette, og ansvaret for de som skal komme her etter oss, det tror jeg er noe av det viktigste å kjenne på.
10: Takk skal du ha, Dag O. Hesten, forfatter og professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
13: En podcast fra NRK.
14: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellape.
15: Tre stemmer, uten filter.
16: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
17: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
14: Helt klart. Och måske mest naiv.
16: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
13: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
10: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Og i går så var det premiere på den nye norske storfilmen En nasjon i sjakk, hvor Norges politiske ledelse blir tvunget inn i et dødelig parti i sjakk.
18: Svart konge er statsministeren. Hver offisersbrikke er en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
10: Ja, det var en liten smakebit fra filmen En nasjon i sjakk. Jon Andreas Andersen, det er du som har regien på filmen, og du ville finne tilbake til den norske action-trillen med denne filmen, og for å gjøre det så ekte som mulig, så har du fått hjelp av beredskapstroppen, og hva har det betydd for filmen?
19: Nei, det må jeg si har betydd enormt mye. Det jo sånn, selv om dette jo et, selvfølgelig på en måte et tullet univers, vi lager jo en film som en popcornfilm, og som skal være spennende og moro på kino, så ønsker man jo likevel at noen av disse tingene skal være mest mulig realistiske. Og hovedpersonen i denne filmen, som spiller seg Pål Sverre Hagen, han spiller da en leder for denne Delta-styrken, som jo en ekte, det jo det navnet som vi ofte bruker på beredskapstroppen. Så vi fikk jo da fått hjelp av de til å både for skuespilleren fått hjelp til å få litt opplæring og få litt innsikt i hvordan de jobber og hvordan de skal agere i en del situasjoner.
10: Penda Fahl, du spiller Delta-operatør Bjørk i filmen. Du trente med beredskapstroppen i forkant av innspillingen, og hvordan var det?
20: Det var veldig, veldig tøft, veldig krevende. Altså, dette jo folk som har brukt årevis på å få den spisskompetansen som de har. Og her kommer jeg, hadde aldri holdt i et våpen før, og i hvert fall ikke kunne håndtere et våpen. Så det var mye læring som skulle inn der.
10: Ja, og hva slags forventninger hadde du da som skuespiller i møte med den norske beredskapstroppen?
20: Altså, jeg, av en eller annen grunn så trodde jeg at dette her skulle være, at de var veldig sånn, hva skal jeg si, macho menn og veldig tøffe og hardbarka folk, men jeg opplevde vel at de er veldig sånn flotte, fine, gode folk, så jeg, ja.
10: Ja, det Erik Thomassen, leder for politiets nasjonale beredskapssenter, som beredskapstroppen en del av. Hvorfor ville dere bidra til denne filmen?
21: Ja, nei, altså, vi sier det sånn at det var jo ikke vi som tok initiativ til det, vi ble jo kontaktet av regissør og produsent, og så er det jo sånn at vi blir jo ganske ofte kontaktet av, la oss si, medier og andre som ønsker å få et innblikk og følge oss og noe sånt, og så tenker vi at dette her stiller seg ikke så veldig, veldig annerledes, og vi hadde jo egentlig ikke noe særlig imot det, og hadde en dialog med produsent og og så er det jo sånn at du skal filme hos oss, så er det en del krav hvor man kan filme, og hvor man ikke kan filme, og når man kan filme. Og dette, og vi hadde en veldig god dialog, og dette gikk veldig fint. Og så tror jeg vil si det at vi brukte ikke så voldsomt mye ressurser på det heller, så dette var uproblematisk for oss.
10: Og hvor realistisk synes du da handlingen i filmen, den narrasjonen i saken?
21: Jeg tror man sier at jeg er jo ikke filmkritiker, og så det jeg sier, jeg får jo stå for en sånn subjektiv oppfatning. Jeg føler jo veldig det Andersen sier, at det er litt sånn popcorn-film, en sånn kosig film. Men jeg tror spørsmålet handler vel kanskje det du spør om, er hvordan Penda Fahl og Pål Sverre Hagen klarte dem å opptre som troverdige, altså som operatører i beredskapstroppen, og der vil jeg si at ja, de gjør det. De beveger seg på den måten som er gjenkjennelig for oss, og de kler seg og uniformering og hvordan de holder våpen og sånne ting, så har de klart å gjort dette på det ser ganske, ganske ekte ut.
10: Jon Andreas Andersen, altså, tross en ekstrem handling som denne filmen og ikke minst boka har, så var du opptatt av at det skulle føles ekte. Hvorfor var det viktig for deg?
19: Jo, for det er akkurat det, på en måte, selv om du skal lage en film hvor helten skal slåss mot en ildsprutende drage, så ønsker

0: deltaoperatøren. Og det som, som jeg synes så fantastisk med film, at film jo med å skape drømmer hos spesielt kanskje unge mennesker som går på kino og ser film. De kan da få en drøm om, ok, kanskje kan jeg bli den første kvinnelige deltaoperatøren. Så det, det også en liten en del av dette.
1: Ja, Peder Fahl, altså, hva slags forbilde tror du Bjørk kan være for kvinner som har en drøm?
2: Jeg håper jo at det et positivt forbilde, og at flere jenter og kvinner tør å prøve seg. Det krever selvfølgelig en god fysikk, sterke, man må være veldig sterke, men også det jeg lærte mye var om mentaliteten som kreves for å ha en sånn en rolle, og det å kunne utføre enormt krevende handlinger under høyt press, og likevel gjøre det med en sånn presisjon og, som de har, det ja.
1: Ja, og som skuespiller, enten på scene eller på film, så ligger det jo utrolig mye forberedelser før dere skal prestere. Og hva tok du med deg inn i rollen fra de treningen du hadde med beredskapstroppen?
2: Jeg tror mest av alt tog jeg med den roen og den disiplinen som de har. Det var veldig nyttig for meg i når vi filmet.
1: Jon Andreas Andersen, det er ikke bare godt trente skuespillere som er med i filmen, men også ekte politifolk. Hvorfor er de med?
0: Ja, vi fikk også gleden av å ha med noen ekte politimennesker som da selvfølgelig, når de ikke var på sin vanlige jobb, dette er en ting som blir gjort utenom arbeidstid, men det var igjen så handler jo dette om å få inn noe av den realismen. Og så hadde jeg også, på en måte, vi har gjort et poeng i denne filmen at Pål Sverre Hagen snakket et litt sånn, kan du si, et litt stivt språk, som er dette litt sånn formelle politispråket som jeg var veldig fascinert av, for politiet har jo en slags forpliktelse til å være veldig nøyaktig i måten de uttaler seg på, måten de snakker på. Noe som jeg var egentlig litt inspirert av min nabo, som er politimann. Jeg opplevde at når jeg så han på NRK Dagsrevyen uttale seg, så snakket han på en helt annen måte enn han snakket til meg over hekken. Så dette var altså en inspirasjon som vi tok med oss inn i rollarbeidet med Pål Sverre Hagen.
1: Ja, Jan-Erik Thomassen, leder for politiets nasjonal beredskapssenter, altså hvorfor snakker dere annerledes når dere snakker offentlig enn det når dere snakker privat?
3: Nei, det vet jeg ikke om jeg føler helt. Jeg synes jo det blir nok sånn at vi har noen sånn forkortelser som nok mange reagerer på når man kommer inn til oss og skjønner bare ikke helt hva det betyr. Men det handler egentlig om å gjøre det så lett som mulig for oss. Men nei, min opplevelse er at vi snakker ganske normalt.
1: Og så er det jo sånn da at skuespillerne har trent hardt for å være så lik ekte politi som mulig med god hjelp fra beredskapstroppen. Hva er egentlig forskjellen på ekte politi og typisk Hollywood-politi vi ser på med popcorn?
3: Nei, altså, jeg tror Penda Fall sa det at hun brukte det ordet macho-tøffhet eller noe sånt, og min opplevelse er vel det at Hollywood-politiet har vel en sånn tøffhetsskala, eller en macho-skala, som er vesentlig høyere enn det man finner inn i norsk politi, og også i beredskapstroppen. Hollywood-politiet ser vel alltid ut til å være, eller mer ut til å være litt sånn skyteklar, og mens vi da skal ha fokus på deeskalering og legge vekt på å avverge vold og ikke bruke den.
1: Peder Fahl, dere trente hardt for å gli inn i beredskapsvåpen, men hva med det her sjakkkunnskapen? Hvordan fikk dere trent dem?
2: Du, jeg har prøvd å lære meg sjakk, og jeg kan det fremdeles ikke, dessverre. Så det er lite kunnskap på akkurat den fronten der.
1: Da er vi flere i samme måte, Jon Andreas og Andersen. Altså, dere forhandlet i 3 år for å få filme med Stortinget. Hvorfor var det viktig?
0: Ja, det er jo en veldig stor og viktig del av denne handlingen som skjer spesielt utenfor Stortinget, da, på det som heter Eidsvollsplass. Og produsentene var i kontakt med Stortingets presidentskap, jeg tror det var 2-3 år før vi kom i gang med innspillingen, og det var på en måte helt avgjørende, altså for meg som regissør så skjønte jeg helt hvordan jeg skulle klare å lage denne filmen hvis vi ikke hadde fått lov til å filme utenfor Stortinget. Så vi hadde to veldig intense dager der vi fikk lov til å sprenge en container på plassen for Norges Storting, som jo, det sier seg selv, det er ikke noe man bare møter opp og gjør, det er veldig mange som har forberedt seg i mange måneder.
1: Jan-Erik Thomassen, en viktig del av jobben det dere gjør er jo også å forebygge for at det aldri skal skje noe sjakkparti hvis du skal bruke filmen og boka sin bakgrunn. Men hvor mye av arbeidet deres hører vi aldri noe om?
3: Da oppfatter jeg nok at det spørsmålet treffer hele norsk politi. Og da må jeg ta den, liksom, og gjøre det, den korte rekka. PST gjør jo en voldsom jobb i

0: forhold til det å samle masse informasjon, de analyserer og de samler inn og gir det og sprer dette til der det er nødvendig å få den informasjon. Politiet for øvrig er jo til stede på nett og i sosiale medier. Det er masse samarbeid med kommuner og helsevesen og sosialtjenester, og så bruker vi ganske mye kraft også på dette med nasjonalt planverk og øver oss både på terror og andre typer hendelser, og så prøver vi å lære av våre feil, og vi gjør feil hele tiden, men vi prøver å lære av det, og sånn at vi nå hele tiden skal bli bedre. Så jeg tror det spørsmålet går til hele norsk politi, og der er det mange som gjør en god jobb.
1: Og i filmen så deltar også politiets helikoptertjeneste, og vi ser også bombetjenesten i aksjon. Hvor godt representerer filmen de oppgavene som Norge er da klar til å ta ved en eventuell terrorhendelse?
0: Jeg synes jo filmen viser jo at de nasjonale beredskapsressursene er nettopp altså spydspissen til å kunne håndtere de aller mest alvorlige og krevende oppdrag man kan se for seg da, typisk en sånn terrorhendelse. Og så er det jo sånn, det er jo en lærdom vi hadde fra 22. juli om at ressurser skal være til stede sammen. Derfor så er det sånn at vi har både beredskapstroppen og bombegrupper, forhandlertjeneste og politihelikopterne samlet på ett og samme sted. Og så er det ikke så sjelden at når de trengs, så flyr vi dem ut, eller de reiser ut sammen, altså både beredskapstroppen, forhandlere og bombegrupper sammen. Og da ser vi at de som ofte er mest effektive.
1: Og hva filmkritiker Birger Westmo synes om filmen En nasjon i sjakk kan du lese på NRK.no og anmeldelse. Takk skal dere ha. Jan-Erik Thomassen, leder for Politiets nasjonale beredskapssenter, Penda Fahl, skuespiller, og Jon Andreas Andersen, regissør. Nå skal vi bøye oss i hatten, eller kanskje krype til det sure korset. Mens noen mener vi ikke kan tulle med språket, så fryder andre seg over feilsnakk og radbrekking av ord og uttrykk. Linde Heide, du har brukt mye av tiden på å leke med språket, og nå er du aktuell med boka «Livet er et språkshow». Hvis alle hadde fulgt reglene, så ville det kanskje ikke ha blitt så artig, sier du. Hvorfor er det artig å bryte med de tradisjonelle språkreglene?
2: Ja, det er mange grunner til det, synes jeg. Det ene er jo det som du nevnte der, det blir hverdagskomikk av det, ikke sant? Her i City så var det en som sa til meg, du Linda, mens jeg har det på tunga. Og hadde det vært noe galt med det, sant? Men vi synes det var skoj begge to. Jeg skjønte hva han mente også. Og så må jeg ikke glemme at det at vi for eksempel har brukt språket feil opp gjennom tidene, eller gjør det kanskje enda, det har jo faktisk skapt en slags språklig utvikling også. Hvis den tenker på for eksempel bestemoren min, hun sa at noe var frikst, og det høres jo feil ut. Men når hun drev på med det, så er det det som språkfaget kaller metatese. Vi har en slags evne og trang til å stokke om på ordene. Og ordet huske og ordet kors er egentlig en sånn metatese av ord som hukse. Hukse henger jo ihop med hugen, sant? At det er jo en slags følelsesorgan, og da skjønner en jo at det kan bli et ord som handler om å minnes noe, at det setter seg i hugen. Men så har metatesen gjort at det husker. Og det samme har vi med kors, sant? Så egentlig cross og kors og kreuz på tysk, og på norrønt kross og nynorsk for så vidt, og så kommer det inn kors. Så når vi ler av noen som sier ja, hun er noe så religiøs, så hvem vet, om 100 år så er det religiøs, vi sier.
1: Og så mener du at vi vil ha språket som det er, men at vi endrer det hele tiden. Hvordan henger egentlig det sammen?
2: Ja, det er så fascinerende. Det er liksom det paradokset prøver jeg å formulere i boken også, at vi vil ha språket nøyaktig som det er, og vi endrer det hele tiden. Og vi glemmer ganske fort at vi ble veldig oppøst da det kom en forandring. Og det er en ting som jeg kommer aldri til å glemme det. Det var på Litteraturhuset i Bergen, min fast professor, som jeg kaller han, Gunstein Akselberg, og meg. Vi satt der og hadde sånn en show som var forløperen til det som kom på TV. Og da hadde jeg en plakat der det stod V-I-S-S, altså viss. Hukse ikke helt koffe. Men du kan jo skrive viss slik, både på nynorsk og bokmål, men du har jo også den andre typen med HVIS. Og da reiser det opp en dame i salen når hun ser denne plakaten der det står VISS, og så roper hun, det heter ikke viss, det heter viss. Og det var så, for inn i HVO så gikk det ikke an at viss ble skrevet uten HVIS, hvis du skjønner. Og det sier, for meg sier det på en måte alt om vår sånn språklige ja, den er bare en forandring på en skrivemåte kan få oss til å gå litt amok, nesten.
1: Øystein Sunde, artist og låtskriver, du er også fascinert av feilsnakk og regelbrudd. Hvorfor det?
3: Hey. Jo, altså, det er jo morsomt i det lille tiende sekundet det kommer. Men så skal du ikke aldri dvele med det, for at da blir det plutselig kornig. Og hvis du begynner, for eksempel, jeg har notert meg et par ting her. Bøye svake verb sterkt kan være veldig morsomt. Vi kom hjem fra konsert i går kveld, og da jeg endelig nådde puta, så besvam jeg, ikke sant? og så har du en banjo, flere banji. Det er en måte å si ting på. Og drive og tulle med, så... Ja, språket er under påvirkning av jazzmusikere i Amerika.
1: Linda, altså, du sier at folk sier det er folk som betaler barna sine for ikke å si skino og skylling. Hva synes du om det?
2: Ja, den stakkars sjeliten, altså. Ja, jeg har hørt om det. Jeg vet ikke om de betaler det enda, for nå er de ungene voksne. Jeg tror kanskje de faktisk unngikk da denne sjeliten, selv om de var i omgivelser der sjeliten egentlig er ganske naturlig, sånn som i Bergen. Altså, jeg har ingen problem med sjeliten, og jeg oppfatter den som et dialekttrekk, det må jeg bare si, altså. Og så lærte jeg faktisk noe da, av denne fastprofessoren min, bare for noen veker siden, at grunnen til at Hjaltland ble til Shetland i sin tid, var nettopp en slags sånn uttalefeil da, som skuldast sjelyden, og det er jo mange hundre år siden. Så ja, i fare for at folk blir helt superprovoserte nå, så mener jeg at sjelyden er en språklyd som, ja, som jeg tror rett og slett den ikke må gå rundt og forakte så mye, for det er litt dårlig gjort mot de som bruker sjelyd.
3: Det gjør, de gjør litt vondt hver gang jeg hører den, men det hører ut.
2: Husk at alle i dette landet hadde ruller for noen hundre år siden, til og med bergensere. Men denne skarre-æren, den ble liksom sett på så litt mer akseptabelt, så den fikk veldig fort innpass.
1: Jeg synes det er altså, kjekt å ha å komme her og komme her, er bare et par av dine mange ord og uttrykk som har sklidt inn i norsk dagligtale. Hvordan er det liksom ikke å ha patent på dem selv lenger?
3: Nei, men det er jo ting som folk har gått og sagt. Kjekt å ha er jo et helt vanlig uttrykk, men det ble ikke noe mer med det før det fikk sangen sin. Og fikk en ny mening i med at det står en fiskebollboks full av fintomspiker som er rustet vekk, ikke sant? Og hva skal du med det? Og så får liksom kjekt å ha uttrykket en annen betydning, altså, som er motsatt av det det var.
1: Linda, er det en viktig inspirasjon til språklede og språklede hos deg? Hva plata Røverkjøp av Lystad og Mjøen som kom på 70-tallet? Hva var det som var så morsomt med det?
2: Ja, det kunne jo vært Øystein Sunde, altså, for det er jo helt fantastisk alt han har gjort med språket. Men jeg var 9 år, husker det som i går, satte på denne plata, og så kom det sånne vitser. Så, hva? Språkvitser. Det kunne være mannen som møter den andre mannen, og så har den ene mannen med seg en rake, sant? Og så spør den andre, du, kan ikke du bli med bort på puben da? Nei, jeg kan ikke, jeg må rake veien hjem. Og jeg synes det var så utrolig, og rett etterpå så møttes de to de samme, men da hadde den andre med seg en hakka, og så liksom, hva skal du med den hakka da? Nei, hva tror du da? Nei, hakkepelen. Jøss, hvordan visste du det? Og det, for meg var det helt, jeg fattet ikke at det gikk an at noe kunne være så morsomt her i verden. Så det var altså sånn to kjappe østlendinger som fikk meg til å bli språkinteressert, har jeg konkludert. Men der de gjorde, altså, etter hvert har jeg jo skjønt også at de var utrolig inspirert av Monty Python, som også jo alltid har drevet med dette her da. Men det er jo dette, det er jo sånn forvekslingsord, sant? Det var jo nettopp samme med Dreimen når vi ventet på denne julesalmen. Her kommer dine arme små. Og så gøyte vi, og beina kommer etterpå. For vi klarte jo ikke å se for oss noe annet enn en arm. Sant? At arm også var fattig, det gikk ikke.
3: Så det er jo... Ja. Du går inn og snu sånne ting man sier, altså for eksempel uttrykk som på stående fot.
2: Ja.
3: Hvis man sitter, hva blir det da? På sittende fot?
2: Kvilende røv.
3: En sekre tå og flere sekretær.
2: Ja, og flere nøter, ja, ei askepotte, flere askepotte. Ja.
1: Jeg synes det er, folk henter jo inspirasjon hos deg. Hvor henter du selv inspirasjon til språklek?
3: Nei, altså, vi sitter jo tuller på gutterommet da, for skal skrive noe nytt, og så plutselig så er det bare, ja, det, altså det skjer, og så gjelder det å ha øra med seg og høre hva folk sier. For det er jo, livet er jo fullt av feilstavinger.
1: Lina Eide, hvem eier språket?
2: Det er vi. Alle sammen. Og det er ganske deilig å tenke på. At det er ikke et språkråd som sitter i en hovedstad eller noe som helst og finner på ord. Det kan vi alle gjøre. Det var en eller annen kom på at det skulle hete Askefast, en eller annen kom på Nødlandslag, en eller annen kom på Rekkeviddeangst, Nøkkelbarn. Altså, vi finner på hele tiden. Og bøyer seg i hatten har gått inn i språket. Så det er det mest demokratiske og deilige med språket, at det er vi som eier det.
1: Takk skal dere ha. Forfatter Linda Eide, aktuell med boka Livet er et språksjov, og artist Øystein Sunde. I Urix på lørdag etter oss her på Peto, så blir det mer om valget i Sverige. Produsent for helgemorgen i dag, det var Jørgen Wilhelmsen. Billedprodusent og teknikk Sigurd Vågland og Annika Bogen. Mitt navn, det er Morten Kremer, og i appen NRK Radio så finner du dagens helgemorgen. Hvis du ikke er glipp av starten av appen, så kan du også høre oss direkte og i opptak. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.
4: Her er NRK Nyheter klokka 11. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
5: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette skal gjelde norske barn. Dette forliket, det er jo historisk. Det er svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet i snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderparti-regjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med, som kjent, en egen lov om sosiale medier, men vi vil at tech-gigantene selv også skal kjennes i besøkelsestid og sikre barn bedre, også norske barn.
4: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand i sporet, og de undersøker nå om noen har plassert den der med vilje. Saudi-Arabia stenger sin oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. Partene hadde egentlig frist til midnatt med å bli enige, men meklingen fortsatte på overtid til litt før klokka 9. I avtalen partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
6: I morgen går svenskene til vallokalet. Hvem skal styre nabolandet vårt, og får kanskje Sverigedemokraterna være med? Vi spør her i Urix. Og vi har vært på Krym, der krigen har eskalert de siste månedene.
7: Война, конечно, уже рядышком еще. Да, слишком стало сильно это.
8: Krigen selvsagt rett ved siden av oss. Det har vi begynt å merke veldig godt. Vi hører det om natta. Det stor aktivitet i lufta da, sier man.
6: Hvordan det egentlig å leve der når ukrainske droner råker stadig nærere? Og denne veka sparker Donald Trump i gang valgkampen under landsmøtet i Texas. Vi skal møte deg som alltid sitter på første rad der Trump opptrer.
9: Front row Joes, look at him. Wow, that's great.
6: Velkommen til Urix på lørdag, denne gangen med Katrine Nybø i studio. I morgen det altså val i Sverige, og fremleis mye uavklart. Får de borgerlige holde på makten? I så fall blir det med Sverigedemokraterna rundt bordet. Vi skal på valgkampturné med nettopp Sverigedemokraterna.

0: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas leder, kjører selvsikkert rundt på den svenske landsbygden i en blågul pickup. Glade ungdommer griller koteletter og bader i sommervarmen. Det er blant annet slik Sverigedemokraterna selger seg inn til velgerne. Det skal bli bra igjen. Underforstått, ja, hvis de får makten.
1: Er dere redo for Jimmy? Da roper vi ut Jimmy Åkesson!
0: Det er ganske bra stemning i Kalmar denne mandagskvelden også. Jimmy Åkesson skal holde valgkamptale.
2: Det vi er ute efter, det er at mennesker som kommer til vårt land skal anpasse seg.
0: Han er fornøyd med det de har fått til som støtteparti for den borgerlige svenske regjeringen siden 2022. Og mange vil jo si med god grunn. Året de tok over var det 62 drap med skytevåpen i Sverige. Så langt i år har det skjedd 12. Knallharde tiltak har fått kriminaliteten ned, og mange av de utrygge områdene føles nok langt tryggere for innbyggerne.
3: Og nå endeligen så har vi fått med oss regjeringen på de forslagene, og det får jo åpenbart en effekt. Det er flere farlige mennesker som sitter i fengelse.
0: I Malmö, nærmere bestemt Lindängen, står tre personer med valgbrosjyrer. Bydelen har 80% innvandrere.
4: Det står jo om vår politikk, høyde straff og...
0: Her har de i årtier vært plaget av skytinger og sprengninger. Under valgkampen for 4 år siden skjedde ett drap ved svømmehallen og ett drap på et kjøpesenter i nærheten. Nima Ghulam Alipour er blant de som driver valgkamp her i dag.
4: Ja, altså polisen har fått mye mer ressurser. Hele rettsvesenet har fått mye mer ressurser. Så jeg bor i Nydala, og det forekom skjutninger der hele tiden. Eksplosjoner forekom, men nå er det ikke like vanlig at det forekommer. Og det er vår politikk som har sett til at det her hender.
0: Han ble født i Iran, men kom til Sverige som kvoteflyktning 6 år gammel. Og han vokste opp her i Lindängen. Han søker gjenvalg til riksdagen for Sverigedemokraterna.
4: Jag ville gärna prata om de här problemen eftersom jag själv är förresten uppväxt här i Lindängen, och jag vill gärna prata om de sociala problem som präglade min barndom, som fanns omkring mig när jag växte upp och som alltid var kopplade till invandringen.
0: I nabobyn Lund forsker Andreas Sannerstedt på Sverigedemokraterna. Han förstår varför partiet driver valgkamp i innvandrermiljøer.
5: Sverigedemokraterna har jo blant annat i kampanjer gjort et nummer av at de her områdene er brottstyngda, og Sverigedemokraterna vil bekjempe den brottsligheten. Og det finns många, men småföretagare i de her områdene er jo ofte utsatte for den her gjengbrottsligheten av olika slag.
0: For i 2022 stemte hver tiende første og andre generasjons innvandrer på Sverigedemokraterna. Partiet som lover knallharde tiltak mot kriminalitet, men også en så hard linje i innvandrings- og asylpolitikken at politiske motstandere fort kan kalle dem rasistiske. De later til å få enda flere stemmer nå. Her er Nima Ghulam Alipour.
4: Vi vil ha en innvandring som Sverige klarer av, og som ser til at vi kan faktisk integrere de mennesker som kommer til Sverige. Og jeg forstår ikke hvorfor det skulle på noe sett være fremlingsfientlig. Det er jo bra for alle som lever i Sverige.
0: Faktisk har årets valgkamputspill fra Sosialdemokraterna handlet vel så mye om å advare mot at Sverigedemokraterna skal få regjeringsplass, enn å snakke om egen politikk.
6: Lik til alle er som lyssnar. Ta inte den risken. Rösta inte på något av Tidöpartierna.
0: Vad tycker du om det, och vad säger du till de som säger att partiet har rasistiska tendenser?
3: Det har vi ju inte, alltså det vet ju väljarna idag. Det känns som att det där är något mantra de har kört under väldigt, väldigt lång tid. Och inbillar sig att det där är någonting som fungerar. Det kanske det gör, men just nu så går det ju väldigt dåligt för Socialdemokraterna i opinionsmätningarna. Det kan ju hänga ihop med att man inte pratar om sin egen politik, utan att man ägnar sig åt att kasta smuts på sina politiska motståndare istället.
7: Det var Nordenkorrespondent Joakim Reikstad som møtte Jimmy Åkesson i Kalmar. Og også med oss nå fra Stockholm, Reikstad, hvordan vil det merkes om Sverigedemokraterna kommer i regjering?
8: Ja, man vil nok se enda mer innstramninger på kriminalitetsfeltet som vi hører om her, altså... med kameraovervåkning, kanskje også enda lavere kriminell lavalder. Det vil jo de gjerne ha ned på 13 år. Og så vil vi nok se at det blir enda verre å komme til Sverige som innvandrer og flyktning. Vanskeligere å få permanent opphold, vanskeligere å få familiegjenforening, høyere krav til at man kan forsørge seg selv, for eksempel. Så det blir et strammere Sverige, helt sikkert, hvis Sverigedemokraterna kommer inn, men det spørs jo hva velgerne vil ha.
7: Ja, og du er jo med oss fra Stockholm nå dagen før dagen. Hvordan er stemningen der?
8: Jo, men det er god valgkampkok, det må vi si. Det er en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det er litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var i 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå er det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med sosialdemokraterne, sosterne, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, i et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd, bare noen få for bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
7: Hva sier svenskene du har snakket med da, om hvorfor de velger slik de har tenkt i morgen?
8: Nei, mye av det, altså hvis du ser på, for å starte der, hvis du ser på hva velgerundersøkelser sier, så er det skole og helse som er det viktigste, men det ser ikke ut til å være der velgerne først og fremst faller ned på hvilken side. De har liten tiltro til politikerne på begge de temaene. Det blir nok økonomien som blir avgjørende. Hvem tror de på mest? Tror de på venstresidens løfter om at mer velferd er løsningen for de høye prisene og den høye arbeidsledigheten som er i Sverige nå? Eller tror man på høyresiden, som sier at vi må senke skattene, det er pri 1, senke avgiftene, det er pri 2, da blir det billigere å være svensk, så det blir spennende. Og så er det tredje delen da, kommer liberalerne over eller under sperregrensen, de er på den borgerlige siden, og skal det bli borgerlig flertall, så er det nok avhengig av at liberalerne kommer over.
7: Dette følger du for oss. Takk, Joakim Reikstad, med oss fra Stockholm. Og Helena Gissén, som er politisk kommentator i Sveriges Radio, sier at nettopp personlig økonomi er en viktig sak for mange.
9: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt, det är att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att i opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet, så nu är det jämnare, men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
7: Hvordan ser regjeringsalternativene ut da, slik det står nå? Hvem kjemper om makten?
9: Ja, det är den stora frågan det. Därför att om Tidöpartierna skulle vinna igen, det är ju Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Då har de sagt att vi kommer att kunna fortsätta regera ihop. Vi har klarat av det i 4 år. Om däremot den rödgröna sidan skulle vinna och bli största sida i valet, då är det mycket svårare, därför att Socialdemokraterna vill helst inte regera ihop med Vänsterpartiet, men Vänsterpartiet kräver att få sitta i regering om deras mandat behövs för att bilda regering. Och Centerpartiet, som också kan behövas, de säger absolut nej till Vänsterpartiet i regering. Så det innebär att den rödgröna sidan har inget regeringsalternativ som är klart, utan det kommer att bli väldigt svåra förhandlingar och det kommer att ta lång tid om den rödgröna sidan vinner. Det är också intressant nu att Socialdemokraterna, som har legat bra till i opinionen under mandatperioden, nu på slutet har tappat kraftigt, och det försvagar ju deras förhandlingsposition gentemot de här andra mindre partierna då, som kan ställa högre krav för att det ska kunna bli en regering. Men det är oerhört spännande att se hur den rödgröna sidan ska få ihop det helt enkelt. Och det finns också stora sakpolitiska skillnader på den sidan.
7: I flere måneder har Ukraina intensivert droneangrepet mot den russisk okkuperte Krymhalvøya. De som bor der sier at livet har blitt annerledes. Vår korrespondent Jan Espen Kruse har nettopp besøkt Halvøya i Svartehavet.
10: Dronealarmen går mens NRKs reportasjeteam er i Sevastopol, den største byen på Krym. Over høyttalere blir det sagt at alle må være oppmerksomme fordi alarmen for luftangrep er aktiv. Det betyr at ukrainske droner er på vei mot denne byen, som er hovedkvarteret for den russiske Svartehavsflåten. Noen søker tilflukt i bygninger, andre i små tilfluktsrom i betong som er satt opp rundt i byen. Andre ser ikke ut til å bry seg om alarmen og fortsetter med sine daglige gjøremål. Når faren er over, kjører vi videre og får øye på en lang kø av biler utenfor en bensinstasjon. I sommer har det nesten vært umulig å få tak i bensin på Krym. Ukrainske droner har angrepet tankbiler som frakter drivstoff på veien som går fra Krym gjennom de russisk okkuperte områdene i Ukraina nordøst for Halvøya. Nå får hver bilist bare kjøpe 20 liter per uke. Jeg kommer til stasjonen, venter en stund, og så plutselig er det slutt på bensinen. Så må jeg kjøre over hele byen og lete igjen, sier Igor til NRK. Han mener at fullskalakrigen i Ukraina har kommet nærmere de siste månedene. Krigen er selvsagt rett ved siden av oss. Det har vi begynt å merke veldig godt. Vi hører det om natta. Det er stor aktivitet i lufta da, sier mannen. En annen bilist mener at det ikke er noe problem å stå i kø for å få bensin. Køen er på 40 minutter, så får jeg fylle. Vi har ingen problemer som vil føre til offentlig forargelse, mener Sergei. Hver av de tre nettene vi er på Krym hører vi kraftige eksplosjoner og skyting. Det er luftvernet som forsøker å skyte ned ukrainske droner. Ukrainerne angriper først og fremst kraftverk og elektriske anlegg, og det har ført til stadig utkobling av strømmen. Yuri Bagatyrjov sjekker at generatoren utenfor huset hans virker som den skal. Han forteller at strømmen kommer og går, og at det ikke er noe mønster i utkoblingene. Hvis vi kommer hjem om kvelden og det ikke er strøm, da starter vi generatoren. Nå er det veldig varmt, og det er viktig å ha strøm til kjøleskapet på grunn av maten som oppbevares der, sier han. Ifølge Bagatyrjov har droneangrepene kommet stadig oftere den siste tiden. Det skjer hver natt, og noen ganger ikke bare om natta, men også på dagtid. Med to eller tre eller flere alarmer om dagen, forteller han. Krym er kjent for sitt gode klima, sine feriesteder og strender. Men denne sesongen har minst 1 million russere avbestilt sine reiser til Halvøya på grunn av de økende ukrainske droneangrepene. På strendene er det god plass og mange ledige strandsenger. Det er ikke så lystelig her. Når dronene flyr, så får alle panikk, sier Anastasia til NRK. Det hjelper ikke så mye at hotellene setter ned prisene i et forsøk på å få flere til å komme. Antallet turister er mer enn halvert. Tidligere var det veldig mye folk. Det var ikke engang plass til å sette seg ned på stranda, sier kvinnen. Nå synes hun situasjonen er veldig trist. Lederen for et reisebyrå sier at det aldri har vært vanskeligere for turistindustrien på Krym. Når det gjelder turister, er det tydelig at det er vanskelig for oss. Det er smertefullt uten gjester her. Den vanskelige perioden trakk ut. I juli stilnet det helt, fordi folk generelt var redde, eller de kunne ikke komme seg hit, sier Vasilij Djatsjenko, som leder reisebyrået Kurort. Vi Hvis fullskalakrigen fortsetter som nå, er det lite trolig at turister og fastboende kan leve normale liv på den annekterte Krymhalvøya.
7: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Putin kommer ikke til å nå det militære målet sitt for 2026. Han har slått fast at hele det ukrainske Donbass skulle være under russisk kontroll innan utgangen av året. Men den russiske sommeroffensiven har feilet, og flere steder er det ukrainerne som rykker fremover.
11: Takk, bretan, er du klar?
12: Regnet, Malocha.
11: Prøv litt måtte regnet nå.
13: Er dere klare? Vi må bevege oss fort, bare en liten sprint, sier den ukrainske patruljelederen før den lille gruppen soldater begynner å løpe på en vei preget av skrot og vrakgods. Hastigheten er ikke høy. En av soldatene sleper på en tilhenger med utstyr og forsyninger. En delvis ødelagt bro er et hinder. På broen står en ødelagt robot, en såkalt UGV, noe som gjør det enda trangere. Så kommer lyden av en drone. Kom dere i dekning, roper lederen. Ut fra videoen ser det ut til at patruljen greier å gjemme seg for den russiske dronen og fortsette sitt oppdrag. Det er den fjerde hurtigreaksjonsbrigaden Rubesh i den ukrainske nasjonalgarden som har lagt ut videoen i sosiale medier. De opplyser bare at de opererer i Pokrovsk-sektoren av fronten, en av de varmeste områdene under den russiske sommeroffensiven. Der, roper en soldat fra brigaden i en annen video. Det er en russisk drone som angriper en ukrainsk forsyningsdrone. Soldatene skyter ned den russiske dronen, men i eksplosjonen går også den ukrainske dronen med. Gutta har mistet forsyningene sine, blir det sagt. Det er en dronekrig som pågår. Soldater brukes for å holde og ta enkeltpunkter der droner kan operere fra. Men det er også en propagandakrig. Den ukrainske generalen Andriy Biletskij snakker i en video tatt opp i byen Sviatohisk. Ingen russere her, uansett hva som kommer ut av klovnen Putin, sier han. Videoen er et svar på uttalelsen fra den russiske lederen om at byen nettopp var såkalt befridd. En uttalelse han kom med samtidig som de to amerikanske utsendingene Witkoff og Kushner var i Moskva. Noe som har blitt tolket som et forsøk på å overbevise dem om at russerne vinner krigen. Noe de ikke gjør. Nok en video fra brigaden Rubesh fra tidlig i august. Ukrainerne har tatt en håndfull russiske fanger. Ta det rolig, blir de fortalt. Dere kommer til å leve. Vi skal først få ut våre egne sårede, så er det deres tur. Videoen er en propagandavideo. Vi vet ikke om ukrainerne behandler fanger like godt som i denne videoen. Men de russiske soldatene ser ut til å være mye mer redde for de russiske dronene enn de ukrainske soldatene. Det er tusenvis av slike hendelser, små russiske angrep som feiler, små seire for små grupper med ukrainere, som i sum har bidratt til å ødelegge for den russiske sommeroffensiven og planene til Putin om å ta Donbass i år. Siden starten av året har russiske styrker tatt omtrent 990 kvadratkilometer ukrainsk grunn. Men samtidig har ukrainerne befridd 820 kvadratkilometer. Det betyr at det stort sett står helt stille.
7: Sa reporter Halvard Sandberg, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier i dag at han er villig til å møte Vladimir Putin på sidelinja under G20-toppmøtet i Miami i desember. Så får vi se. FN vil at verdenskartet skal endres. Slik vi er vant med å se kartet, så ser blant annet Afrika like lite ut som Grønland, selv om det egentlig er 14 ganger større. Men får dette noe å si? Meningene i Kenya er delte.
14: You've seen the new world map?
15: No, the new world map. Yes, I've seen.
14: Yeah. What do you think about that change? Was it necessary?
12: For that, you know, we Africans, we love being seen. So I say it's necessary, yeah. Because we love visibility. Yeah. So we are happy once our map is seen bigger and the beauty of our map.
14: Yeah.
12: Yeah, so we are very happy about that.
14: So you support the change?
12: 100%.
14: Okay.
15: Well, I think it was long overdue. I think the accurate representation is much better. I don't know the effect it has. I'm not sure whether it changes anything, but a proper representation is always welcome.
12: I don't know, but I think it's high time now we appreciate Africa and its true worthiness in the world. Yeah.
14: But does it change anything?
12: Nothing, doesn't change anything.
14: But you still support it?
12: It doesn't change anything, so... Yeah. In the world perspective, I think people appreciate the technology where it has come from. I think the change is about information.
7: Det var korrespondent Vegard Kjørum som hadde møtt folk i Nairobi. Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. På tide, sa flere vi hørte her, hva har dette synsbedraget gjort med verdensbildet vårt?
16: Det er vanskelig å si altså, hva er konsekvensene av det. Altså, vi har sett på kartet feil helt siden man var på barneskolen, rett og slett. Altså, det kartet har vært feil. Betyr det at vi tenker på Afrika som mindre enn det det er? Jeg vet ikke. Ofte tenker du på størrelsen av et kontinent eller på et land. Vi vet jo at det største landet i verden er Russland, og nest største er Kanada. Men kanskje har vi gitt noen land mindre oppmerksomhet, eller et kontinent da, Afrika mindre oppmerksomhet. Så det er bra vi får rettet det. Det er kanskje på tide.
7: Mm. Norge og Arktis ser jo også gigantisk ut på dagens kart i forhold til realiteten. Hva skjer med blikket på nordområdet da, nå når vi kanskje blir krympet litt?
16: Altså, blikket på nordområdene i Norge, tenker jeg, burde øke. Altså, vi burde se mer på nord, men kanskje på en annen måte. Altså, du snur kartet med polpunktet som startpunkt, og ser hvordan Norge ligger sentralt inn mot Polhavet, og mot Kanada, og mot USA, og Grønland og Russland. Så jeg tror ikke størrelsesendringer på kartet, nødvendigvis betyr noe for nordområdesatsninger. Jeg tenker heller at det er andre kart vi burde se på. Og det sier egentlig litt om kart da. Altså, kart i seg selv er jo et verktøy for å få fram kunnskap. Det finnes ikke noe rett verdenskart. Alle kart av verden vil på en eller annen måte bli gal på grunn av måten jorda er bygd opp på, altså rund og litt sammentrykt. Så ja, mer enn nøyaktig verdenskart, fint. Jeg tror ikke det endrer på norsk nordområdepolitikk.
7: Donald Trump, han la denne veka ut et kart der han tok med blant annet Kanada, Grønland og Island i de amerikanske fargene. Provoserer han, eller er dette her alvorlig maktpolitikk?
16: Han provoserer. Han ønsker bare oppmerksomhet, rett og slett. Altså han har ikke myndighet til å verksette det. Altså å ta over Kanada eller ta over Grønland, for den saks skyld, det fikk han jo ikke til. Ikke sikkert han får det til i det hele tatt. Island også, jeg vet ikke om han forstår forskjellen på Island og Grønland en gang. Jeg synes det, hele greia er litt idiotisk, rett og slett, at han legger ut et sånt bilde, og så skal vi alle sammen vie det så mye oppmerksomhet. Men det er vel det han ønsker.
7: Mm. Men hvorfor provoserer det sånn da, når han gjør sånne ting?
16: Det provoserer fordi at folk føler at han trukker over en viss grense. Altså, han er jo statsleder for det som er verdens supermakt. Så tanken på at han skal flørte med å ta over andre land sitt territorie, altså, det er jo noe grunnleggende galt i det. Det er jo det vi ønsker å motvirke. Det er jo derfor vi reagerer på Russlands krigføring i Ukraina, eller frykter krig i andre deler av verden. Så når du har en verdensleder, statsleder, som måtte litt sånn tilfeldig legge ut sånne kart, så provoserer det og folk reagerer, men jeg tenker kanskje vi kan ta det med en klype salt.
7: Mm. Hva forteller det oss da når politikere begynner å tegne om eller døype om geografiske områder, for han har jo begynt å døype om ting også i USA?
16: Ja, det er litt mer interessant enn disse kartene han legger ut. Det er ikke bare han. Vi ser jo at statsledere generelt gjør dette. Narendra Modi i India ønsker å endre India sitt navn, eller India har to navn egentlig, Bharat og India, ønsker å bruke Bharat mer, for at det spiller mer på nasjonalistiske hjemmebane. Tyrkia har jo endret navnet sitt på engelsk også, til Turkiet, i stedet for Turkey. Så vi ser at ledere bruker sånne trekk eller endring av navn för symboliska formål. Det bidrar till nationalisme och det bidrar till en fortelling om att det är vi som bestämmer eller man önskar kanske att visa fram det ja, som Narendra Modi visar fram den hinduistiska tillnärmingen till Indias nationsbygging framför en mer omförent fortelling. Och det är samma Trump också gör med ändring av namn till Gulf of America eller ändrar ju fjället Denali tillbaka igen till McKinley. Handlingar som provocerar för att ja det är symbolpolitik men det ligger också nog mer bak.
7: Mm. Men är det så farligt då om landet är felstörelse eller vad ting heter?
16: Fakta betyder ju någonting då. Vi baserar ju beslutningarna våra på kartan vi ser på. Så störelse har ju något att säga då. Alltså geopolitik handlar ju rätt och slett om sammanhangen mellan politik och kart. Så vi borde se på kartan och de borde vara rätt. Akkurat detta med namn har kanske lite mindre betydning i sig själv, men det är akkurat det att det ligger något annat bak. Sånt visst du önskar att ändra på namnet till någonting så är det du önskar egentligen uppnå något annat än bara namnskifte. Du önskar att hedra någonting eller du önskar att signalisera en riktningsändring. Så man kanske se på vad namnbytet egentligen betyder. Och då i Trumps tillfälle när han önskar att ändra på dessa namnen så handlar det om att han önskar mer kontroll i sina närområden. Mexikogulfen ska inte heta Mexikogulfen för det är USA som ska bestämma i Mexikogulfen. Därför ska vi kalla den Amerikagulfen. Det blir ju självklart fel för att du bryter oss med traditioner och ting och vad ting har hetat upp genom historien. Men det ligger alltså något mer bak.
7: Tack Andreas Skagehagen med Fridtjof Nansens institut. Vi skal til USA nå, for denne veka har republikanerne våre samlet til et slags landsmøte i Dallas i et forsøk på å gjøre mellomvalet i november til et personval om Donald Trump. Han bråstartet valkampen med løftet om $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner kontroll over kongressen. Og på aller første rad i landsmøtesalen satt en fast og fargerik gjeng.
17: Get out, go vote, and support Steve Hilton in California for governor. All right!
18: Let's make California golden again.
19: Vi står rett foran scenen i landsmøtesalen, og det bare minutter til programmet begynner. Det en helt spesiell energi her som vanskelig å sette helt ord på. Forventning, spenning, duften av popcorn og politikk. Og på første rad sitter en helt spesiell gjeng som også viktig for president Trump. Som nå på vei opp på scenen foran oss.
20: Oh, look who we have. Front row Joes, look at him. Wow, that's great. And front row Joes, it's number 412, I think. What do they do for a living? They make a lot of...
21: I'm part of a group behind you called the Front Row Joes. We go all over the United States to see Trump and attend rallies, all his rallies. I've been to 35 and counting. Some of us been to 100, all different, you know, numbers of us, you know.
19: John Russell, afroamerikaner fra Illinois med grått bukkeskjegg og Trump 2028 på kapsen, del av Front Row Joes. Gjengen som reiser rundt i landet for å følge Trump og alltid får de beste plassene. De også nok så positive på presidentens vegne når journalister spør.
21: Trump is going to ignite the grassroots. We're going to do something that never been done before. We're going to normally in history the sitting president lose to the other side. This time it's going to be reversed. Trump is going to gain for Republicans and the Senate. We're going to retain the House and Senate, no problem. And we're experiencing temporary pain, but it's no problem. We're going to win in Iran and everything is going to be good. No problem.
19: Trump kommer til å fyre opp grasrota, vinne mellomvalget og få flere seter, mener John Russell. Den midlertidige smerten han snakker om dårlige meningsmålinger som henger som en mørk sky over dette republikanske landsmøtet. Republikanerne avhengig av å få velgerne sine opp av sofaen om dette skal gå veien i november. Ved siden av rekken av Front Row Joes sitter en annen mann i en oransje mursteinsdress.
20: And we have a special guest, Mr. Wall. I want to get a suit like that. Someday I'm going to go out and get a suit like that. Where do you get it?
22: I like to call it a wall suit. So it's a metaphor for strong border controls, and that's something I think President Trump has been very good at.
19: Mr. Wall heter egentlig Blake Marnell, 61 år gammel fra San Diego. Og han kledd i en oransje dress i mursteinsmønster. Han ble frelst da Trump lovet å bygge en grensemur mot Mexico, og følger fortsatt med på hvordan byggingen går.
22: If you think about some of the other issues like cost of housing, things like that, they're directly affected by illegal immigration. And the fewer illegal immigrants we have in our country, the lower the demand for those type of resources, and the prices for housing, for instance, would go down if we had 10 million fewer people in the United States.
20: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
19: Løftet om 46 000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner mellomvalget fikk stor oppmerksomhet. Selv her i Texas, som har vært republikansk siden 80-tallet, er det jevnt mellom Trump-støttede Ken Paxton og demokraten James Tallarico, som Trump nå kaller for Tallafrico. Det er ifølge målingene som ikke alle i denne salen fester stor lit til.
1: He does not have the lowest approval. He has the lowest approval rating among Democrats. Among Republicans, it's between 87% and 90%. So of all the people that they polled to make sure they would get low numbers, he gets low numbers. Well, that's not a big surprise. It's a trick.
19: I havet av cowboyhatter treffer jeg John Snyder, en countrystjerne av moderat berømmelse i Norge, men kjent nok på disse trakter til at det er kø for å få selfies med ham. Han synes ideen til Trump er god, nettopp for å få republikanske velgere opp av sofaen.
1: No, it's not to buy votes. No, it's an incentive. I think it's an incentive, so no, not at all. Because they only get it if we win.
19: Trump og republikanernes problem når dette landsmøtet er slutt, er at de trenger flere front row Joes og flere som kommer seg opp av sofaen for å være trygge på valgseier 3. november.
7: Det var USA-korrespondent Peter Svår som hadde møtt Front Row Joes i Dallas, Texas. I Kabul frykter folk for livet da Taliban tok makta og de utenlandske soldaterne rømde landet hausten for 5 år siden. Midt oppe i kaoset stod vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, selv født i Afghanistan. Nå er han omsider tilbake, og i vekas podcast fra Urix spør vi om det har gått like ille som folk frykter med Taliban ved makta.
2: Det er en 5 år gammel video som jeg stadig går og tenker på, og den viser horder av unge, desperate afghanere på flyplassen i Kabul, som prøver å tvinge seg ombord på et amerikansk transportfly. Flyet, det er i ferd med å lette, og unge menn prøver å klamre seg fast på utsida. Så desperate var folk etter å komme seg vekk den dagen Taliban tok makta i landet deres. Nå i høst har det gått 5 år. Hvordan gikk det egentlig med Afghanistan etterpå? Det skal jeg prøve å finne ut av. Jeg heter Tore Moland, og du hører på Urix.
5: Det er litt surrealistisk. Sist jeg var i Afghanistan, så var det jo de dramatiske scenene 15. august 2021, da hele landet imploderte foran øynene på oss, og vi så både utlandske styrker rømme fra Kabul i militærflyene sine, og tusenvis av desperate afghanere som prøvde å klamre seg til flyene deres. De bildene husker vi godt. Det er de siste minnene jeg har fra Afghanistan. Nå har det gått 5 år. Det er veldig spesielt å være tilbake her. Jeg heter Yama Wolasmal, og jeg er NRKs Midtøsten-korrespondent, og jeg er på tur i Afghanistan.
2: Hva er det mest i øynefallene når du kommer tilbake nå etter 5 års fravær, Yama?
5: Det første man legger merke til, det er jo på mange måter, på overflaten er det jo samme landet, men dette landet har opplevd store omveltninger de siste 5 årene. Det første man legger merke til er hvor fredelig det er. I gamle dager, holdt jeg på å si, da jeg besøkte Afghanistan, så var det jo sikkerhetsstyrker, veisperringer, betongsperrer, tungt bevepnede utlandske styrker som kjørte rundt i svære pansrede biler. Det var dagligdags. Alt det er borte nå. Kabul by med 5 millioner innbyggere er ekstremt fredelig. Man beveger seg fritt rundt omkring, og man ser knapt sikkerhetsstyrker. Så det er det første man legger merke til, at krigen nå er over.
2: Hva sier afghanere du snakker med om utviklingen disse 5 årene da, Yama?
5: Bildet er sammensatt. De fleste jeg snakker med peker på dette med sikkerhet, at aldri før har Afghanistan opplevd det så sikkert og trygt. Man kan bevege seg rundt de 34 provinsene uten frykt for kidnappinger, uten frykt for kriminelle bander, uten frykt for terrorgrupper. Og Taliban var jo absolutt en del av det bildet. De var jo også blant de som kidnappet folk hvis det var myndighetspersoner de var ute etter, så sikkerheten har blitt mye bedre. Landets økonomi har ikke kollapset. Dette er et land med over 40 millioner mennesker. Mange eksperter fryktet at da vestlige land trakk seg ut for 5 år siden, så skulle hele landet implodere økonomisk. Det har Taliban klart å hindre. Og så har Taliban erklært full krig mot korrupsjon, denne lammende korrupsjonen som lammet utviklingen i dette landet i flere tiår. Den er også blitt mindre, og det setter jo folk pris på. Men så snakker du med dem, og så sier alle at men jeg har en datter, jeg har 2 døtre, jeg har 3 døtre hjemme. For dem har Afghanistan blitt et umulig sted å leve.
0: سلام و نستری میشه هلا د چروه جوړ وو سیګای د کابل فارک یم او
5: مت نافیسا صافی. En ung afghansk journalist og influencer i sosiale medier. Gjennom videoene sine prøver hun å vise det hun mener har blitt bedre under Taliban, som fred, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, samtidig som hun retter søkelyset mot jenters rett til utdanning. Her spør hun en Taliban-soldat om sin hjertesak.
0: زمان شروع کل طول خواهند پوری دقای خواسته مکتب پانتون بس و خلاص
4: انشالله انشالله ریر زر کافی انشالله روان دو ریر زر بخلاص
0: زر بخلاص چی؟
4: انشالله دیر زر
6: Hva er det Taliban ikke har fått til da, eller ikke vil få til, for å spørre på den måten?
5: Taliban har jo skrudd tiden tilbake når det gjelder kvinners rettigheter. Der sier FN at Taliban har innført det de kaller et kjønnsapartheid, at kvinner rett og slett blir behandlet som annenrangsborgere. Skoler for jenter etter 6. klasse er stengt, universiteter er stengt, kvinner får ikke jobbe der de ønsker, det er veldig begrensede sektorer hvor de får jobbe, blant annet i helsevesenet. Kvinners rettigheter generelt og kvinners deltakelse i samfunnet i det store og hele er sterkt begrenset. Så når det gjelder forholdene for 20 millioner afghanske kvinner, så har Taliban virkelig skrudd tiden tilbake og gjort det ekstremt vanskelig å være kvinne. Så det er på en måte det mest negative.
6: Og det er ikke fordi de ikke har fått det til, det er fordi de ikke vil få til dette her. De vil ikke ha kvinnene i samfunnet, rett og slett.
5: Det er jo det det virker som. Signalet som Taliban-ledelsen sender er mer eller mindre til kvinner at dere bør holde dere hjemme. Vi ønsker ikke at dere skal ta del i samfunnet. Offisielt sier de jo ikke det. Offisielt så sier de at vi jobber med skole, vi jobber med læreplan for jenter, vi jobber med at skolene skal være fysisk atskilt, at jenter og gutter og kvinner og menn på universiteter ikke skal studere sammen. At så snart vi har fått på plass praktiske ting, så kommer skolene til å åpne igjen. Afghanere har ikke så stor tro på det, for nå har det gått 5 år. Skolene er relativt enkelt å få åpnet. Det har de ikke gjort.
6: Du har møtt en mann, du, Jamabul Asmal, som vi har tenkt å gi i oppgave å felle folkets dom over 5 år med Taliban. Hvem er han?
5: Han jobbet tidligere for den gamle regjeringen med en ganske høy posisjon, og jeg ble veldig overrasket over at han faktisk har fått beholde jobben, for vi har hørt mange historier om at etter at Taliban stormet inn i Kabul, så rensket de deler av maktapparatet for gamle republikkens barn og erstattet dem med sine egne folk. De historiene stemmer, men i denne mannens tilfelle så har han altså fått beholde jobben, og han har en ganske dramatisk historie, fordi han sa at 15. august så pakket jeg sakene mine, og jeg dro rett hjem til familien og fant et skjulested hvor jeg gjemte meg i 5 dager. Jeg skrudde av telefonen, for jeg tenkte nå kommer de å ta meg. Han hadde en såpass viktig posisjon at han var helt sikker på at Taliban skulle jakte på han og henrette han på åpen gate for den jobben han hadde gjort mot Taliban gjennom 20 år. Slik gikk det ikke. Taliban kontakter han og tilbyr han jobben sin tilbake. Og der har han

0: departementet, hvor de i ett konkret tilfelle fant ut at 100 skoler som de søkte om pengestøtte til fra utdanningsdepartementets side, at det viste seg at det kun 20 skoler som faktisk ble drevet av utdanningsdepartementet. De 80 andre skolene som de fikk penger for å drive, de fantes ikke, de fantes kun på papiret. Så vanvittige summer forsvant i lommene på ministeren, på viseministeren og på andre byråkrater.
1: Vi har kort hukommelse, Jamal Abulazmal. Minn oss om hva det var som skjedde i Kabul i august for 5 år siden.
0: Flyplassen var jo eneste porten ut av Afghanistan da Taliban stormet inn 15. august 2021. Det var der utenlandske styrker var, det var der all evakueringen skjedde. Så titusenvis av desperate afghanere samlet seg utenfor portene til den militære delen av flyplassen, og veldig mange stormet inn i den sivile delen. Og man så tusenvis av afghanere løpe ut på rullebanen i det amerikanske militærfly tok av, fullastet med både utstyr og de ønsket å evakuere. Jeg havnet i det kaoset utenfor en av de store portene inn til den militære flyplassen. Og der var jeg faktisk førstemann da jeg ankom rundt klokken 3 på ettermiddagen. Men den porten ble stengt, den forble stengt i nesten over 10 timer. Til slutt så sto jeg der med tusenvis av desperate afghanere som klorte i den porten og sparket og banket i den i håp om å slippe inn.
1: Det er et bilde jeg ikke klarer å glemme, Yama. Det er en guttunge som hang fast på utsida i et amerikansk transportfly i det flyet tar av. Folk må ha vært ganske desperate for å komme seg vekk fra Afghanistan.
0: Det bildet er jo det som står igjen fra Kabuls fall den dagen for 5 år siden. Unge afghanske menn som klamrer seg til deksle over de dekkene til det militærflyet som var i ferd med å ta av. Og det tok av med unge afghanske menn som klamret seg til flyskroget. Og vi så bildene av hvordan de datt i bakken, hvordan de falt i bakken. Det er bilder man ikke får ut av hodet, og det vitner om den desperasjonen som var i Kabul, for som sagt, 5 millioner mennesker fryktet et blodbad i den afghanske hovedstaden.
1: Finns det noen motstand mot Taliban i dagens Afghanistan, Yama? Er det noen som jobber imot dem?
0: Det er nesten ingen motstand. Det finnes grupperinger som tilhører den gamle regjeringen eller motstandsgrupper som holder til i utlandet, som sier at de ønsker å kjempe mot Taliban. Det er akkurat opprettet en motstandsbevegelse ledet an av en tidligere general i den afghanske hæren. Han bor i USA og leder en væpnet kamp, men vi har ikke sett noe til nevneverdig væpnet motstand i Afghanistan. Akkurat nå virker det som Taliban har stålkontroll over store deler av landet. Men situasjonen er skjør. Det er mange afghanere som er misfornøyd med Taliban og måten de styrer landet på. De klandrer dem for at de ikke er inklusive nok, at de holder andre grupperinger utenfor maktens korridorer. Og det kan bety at på sikt så ser man et opprør. Akkurat nå ser vi ikke noe tegn til det.
1: 5 år siden Taliban tok over, Yama Abulazmal. Hvor er vi 5 år fra nå, hvis du skal spå?
0: Det er vanskelige spørsmål, ass. Det er som sagt ingenting som tyder på at Taliban kommer til å bli utfordret på noe som helst måte. Det finnes ingen nevneverdig væpnet motstandskamp mot dem. Sannsynligvis sitter de i makten i en eller annen form. Det som blir veldig spennende å følge med på er den interne spliden i Taliban. Kommer Kandahar-gjengen til å fortsatt sitte med hånda på rattet om 5 år, eller vil Kabul-gjengen ha klart å karre til seg mer makt og innflytelse, og kanskje ha klart å åpne igjen jenteskoler? Det blir det store spørsmålet i denne maktkampen mellom Taliban, Kabul og Kandahar, hvem som går seirende ut av det om 5 år.
2: Det var Tore Moland og Yama Abulazmal som laget vekas podcast. Vi skal nå til Brasil, der det er under 1 måned til første runde i presidentvalet. Det som lenge så ut som en trygg leding for sittende president Lula da Silva har utviklet seg til en thriller. Det er sonen til en kuppforsøkdømde Jair Bolsonaro som nå ligger hakk i hell på meningsmålingene.
3: Flavio Bolsonaro sitter på skuldrene til en tilhenger gjennom folkemassen i en gate i byen Juiz de Fora i delstaten Minas Gerais i Brasil. Det onsdag denne uka, og 45-åringen har på seg en gulgrønn t-skjorte over en skuddsikker vest.

0: Det han nå vil gjenskape scenen da faren og ekspresident Jair Bolsonaro ble knivstukket under valgkampen i 2018.
1: Isso é o símbolo de que nós não vamos desistir nunca!
0: Men i dag sitter faren fengslet for statskuppforsøk. Det han, Flavio, kongresspolitikeren og den eldste av fem søsken, som stiller som høyresidens ledende presidentkandidat. Og det ingen tvil om at han mener at faren burde vært løslatt. De uskyldige fengslet, sier Bolsonaro. I går ble det kjent at også han under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med en film om faren. 4. oktober holdes første runde i presidentvalget i Brasil, landet med 312 millioner innbyggere og den største økonomien i Latinamerika. Trolig vil ingen av kandidatene vinne med mer enn 50% av stemmene og slik unngå en andre valgomgang. Lula da Silva og Flavio Bolsonaro ligger nå tett med tanke på en andre valgomgang ifølge valgmålinger.
2: Eu não vou votar no Flávio no primeiro turno, por se tratar de candidato envolvido em inúmeros escândalos de corrupção.
0: Jeg kommer ikke til å stemme på Flavio i første valgomgang fordi han en kandidat som har vært involvert i en rekke korrupsjonsskandaler, sier Renaud Bellegard, en 36 år gammel lege og småbarnsfar fra byen Londrina til NRK. Bellegard nevner Rachadina-saken i Rio de Janeiro, hvor folkevalgte har ansatt medarbeidere med offentlig lønn og krevde å få en del av lønnen tilbake. Men langt større Banco Master-skandalen, en enorm svindelsak med forbindelser til politikere, høyesterett og sentralbanken. Han en kandidat som lever på farens navn, mener brasilianeren, som vil stemme på outsideren Renan Santos, som trolig ikke vil komme til noen annen valgrunde, ifølge meningsmålingene. Men går Flavio Bolsonaro til en siste runde, får han trolig stemmen hans om han ikke stemmer blankt. Venstresidens Lula da Silvas regjering kan han ikke komme på noe positivt med. Men heller ikke venstresidens Lula da Silva på 80 år kommer unna korrupsjonsanklager, selv om det ikke gjelder ham direkte. Sønnen hans Lolina etterforskes for å ha drevet med ulovlig påvirkning og korrupsjon. Den første konklusjonen jeg trekker fra årets brasilianske valg at Bolsonaro-navnet, selve merkevaren Bolsonaro, fortsatt står svært sterkt. Flavio har klart å arve en svært tydelig politisk identitet og en stor del av farens velgere, sier professor i statsvitenskap Juan Negri ved Ditella-universitetet i Buenos Aires. Det synes han overraskende siden Jair Bolsonaro dømt til 27 års fengsel for statskuppforsøk etter at han tapte forrige valg. Det finnes noen ganske åpenbare forklaringer, mener statsviteren, og sier at sønnen arver en politisk, valgkampmessig og kulturell struktur. I tillegg finnes en sterk anti-Lula-holdning i Brasil. Brasil mye mer polarisert. Det ser man også i valgene, sier statsviteren.
3: Sa reporter i Latinamerika Hilda Nyfløtt. Og den amerikanske valgkampen jo også som nevnt i gang, og sosiale medier flaumer over av meninger og kommentarer. Men det ikke alltid så lett å se forskjellen på de som bare sier hva de mener, og de som får betalt for å sende budskapen, skriver Anders Tvegård i VKs korrespondentbrev postlagt i Washington.
4: Amerikansk politikk tar sjelden pause, i alle fall ikke om du sitter og scroller på mobilen. Nå det ikke noe nytt at amerikanerne omgitt av folk som vil påvirke dem, men før så var den politiske reklamen lettere å kjenne igjen. Den kom på TV eller radio. Kandidaten snakket og prøvde å nå gjennom skjermen med stivt blikk og skjevt smil, gjerne med litt dramatisk musikk i bakgrunnen. Og på slutten så kom en dyp, alvorlig mannsstemme og fortalte hva som stod på spill og hvem som hadde betalt. Nå har påvirkningen flyttet inn i lomma. Den sitter ved kjøkkenbordet, i bilen, på TikTok og Instagram. Det kan være vanskelig å vite om personen på skjermen bare forteller deg hva han mener, eller om noen bevisst trekker i trådene og plasserer budskapet i feeden din. Noen får betalt, andre har bare noe de vil si. Wilton Lemieux hadde 36 sekunder på hjertet. Han plasserte telefonen på dashbordet i sin gamle Nissan og erklærte den amerikanske drømmen død. Dette er jo da tanken om at hvis du jobber hardt, så kan du få det bedre, og barna dine enda bedre. Den 34 år gamle alenefaren og uføre Afghanistan-veteranen mener løftet ikke lenger holder. Regnestykket, forteller han, går stadig dårligere opp. Han må ta av sparepengene. To døtre, mat, bensin, bil og forsikringer koster mer enn han mener det burde, skriver Washington Post. Utbruddet kom uten partilogo. Nesten 3 millioner mennesker så innlegget på kort tid. Lemieux presenterte ingen kandidat og foreslo ingen løsning. Kommentarene strømmet inn på TikTok fra folk som fortalte sine egne historier. De jobbet mer, tjente mer, men følte likevel at de hadde mindre igjen. Akkurat det er et problem for president Donald Trump. For økonomien er ikke lenger Joe Bidens. Trump kan fortsatt skylde på forgjengeren og gjør det gjerne, men etter snart 2 år i Det hvite hus blir det stadig vanskeligere å sende regningen til forgjengeren. Levekostnadene, prisen for å være et menneske, ligger øverst når amerikanerne blir spurt om hva som bekymrer dem foran høstens valg. Selv om Trump ikke står på stemmeseddelen, skal velgerne i praksis avgjøre om han fortsatt skal ha et republikansk flertall i Kongressen, eller dele makta med demokratene. Begge partier trenger altså å nå amerikanere som Wilton Lemieux. En måte er gjennom folk som allerede har en plass i feeden. Demokratene hevder at de har et nettverk på rundt 550 innholdsskapere som sammen kan nå 75 millioner mennesker. Målet er å bygge dette ut til så mange som 10 000 politiske under ett minutt synsere og profiler innen sport og livsstil. Nye selgere i ny innpakning. Republikanerne har på sin side lenge hatt et økosystem av podkastere, nettprofiler og konservative kjendiser som når millioner. New York Times undersøkte nylig hvordan politiske grupper på både høyre- og venstresiden betaler influensere for å spre budskap. Avisa fant blant annet en ung kvinne som fortalte om levekostnadene her i Michigan. Dagen etter bodde hun i Wisconsin. I virkeligheten holdt hun til i Missouri. Oppdragene hennes var betalt av politiske kandidater. På internett så kan alle bli politiske kommentatorer. Selv Pentagon har oppdaget influenserne. Forsvarsminister Pete Hegseth innførte presseregler som de fleste av de etablerte mediene nektet å godta. De leverte adgangskortene og flyttet ut av Pentagon. Samtidig ble døra åpnet for dem som kalles nye medier. Podcastere, nettprofiler og influensere. Hegseth har invitert dem inn for å møte både ham og militære ledere. Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor, hvis tanken er at de unge ikke sitter hjemme og venter på kveldsnyhetene eller morgenoppdateringen. Det kjenner vi også på i min bedrift. Skal Forsvarsdepartementet nå et yngre eller nytt publikum med sitt budskap, må de være der publikum er. Og det holder ikke bare å komme inn i strømmen. Du trenger trolig noen som allerede har oppmerksomheten og som snakker språket. Og akkurat der så har demokratene fått et problem av en litt annen type. Kentuckys guvernør Andy Beshear mener partifellene må lære seg å snakke som normale mennesker igjen. Ikke si personer som er i kontakt med rettsvesenet når du mener innsatte. Ikke mangel på matsikkerhet når du mener at noen er sultne. Senator Elisa Slotkin fra Michigan har sagt omtrent det samme på sin måte. Demokratene må snakke mer som om de er på fabrikken enn på fakultetet. Selv Alexandria Ocasio-Cortez, kjent som AOC, tar et oppgjør med deler av språket fra bølgen hun selv ble et symbol på. «Woke 1 var galskap», sa hun nylig. Det ligger en viss ironi i det, for dersom Woke hadde et ansikt i Washington, var AOC sjelden langt unna kameraet. Men mindre woke betyr ikke mindre venstreside. Kandidater på partiets venstrefløy har gjort det godt i flere primærvalg. Også selverklærte demokratiske sosialister har fått vind i seilene enkelte steder. De snakker nå mer om husleie og matpriser enn store tanker om systemet. Kanskje har de vært på sommerleir og vil vise at det går an å være progressiv uten å høres ut som en brosjyre fra et seminar om inkluderende terminologi. Men hvis vi skreller bort det nye politiske språket, kulturkampen og podcasterne, handler mye av mellomvalget om noe ganske gammeldags. Penger. Hva koster maten? Har du råd til huset? Kan barna dine få det bedre enn deg? Det var i hvert fall det som fikk Wilton Lemieux til å sette seg i bilen med mobilkameraet og erklære den amerikanske drømmen død. Jeg har ennå ikke funnet tegn på at han er sponset av en valgkamp. Og skulle Wilton Lemieux en dag klare å tjene penger på alle disse visningene, så kan jo historien få en ganske amerikansk slutt. Han lykkes ved å fortelle millioner av andre at det ikke lenger går an.
3: Sa korrespondent Anders Tveger som så på valgkampen i sosiale medier. Og mellomvalget altså er 3. november. Det var Urix det på en lørdag. Teknisk ansvarlig i dag har vært Annika Selin Borgen, produsent Anne Skårseth og i studio Katrine Nybø. Og vi ønsker dere alle en god lørdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Russland angriper oftere og oftere sivile mål i Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Ola Nåstad Strøm. Denne uka er minst 2 kjøpesentre rammet av angrep, og minst 8 personer ble drept.
1: Ja, Russland bruker fortsatt mye ammunisjon på å gå etter militære mål og forsvarsindustri i Ukraina, men de har siden i vår i stadig større grad også begynt å gå etter rent sivile mål, altså kjøpesenter og sivil infrastruktur. Jeg har også hatt flere tilfeller av det som gjerne kalles dobbelt-tap-angrep, altså hvor man angriper samme mål flere ganger med litt mellomrom, sånn at man skal ta brandfolk, sykebiler, etc. etc. Så det her er ren terrorbombing. Her handler det om å slite ned ukrainsk motstandsvilje. Russerne prøver altså å oppnå med luftangrep det de ikke klarer å oppnå på slagfeltet.
0: I Sverige er det valg i morgen, og det er nokså jevnt på meningsmålingene. De siste 4 årene har statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna ledet en trepartiregjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Og dersom høyresiden vinner valget, kommer Sverigedemokraterna inn i regjering, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De kommer antageligvis til å bli det største borgerlige partiet, og hvis det blir borgerlig seier, så skal de også inn i regjeringen. Det har statsminister Ulf Kristersson sagt, at da skal de få statsrådposter. Og dette har jo særlig venstresiden brukt veldig mye tid på å advare mot. Vil vi ha en sverigedemokrat som utenriksminister, som forsvarsminister, justisminister, integreringsminister? Det har vært skremselspropagandaen, og partiet er fortsatt det klart mest innvandringskritiske partiet i Sverige, som vil stramme veldig inn. Det kommer til, hvis de kommer i regjering, til å bli vanskelig, veldig vanskelig, med familiegjenforening for eksempel her i Sverige og andre innstramninger.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand, og de undersøker nå om noen har plassert den på sporet med vilje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

Norske elevers lærekondis for dårlig, mener en rektor etter ukens begredelige PISA-tall. Hva kan vi foreldre gjøre for å redde stumpene? Mer pisk og mindre gulrot, mener finske Sanna Saroma, som møter Selda Ekis, som har tyrkisk bakgrunn. For i Tyrkia peker pilene opp. Hva gjør de riktig der? Og man må ikke være lege for å være helseminister, men kan man være samferdselsminister uten førerkort? Kamzy Gunaratnam har ikke lappen. Det kan bite en i rumpa, mener en kommentator, som ikke har førerkort selv. Og i kongens bisettelse sang Åge Aleksandersen Jørgen Hattemaker. Utenfor kirken sto barnebarnet til Alf Prøysen med klump i halsen. I dag møter Åge Aleksandersen og Stine Prøysen hverandre hos oss. Det er lørdag, og det er ukeslutt, og jeg som heter Mathias Nyland gleder meg til å dykke ned i sakene som har preget uken sammen med deg. Før vi setter i gang, hører vi Train og Ashley Monroe på NRK P1. Dette er Bruises.

0: Train og Ashley Monroe på NRK P1, du fikk Bruises her i ukeslutt. Det går bare nedover og nedover med kunnskapsnivået her i landet, i hvert fall hvis vi skal tro PISA-undersøkelsen, denne internasjonale prøven som måler kompetansen til tiendeklassingene i naturfag, lesing og matematikk. Nå ligger norske elever under snittet i alle fag.
1: Dette er svært alvorlige resultater, og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, ingen god dag på jobb for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på tirsdag da hun la frem resultatene. En tredjedel av elevene i Norge leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning, og nesten 40% ligger på bunnivå i matte. Sånn kan vi ikke ha det, Sanna Saroma.
2: Nei, sånn kan vi ikke ha det, og det har jeg for så vidt sagt i mange år, men har noen hørt på meg? Nei, ingen har hørt på meg. Så jeg er på en måte helt enig i situasjonsbeskrivelsen til Nessa Nordtun, og nå har kanskje liksom alvoret senket inn. Ja.
0: Du er etter hvert Norges mest berømte finne, Sanna. Har tidligere jobbet som lærer, nå er du journalist i Minerva, og er mye å se på TV også. Mange mener jo at problemene ligger i skolen, men la oss se på timene i døgnet barna våre ikke er i klasserommet her nå, for Sanna, du mener at det ikke bare er skolen som må ta ansvar her?
2: Nei, naturligvis ikke. Altså, skjermbruk i skolen hadde jo ikke vært et problem hvis det ikke hadde vært skjermer overalt i samfunnet. Og min take er jo litt at jeg er også firebarnsmor, at vi får ikke gjort noe med skolen. Altså, det har vi ventet på. Jeg har vært i Norge i over 20 år, altså kom ganske straks etter det første PISA-sjokket, og har på en måte bare innsett at skolen får man ikke gjort noe med. Den er rævkjørt. Hva kan jeg gjøre som forelder? Og det er ganske mye jeg kan gjøre som forelder, altså bare akseptere at skolen er dårlig, og så er det min forbaskede plikt som belest middelklasse forelder, og videreføre de verdiene som lesing, dannelse, skriving, regning hos mine barn. Altså, jeg er først og fremst opptatt av å redde egne barn. Altså, skolen er et synkende skip, og snart har den nått bunnen.
0: Ja, vi har jo ikke representanter fra skoleverket her, så vi skal konsentrere oss om hva vi som foreldre kan gjøre. Og så er det jo litt interessant også å se mot andre land, for PISA-undersøkelsen er jo internasjonal, så vi ser jo hvordan det ligger an rundt oss også. Og mens norske elever gjør det stadig dårligere, så er faktisk Tyrkia best i klassen. Det er i hvert fall tyrkerne som har økt mest i alle fag siden forrige måling i 2022, og de ligger nå over snittet i både lesing og naturfag, mens de ligger omtrent på snittet i matematikk. Og Selda Ekiz, du er programleder her i NRK og har jo tyrkisk opphav. Hva tenker du tyrkerne får til som vi ikke får til her i Norge?
3: Nei, altså først og fremst så tror jeg jo at det er ikke helt, jeg mener jo kanskje at PISA-undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer helt det som faktisk er sannheten, og om hvilken vei det tipper, det vet jeg ikke. Men i Tyrkia så er i hvert fall utdanning veldig kjært, for jeg har en venninne som er lærer, så jeg snakket litt med henne i går, eller vi sendte sånne tekstmeldinger tilbake, frem og tilbake. Hun har ikke svart på den siste, fordi hun er på skolen, og der har de kuttet ut alt. Altså barn har ikke lov til å ha med mobiler til skolen. Mm. Så man kan jo se på det som en slags grunn, men samtidig så er samfunnet i Tyrkia er jo ganske mye annerledes enn her i Norge. Det er jo litt sånn, du passer på dine egne barn, og så må du bare gønne på, fordi utdannelse betyr at du mest sannsynlig kan få en god og stabil økonomi fremover. Men det er altså så mange mennesker de konkurrerer mot, så du må jo bare gønne på. Så det kan jo være en forklaring, men de har jo ikke alltid prestert like bra på PISA-undersøkelsene, så hvis man ser litt sånn tilbake i tid, så har jo ikke det vært så veldig gode resultater der heller. Nei. Så jeg vet ikke om det er skjermbruk-greiene de har som har gjort det, eller om de har plukket ut folk til å ta testene. Jeg vet ikke, jeg aner ikke hvordan det funker.
0: Hva tror du, Sanna, hva kjennetegner land som lykkes for tiden, og land som strever?
2: Jeg tror Selda er egentlig litt inne på noe, fordi jeg har jo lest i finske aviser, fordi Estland er jo nå det som Finland var før, altså som mirakelnasjon. Og det handler noe om den der troen på at, at tror jeg at, at foreldrene, lærere og elever, de tror at det å studere, det er nøkkel til en bedre fremtid. Og de tror litt at du er din lykkesmed, altså at din suksess er i dine egne hender. Og hvis du bare prøver hardt nok, så får du en bedre fremtid. Og det er liksom den der holdnings, altså den holdningen som man har i Estland, og kanskje til en viss grad i Tyrkia, som jeg ikke kjenner til. Mens her i Norge, altså det er sånn, landet går som det suser, altså det er sånn, det har ikke så veldig stor kostnad for deg hvis du er en sabla slask på skolen, og mange norske elever er jo slasker, fordi vi har en, altså du ville jo kanskje ikke at jeg skulle snakke så mye om skole, men jeg tenker jo at det er, hvis jeg skal snakke da som forelder, at det er din plikt som forelder å piske barna dine, altså sånn pisk og gulrot, og ta de harde kampene, altså kampen mot skjerm for eksempel. Altså det er jo helt, synes jeg, helt åpenbart at jo mer skjerm det er i livet ditt, dess mindre bøker, dess mindre lesing, dess mindre skriving. Altså det tar jo tid fra de dannende aktivitetene.
0: Mer pisk, rett og slett, foreslår vel du her, Sanna. Vi skal høre fra rektoren ved Stryn ungdomsskole, Karin Seten Solvik, som ble intervjuet tidligere denne uken, og hun peker på det her som noe av problemet.
4: Jeg tror litt av grunnen er at de har liten lærekondis. Altså det å stå i det, og øve på noe som er vanskelig,
0: dårlig lærekondis, foreslår rektoren her, Selda. Du har jo realfagsbakgrunn selv. Tror du det ligger noe i dette?
3: Vet du hva? Det tror jeg, og jeg er jo, jeg elsker skjerm, det må jeg si, men nå snakker jeg fra en som er kanskje litt avhengig sitt perspektiv, men jeg merker jo bare på meg selv at jeg har dårlig utholdenhet da, på å lese bøker, for eksempel. Nå har ikke jeg vært så veldig en lesehest, jeg elsker Donald-blad og tegneserier var min greie, men jeg merker jo på grunn, og det er jo på grunn av sosiale medier og hvordan vi konsumerer innhold nå, gjør jo at hjernene våre rett og slett ikke har den utholdenheten til å sette seg ned og bruke hjernen, og med AI-verktøy nå så tenker jeg at man blir jo, ja, jeg vet ikke helt, men jeg tror man skal passe seg på for at ikke bare barna våre, men vi også blir dummere og dummere.
0: Ikke sant, for Sanna, vi snakker jo om barna her, men kan vi dra det litt lenger og se oss selv i speilet også? Vi voksne har vel kanskje forfalt litt opp i huet vi også de siste 10 årene?
2: Absolutt, altså dette med konsentrasjonsemne og lesing og det å stå i det ubehaget. Altså, hvis jeg skal bare først si at jeg synes det har lenge rådet som missvisende markedsføring i Norge. Altså, det er sånn, læring er gøy, og det er jo, så sa jeg alltid som lærer sagt, og som foreldre for så vidt også, at det er bare tull. Læring er ikke gøy. Det er gøy først når du mestrer noe. Og å mestre noe, da trenger man jo sånn som min tysklærer på ungdomsskolen alltid sa, at å lære seg tysk, det krever rumpemuskler. Man må sitte og bygge. Og vel veldig ofte, det er jo dette den læreren påpeker med det der lærekondis, at man har jo en dårlig kondis fordi vi har disse skjermene, vi har smarttelefonene, som har gjort at vår steirevne eller vår sindighet har gått så dramatisk ned. Og det har jo også skjedd hos oss voksne. Så det er også en bevisst øvelse for meg som voksen at jeg tar frem en bok som jeg har i veska i sekken i stedet for mobilen når jeg for eksempel venter på noe.
0: Ikke sant? Klarer du det samme, Selda, å ta frem boka i stedet for mobilen når du er sammen med barna dine?
3: Jeg prøver å legge den bort, men jeg synes det er vanskelig, og samtidig så synes jeg at det er litt sånn som den der forurensning eller søppel, plukke søppel fra stranda diskusjon som var for noen år siden, at alle må, du må gjøre ditt liksom, så ordner det seg, men jeg mener jo at det her er et såpass stort samfunnsproblem at det burde reguleres på et eller annet vis da, og at man ikke skal bare pushe eller bare kjøpe at de store bedriftens algoritmer skal liksom, det er bare underholdning, for det er jo ikke det. Det er jo ekstremt store penger i at vi blir dummere, at vi blir hektet på skjermen, og at de kan selge oss ting og dataene våre. Så uten å høre helt sånn konspihu ut, så tenker jeg at problemet er kanskje litt for stort for at en og hver enkelt av oss skal liksom ta ansvar for egen læring, som var jo det læreplanen, husker jeg. Reform 97, eller hva det var, da jeg var 12 år.
0: Ikke sant? Afil, ansvar for egen læring, jeg husker det også. Men jeg kommer med litt morsomt her, for altså, en ting er er jo hva vi foreldre kan gjøre og hva de må gjøre i skolen. Og så har du andre forbilder der ute, og jeg kom over en av Norges mest kjente influensere med en stor følgerskare av unge gutter og menn, Oscar Westerlin, for han har denne høsten, hold deg fast, startet lesesirkel.
5: Har fått fingra i en biografi av Norges rikeste mann, Jon Fredriksen. Jeg har lyst til å prate med noen om det jeg leser, men problemet er at jeg har ingen venner som har lyst til å lese den. Og hvis du vil være med, så bestiller du boka nå, så legger jeg ut tanker mens jeg leser, så kan vi diskutere kommentarfeltet.
0: Oscar Westerlin har altså startet lesesirkel. Sanna, kan det hjelpe unge gutter til å ta fram en bok?
2: Og jeg synes det er helt nydelig. Jeg applauderer både det han nå gjør, og det Sofie Elise kanskje tidligere har gjort blant unge kvinner, altså liksom vist vei når det gjelder lesing. Og jeg følger jo Oscar Westerlin, og har sett de tjukke bøkene som han leser, så jeg synes det er et fantastisk tiltak, og han burde nesten ha fått en pris, i og med at han er et forbilde for veldig mange unge menn.
0: Til slutt, Selda, du sliter selv med å la mobilen ligge, men kan man likevel bli en god og dannet samfunnsborger selv om man ikke er så flink i matte eller glad i å lese bøker?
3: Jeg tror jo det, men jeg tror kanskje det å lese bøker først og fremst det styrker empatimuskelen, og hvis ingen leser bøker og ikke klarer å sette seg inn i hvordan andre mennesker har det, så bryr vi oss til slutt ikke om hverandre, og da vet jeg ikke helt hvordan samfunnet kommer til å gå. Nei. Jeg er litt sånn dommedagsprofet da, men det er meg.
0: Og det er jo mange som ser litt mørkt på det for tiden. Jeg vil jo anbefale NRKs podcast Kommentert, hvor NRKs utenriksredaktør også er innom og snakker om det som beskrives som et europeisk jordskjelv for skole og utdanning, når også den podcasten tar for seg PISA-tallene. Selda Ekiz, du er programleder her i NRK, og premiereaktuell i dag med ny sesong av Alle mot en på NRK TV. Det blir gøy! Takk også til deg, Sanna Saroma, samfunnsdebattant og journalist i Minerva. Så skal vi straks gå fra barn uten lærerkondis til en samferdselsminister uten førekort. Først musikk fra Camilla North.

0: du er. Carla North med Som du er. Senere i ukeslutt skal det handle om sjakk, men nå legger vi statsrådskabal, for den politiske borgfreden er slutt, og noe av det første statsminister Støre gjorde var å informere kong Haakon om endringer i regjeringen i gårsdagens statsråd. Tre går ut, og tre nye går inn, pluss et lite stolskifte, og det tok ikke mange minuttene før push-varslene handlet om én ting.
1: Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister.
2: Vi får altså en samferdselsminister fra Oslo.
3: Og så vet vi også, det er rapportert at hun ikke har førekort.
0: Ja, hun skal styre over veier og trafikk, men du ser ikke Kamzy Gunaratnam bak rattet selv. En samferdselsminister uten førekort. Her fikk media en overskrift som skrev seg selv. Og Torbjørn Røe Isaksen, du er politisk redaktør i E24, men har da vært Høyre-statsråd og sittet i regjering selv? Har du lappen?
4: Jeg har lappen, vet du.
0: Ja. Men en samferdselsminister som ikke kan kjøre bil, hva var din umiddelbare respons?
4: Det var at dette er en morsom sak. Og så er det jo på en måte, så er det jo en ulempe, ikke sant? Samferdselspolitikken handler jo veldig mye om bil, og veldig mange kjører bil, og vi er et bilkjørende land, etc. Det betyr at den erfaringen har du ikke med seg. Med deg, men på den andre siden da, så er det jo ikke sånn i Norge at vi alltid har leger til å styre helsedepartementet, eller lærere eller forskere til å styre kunnskapsdepartementet, så det er ikke sikkert det gjør noe for hennes virke som samferdselsminister.
0: Nei, men en som kom litt for sent til ukeslutt i dag, kanskje fordi hun ikke har førekort, det er deg, Synnøve Vereide Trampe. Hei, Synnøve.
5: Hei, hei.
0: Du er politisk kommentator i Nettavisen og har skrevet om rokeringene i regjeringen i din avis. Hva tenker du å ikke ha førekort, som mange oslofolk jo ikke har, kan det være en svakhet i møte med de problemstillingene Kamzy Gunaratnam nå skal ta for seg?
5: Vel, det gir i hvert fall oss i media og de andre partiene noe å harselere med, kan man si. Så akkurat dette at hun ikke har førekort, kan man jo si er en gavepakke til Fremskrittspartiet. Det tok jo heller ikke mange sekunder før Bård Hoksrud, som da er fra FRP og leder transport- og kommunikasjonskomiteen, rykka ut og stilte seg til disposisjon, og sa at han gjerne kunne øvelseskjøre med Kamzy. Så jeg håper jo han vil gi meg det samme tilbudet da, siden jeg heller ikke har lappen. Men det er altså første gang på veldig lang tid at Norge nå får en samferdselsminister fra Oslo. Og det betyr jo at hun ikke har noen erfaring med å pendle, hverken med tog eller fly eller bil. Og aldri vært avhengig av bil, spesielt ikke dieselbil da. Så det vil jo naturligvis bli brukt mot henne, uten at det gjør henne uegnet til å være samferdselsminister.
0: Og pressen spurte jo naturligvis statsminister Jonas Gahr Støre om disse tingene her i går. Her er hva Støre svarte.
2: Det var noe som minnet om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førekort, har jeg fått høre, og det er Einar Dørum. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem. Så det er ikke en forutsetning for å forstå utfordringen for de som har bil, og er opptatt av både vei og priser og tilgjengelighet, at du ikke selv har det førekortet. Det må vi ha respekt for. Jeg tenker at det er også egentlig å være også litt representant for de som virkelig avhenger av at kollektivtrafikken fungerer.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han tok utnevnelsen i forsvar. Kamzy Gunaratnam har noe uansett mye å sette seg inn i nå på ganske kort tid, og det vet jo du noe om, Torbjørn. Du har selv styrt, er det tre forskjellige departementer som statsråd, i tillegg til å være vikarstatsråd for noen andre i korte perioder. Altså, hvor krevende er det å hoppe inn som øverste ansvarlig for et område man kanskje har begrenset erfaring med?
4: Det skal jo være krevende, da. Så det er det jo, men så må det sies at hun har jo sittet i samferdselskomiteen, og det betyr at du har et visst sånn utgangspunkt for det faglige. Men så er jo kanskje det aller viktigste, det er at en statsråds oppgave er jo ikke å være den fremste fageksperten. Det, nesten uansett hvor mye du kan om feltet ditt, så vil det være noen i dette store systemet ditt som har jobbet med feltet i 20 år. Så målet ditt er jo å slåss for feltet, og sette en politisk retning, og klare å få det faglige og det politiske til å møte. Så det kan jo vår nye samferdselsminister gjøre, selv om hun ikke har førekort, og selv om hun ikke har jobbet veldig lenge med samferdselspolitikk da. Men så det jo det som ligger under her, bare for å si det også, for å bygge litt på det Synnøve sa, jo også at det har kommet en del kritikk om at Støre bytter ut et par statsråder fra, altså en fra Østfold og et par fra, en fra Trøndelag og en fra Vestlandet, med tyngre Oslo og Østlands dominans, så det nok det som ligger bak der.
0: Ikke sant?
4: Det bekymring for at resten av landet ikke skal bli sett.
0: Ja, for Synnøve, altså du og flere med deg har jo altså da pekt på at regjeringen nå blir ganske Oslo-tung. 10 av 20 statsråder fra hovedstaden Akershus eller Drammensområdet. Nå har vi fått en samferdselsminister som vant til å pendle med T-bane og trikk og ikke kjøre bil. Trenger vi å frykte at distriktene blir glemt i en sånn situasjon?
5: Ja, det nok en del som frykter det. Og jeg stilte spørsmålet i nettopp som jeg går, hvor østlandsdominert kan regjeringen egentlig bli før det oppstår misnøye og murring fra apegrasrota rundt omkring i Norge. Og svaret på det fikk vi ganske kjapt. Det var 2-3 timer før sakene kom på rullende band i media med kritikk fra distrikta. Og det jo alt fra Trøndelag til Vestlandet, spesielt Rogaland og Møre og Romsdal der folk reagerer. Og akkurat for Kamsi sin del så tror jeg det kan bite henne litt i rumpa nå at hun så lenge har markert seg som en ganske tydelig Oslo-patriot. Hun har jo selv suttet i transportkomiteen en stund nå og blir jo nå sitert på at hun tidligere har sagt at de viktigste prioriteringene for hun er kollektiv i byene, jernbane på Østlandet, hun omtaler Rikstunnelen i Oslo som det viktigste samferdselsprosjektet i Norge, så der vil jo hun måtte få en litt ny rolleforståelse, der hun ikke er stortingsrepresentant fra Oslo lenger, men skal være en minister for hele landet.
0: Så da får du gi ditt råd til slutt til Kamzy Gunaratnam, Torbjørn, du som har vært statsråd for hele landet, i hvert fall forsøksvis i flere omganger. Hva tipset til en Oslo-jente som skal snakke vei og bru og tunnel med både Finnmark og Rogaland?
4: Det å reise mye rundt, men først og fremst er det viktigste at du bruker tid og setter en retning for byråkratiet i Oslo. Det det viktigste. Og så tror jeg ikke jeg ville brukt Bård Hoksrud som kjørelærer.
0: Det har blitt mange politiske poeng rundt Kamzys manglende førerkort. Du har heller ikke lappen og rakk så vidt å komme innom ukeslutt i dag. Synnøve Vereide Trampe, du er politisk kommentator i Nettavisen. Torbjørn Røe Isaksen, du er politisk redaktør i E24. Tusen takk for at dere begge var med. Så kan man lese mer om de nye statsrådene på nrk.no.

Emma Steinbakken der med en for alltid type ting. Har vi nordmenn et stage diving problem? Norske artister som kaster seg ut fra scenen har enten skadet publikum eller seg selv. Hør om kamelen Mira Craig og nå sist Trygve Skaus diving-fadeser litt senere i ukeslutt. Men med meg nå straks får jeg en annen artist som neppe har stage-divet på noen år, men Åge Aleksandersen traff oss minst like hardt da han sang Jørgen Hattemaker i Kongens bisettelse. Åge med oss etter at vi har hørt Pop fra Uskylde, signert Charlie XCX.

0: Fra plata som ble en sensasjon, den gusjegrønne Brat, fikk du Charlie XCX-singelen Apple her i ukeslutt på NRK P1. Det har blitt lørdag 12. september. I går kom jo nyheten om at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel, 2 dager etter at hun tok farvel med sin lillebror. For onsdag sto hele Norge stille mens vi fulgte gravferden til kong Harald fra slottet til Akershus festning, og blant mye som gjorde inntrykk under den direkte sendte bisettelsen i Oslo Domkirke, var en jordnær og lavmælt duett.
1: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: Ja, Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen hentet frem en Alf Prøysen-klassiker på kassegitar, fiolin og sang. En genistrek, kalte retorikkekspert Kjell Terje Ringdal å bringe visa om Jørgen Hattemaker og Kong Salomon inn i kongens bisettelse. En sang som sier noe om hvor mye vi tross alt har til felles, enten vi konge, hattemaker eller trønderrocker for den saks skyld. Åge Aleksandersen, du med oss på telefon direkte fra Finnmark. Hvordan var det å fremføre denne sangen på onsdag for deg?
1: Altså, først og fremst var jeg jo til stede sammen med noen som hadde sorg, selvfølgelig. Sant? Så, sånn sett så var det vel, ja, som det bruker å være, men så rammet er jo helt annerledes da. Så jeg må innrømme at jeg var ganske preget, for å si det på den måten.
0: Det kan man forstå. Hva kan du si om hvorfor akkurat Jørgen Hattemaker ble valgt som musikalsk bidrag?
1: Vet du, dere vet jeg veldig lite om. Altså, det jeg vet jeg har ikke spurt da, men jeg hadde lest meg til at det var jo noe som de sørgende hadde valgt da, både sangen og artisten. Ja. Og det er jo selvfølgelig uventet for å se sørge på den måten.
0: Men hvordan tenkte du da du ble spurt om å synge den?
1: Nei, for det første svarte jeg spurt om å synge, sant? Bare det i seg selv var jo så langt utenfor det jeg noen gang har tenkt meg.
0: Ja.
1: Og så ble det i samme øyeblikk da, sagt at det gjaldt sangen til Alf Prøysen. Så jeg sa nå det at punkt 1, jeg må ha med meg, hvis jeg skal gjøre det, så har jeg med andre også på gitar, og så må jeg også ha en sangpartner. Og så sa jeg, så må jeg få lov til å sove på det her, jeg svarer jo ikke morgen.
0: Ja, men sang ble det? Hele Norge fulgte med, ikke bare Norge. Denne bisettelsen ble jo kringkastet for store deler av verden, og en som også sto utenfor Oslo Domkirke og hørte på derfra, det var deg, Stine Prøysen. God lørdag, Stine.
2: God lørdag.
0: Det var altså din farfar, Alf Prøysen, som skrev denne visa om Jørgen Hattemaker tilbake til midten av 60-tallet. Hvordan var det å oppleve at en sang som han hadde skrevet ble fremført i selve kongens bisettelse?
2: Det var veldig overraskende. Jeg var ikke klar over det før rett før. Da ble jeg gjort oppmerksom på det, at den kom til å bli spilt. Så det synes jeg jo først var, oi, det var utrolig flott.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo sett for meg kanskje Mozarts Requiem Lacrimosa, at det var noe sånt som skulle bli spilt.
0: Ja.
2: Men så kom Alf Prøysen, farfar. Da gikk det jo selvfølgelig rett til hjertet.
0: Og det var ikke bare i sangvalget heller du fikk en referanse til din farfars vise, Stine, for da statsministeren i sin tale sa at kong Harald gjorde Norge større, trakk han inn nettopp Jørgen Hattemaker.
3: Hei. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.
0: Stine Prøysen, hva tror du Alf selv hadde sagt til det her?
2: Og jeg tror han hadde vært stolt av det, at den sangen var noe som kunne representere kongen, kongen sitt liv og virke egentlig. For det gjør han jo. Så når jeg tenker etter, så passte jo den bedre enn Lacrimosa. Det var jo kongen sitt verdisyn. Kongen sitt syn på mennesker. Det var akkurat det samme som farfar hadde.
0: Ikke sant? Kong Harald hadde et nært forhold til Prøysens vise, det visste du fra før, for du har truffet kong Harald og snakket med ham om dette, du.
2: Ja, han avduket statuen av farfar, den som står i Nittedal. Da var kongen og avduket den i 2001. Da snakket han veldig varmt om farfar, og han sa også at det var egentlig som en gammel nabo av farfar, at han sto der og avduket den, for farfar jobbet på en gård i Asker, og det var nabogården til Skaugum. Så jeg hadde inntrykk av at, og gjennom alt det fine kong Harald sa, at han hadde et varmt forhold til Prøysen, og på onsdag fikk vi vel egentlig alle bekreftet det.
0: Og etter kongens død har vi også fått innblikk I noe av kong Haralds privatliv, og du har jo blitt trukket fram som en som traff Harald ofte, Åge Aleksandersen. Hvem var kong Harald for deg?
1: Nei, som han har blitt fremstilt. Altså en røys, hyggelig kar med glimt I øyet, vil jeg si. Og så jeg tror jeg må nedtone det, jeg traff ofte det, nok ikke riktig, men at jeg har truffet en del ganger. Ja, det har jeg gjort.
0: Og mens du sto utenfor Oslo Domkirke, så fikk du altså høre Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen synge Jørgen Hattemaker, Stine Prøysen. Til slutt, altså, hva slags plass har denne sangen i familien din I dag?
2: Ja, det en sang vi alle glad I. Den husker jeg helt fra barndommen at jeg har likt veldig godt. Budskapet så fint, og det kan alle forstå, enten de barn eller voksne. Og jeg skal hilse så mye på vegne av hele familien Prøysen og si at det var vakkert framført, utrolig flott og rørende.
0: Hvordan det å høre, Auge?
1: Ja, jeg blir både stolt og glad. Tusen takk.
2: Sjøl, tusen takk.
0: For et møte dette ble da. Stine Prøysen og Åge Aleksandersen, så fint å ha dere med begge to. Stine, du har sunget Jørgen Hattemaker for Alf Prøysens oldebarn gjennom oppveksten. Nå må vi rett og slett høre sjefen selv, Alf Prøysen, og hans original. Vi spiller Jørgen Hattemaker på NRK P1, Åge Aleksandersen og Stine Prøysen. Tusen takk for at dere begge var med I ukeslutt.

0: Ukas låt, skal vi kalle det det. Jørgen Hattemaker, fantastisk vise fra Alf Prøysen der. Du hører på Ukeslutt, og nå skal vi ta en matbit. Men hva det sunt å spise? Norske forskere har sett på kostrådene nordmenn har fått gjennom årene, for de har vært mange og variert. Aller først spoler vi tilbake til 1936 og hører daværende kronprins Olavs tale, da han åpnet kostholdsmessen i det flunka nye Oslo Rådhus.
1: Ved målingen av de norske rekrutters gjennomsnittshøyde har det vist seg at høyden i de siste 25-30 år steget betydelig, og man må i det hele tatt kunne si at den oppvoksende slekts sunnhet og kraft viser gledelig og stadig fremgang. Dette kan naturligvis ha flere årsaker, men man kan også sikkert gå ut fra at det systematiske arbeidet, som nå gjennom en årrekke har vært drevet ved henblikk på ernæring og rasjonell kosthold, helt ifra barnealderen av, nå begynner å bære frukter.
0: Ja, det sa daværende kronprins Olav våren 1936. Fascinerende å høre på. De første ekspertrådene om kosthold kom allerede på slutten av 1800-tallet. Da handlet det i all hovedsak om én ting, å få i seg nok mat. I kontrast til i dag, Kari Tove Elvebakken, hvor problemet kanskje det motsatte?
2: Ja, det var jo det aller viktigste veldig lenge å ha nok mat, og etter hvert riktig mat, sånn som kronprinsen snakket om.
0: Mens man nå kanskje har problemer med å ikke spise for mye?
2: Ja, nå er det jo sånn at overvektsproblemet har jo vært en god del opptatthet av de siste 10 årene, da. Og mye av tiltakene de siste årene har jo også gått ut på økt fysisk aktivitet og mat som ikke ga for mye, da.
0: Ikke sant. Kari Tove, du er professor emerita i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen og vet mye om virkemidlene staten har brukt og bruker for å påvirke helsa vår. Og nå har altså du og kollegaer analysert alle de offisielle kostrådene som har blitt gitt opp gjennom historien. Artikkelen ble nettopp publisert. Det jeg kanskje lurer på først er om vi gjennom tiden har blitt rådet til å spise noe som viser seg å være direkte dårlig for oss.
2: Ja, altså, en kan jo si det at noen av de rådene som har vært gitt i aller beste mening, sånn som på 30-tallet da kronprinsen snakket om å få i seg sikringskost, at noe av det med særlig mye fett viser seg jo siden, og

0: kunne bli for mye og gi helseproblemer.
1: Og så det dette med egg. Jeg vil snakke litt om det, for her har det skjedd ting. Tilbake til 50-tallet så ble vi rådet til å spise egg 3 ganger i uken, men så, i 1983, skjedde det noe, og helt fra da og frem til for 2 år siden, forsvant egg helt ut av kostrådene. Hva var det som skjedde?
0: Nei, altså det egentlig litt vanskelig å si utifra det vi har sett på da. Fordi at det jo egentlig aldri sånn at den trenger spesielle matvarer, men de næringsstoffene som i matvarer. Og på 50-60-tallet så var jo liksom, så var det jo oppmerksomhet om at egget hadde kolesterol, og at kolesterol var knyttet til hjertesykdom. Og da kom jo egget kanskje litt ufortjent i et negativt lys. Sånn det jo ikke forståelsen lenger.
1: Og i dagens kostråd så står det at egg kan inngå i et sunt og variert kosthold. Noe annet som har variert er jo rådene knyttet til melk og kjøtt. Tilbake til 50-tallet igjen så ble vi rådet til å drikke 1,3 liter helmelk hver dag og spise 1 kilo kjøtt i uka. Nå vi vel nede i en halv liter melk per dag eller 3 porsjoner med meieriprodukter og maks 350 gram kjøtt i uka. Det ganske store forskjeller, det.
0: Ja, det store forskjeller. Det som var på 50-tallet, det var jo at da var jo melk en sikringskost, og melk var sett som en kjempeviktig næringsmiddel. Og da hadde jo en historisk bakgrunn at den ønsket å få med seg alt det som var i melka, da. Men siden når melkefettet ble sett som mer som et problem, da, i og med at det samlet sett ble mye fett, så har jo melka kommet en litt annen kategori.
1: Altså når rådene varierer gjennom tiårene, så kan man også lure på om vi i det hele tatt trenger disse rådene. Hvorfor har vi dem?
0: Altså rådene har jo bestandig vært basert på den samtidige kunnskapen som har vært best mulig. Mm. Sånn at sånn sett så vil jo rådene forandre seg.
1: Men kan det også ligge da politikk bak og andre hensyn og motiver enn hver enkelts helse?
0: Ja, det har vi jo sett og skrevet om. Både matprodusenter og næringsinteresser vil jo stå i et forhold til de rådene som gis. Og i perioder så har det jo vært motsetningsfylte forhold mellom det som blir sett som best utifra helsemessig hensyn, og det som da har vært matproduksjonshensyn.
1: Så hva er rådene akkurat nå? Vi tok en tur på matbutikken for å høre om folk kjenner kostrådene.
2: Hva tenker du på når jeg sier kostråd?
3: Hva som sunt og mindre sunt, da.
4: Balansert kosthold.
5: Fisk, 5 om dagen.
6: Spis meg grønt.
4: Ser du står her med en banan?
5: Ja, en liten sånn snack.
3: Det bra med nøtter og...
7: Mer vegetar.
8: Variert så langt det lar seg gjøre, men ikke alltid like lett, da. Når ting litt travelt, at det blir litt sånn enkle løsninger.
3: Ultraprosessert.
5: Det blir ikke for mye rødt kjøtt, hvertfall på meg. Sukker, fett, jeg tror jeg ligger sånn greit.
4: Ja, ser du, vi har jo brokkoli og paprika oppe i kurven her, så ja. Det er veldig henhold til kostrådene.
9: Ja, det er for C-vitamin, så litt fisk. For jod, det er bra.
1: Ja, det var reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som tok turen til butikken. De offisielle kostrådene er altså tuftet på det helsemyndighetene anser som den beste kunnskapen og vitenskapen, men i dag så blir vi jo også fôret da, med mat og helseinnhold i en hel haug av kanaler, med tips og råd og oppskrifter fra profesjonelle og godt utdannet folk, og andre. Og sosiale medier bugner jo over av innhold om hva vi bør og ikke bør putte i oss. La oss få litt lyd fra Instagram og TikTok.
10: Synes du det vanskelig å bli kvitt søtsuget? Test denne oppskriften, så lover jeg at du får en ny favoritt.
11: Så hvis vannfaste blir for vått og tørrfaste for tørt, så kan du prøve deg på en stinkende, klissete sardinfaste.
10: Altså på ett år så gikk jeg ned 30 kilo mens jeg spiste sjokolade hver eneste dag.
12: Damer, begynn å bruke kreatin. En helt ny studie har undersøkt effekten av kreatin på damer før og under overgangsalder.
13: Trottin-trenden har kommet for å bli, og det kan jeg like, men det er ikke noe vits i å få i seg for meget, la meg forklare.
1: Ja, litt lyd her fra internettet. Det er ikke bare myndigheten som gir kostråd. oi, oi, oi, som det florerer av andre stemmer som kommer med sine tips. Og Elvebakken, disse influenserne og helseprofilene arge konkurrenter til kostrådene slik du ser det, eller de gode tilskudd som også kan ha et poeng eller to?
0: Altså, noen gode tips kan en jo få, men jeg tenker jo det at det viktig at det noen nøytrale og ikke næringsbaserte råd som myndighetene gir ut da, og at det en viktig ting for publikum å kunne få tilgang til.
1: Mm. Og spesielt nytt det heller ikke at stemmer utenfra sier noe annet enn myndighetene. På 30-tallet, hvor vi hørte Kong Olav i stad, så var det jo en vegetarbevegelse som ville påvirke nordmenn, fortell.
0: Det har jo til ulike tider så har det jo vært viktige vegetarstemmer, og det, du kan jo si det at det har jo bidratt til en økt oppmerksomhet om frukt og grønnsaker, som jo nå myndighetene opptatt av å øke forbruket av. Men at det har vært ulike stemmer, det tror jeg egentlig bare man må leve med.
1: Og det har vi gjort i over 100 år, så får vi se om vi klarer å holde ut i 100 år til, og hva rådene blir da. Kari Tove Elvebakken, du har vært med å samle og analysere hva de offisielle kostrådene har vært gjennom generasjonene. Takk for at du kom til Ukeslutt.

0: en norsk elektronika-klassiker, må vi kunne kalle den, røykes opp med Erlend Øye på sang, Poor Lino, her i Ukeslutt, hvor vi halvveis I programmet. Snart hos meg skal du få møte Jan Bøhler, som nå politisk pensjonist, men som bruker tiden sin I Oslo Tingrett for å følge med på hvordan kampen mot gjengkriminaliteten egentlig går. I høst slipper han bok om det han sitter igjen med, men først kommer han altså til meg, så følg med. Men nå har klokken blitt 13, og det klart for en nyhetsoppdatering, og den starter med sosiale medier, Tone Nordahl.
1: Ja, det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge I Norge kan bruke Facebook og Instagram fremover. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik I USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn under 18 bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan komme nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barneombud Mina Gerhardsen mener det på høy tid.
2: Vi har jo for lenge overlatt ansvaret for barns trygghet på nett til foreldre. Det har vært en voldsom tro på filtre og foreldremøter om nettvett. Nå det heldigvis en bred erkjennelse at foreldre ganske sjanseløse I møte med Big Tech her, og at det kraftig regulering som må til. Så jeg jo glad for at regjeringen så tydelig på det, men vi mister 4-6 timer barndom per barn hver dag, så dette jo viktig å få fortgang I det arbeidet for å gjøre barn trygge.
1: Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke I Bø I Telemark. Tilsammen 5 kjøretøy og 8 personer involvert, og flere skadd, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Åsgrav Camping, og Riksvei 36 stengt I begge retninger. I Sverige har 3,4 millioner mennesker forhåndsstemt før valget I morgen, og det ny rekord. Ved valget I 2022 var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget I morgen, og det veldig jevnt på meningsmålingene. USAs president Donald Trump vakte oppsikt på en pressekonferanse I Irland I formiddag. På spørsmål fra en journalist sa Trump at han ville elsket å se et forent Irland. Det førte til hevede øyenbryn og et skred av nye spørsmål. Nord-Irland jo en del av Storbritannia, mens Irland en selvstendig republikk, og det jo en blodig historie der. BBC skriver at uttalelsen kommer til å skape politisk debatt og reaksjoner både I Storbritannia og Irland, Det ikke første gang Trump kommer med noe oppsiktsvekkende, og sikkert heller ikke siste, Mathias.
0: Det hender seg det, Tone. Takk for nyheten. Du var innom Sverige der, og valget I morgen blir tema litt senere her I ukeslutt også, men først skal vi snakke om gjengkriminaliteten I Norge etter musikk fra Beyoncé og ektemannen Jay-Z.

0: Energisk og kult fortsatt, Crazy in Love der fra ekteparet Beyoncé og Jay-Z. Dette ukeslutt, og nå skal vi til Oslo, for det jo ikke helt sjelden at man skrur på lokalsendingen der og får servert nyheter som disse.
1: Vi skal ha nyheter. På Bjerke videregående skole så var det en 18-åring, en mann, som hadde med seg et skytevåpen på tirsdag. Nå han pågrepet, Eva.
2: Ja. Vi skal ha nyheter. 10 ungdommer ble pågrepet på Trosterud i dag, Ingrid.
3: Ja, og politiet har beslaglagt 2 skytevåpen, en kniv og flere slagvåpen.
1: Politiet har fengslet 3 gutter etter grove ran i Oslo, Solskjed.
4: Ja, 3 unge gutter nå varetektsfengslet etter grove ran med bruk av skytevåpen.
0: Ja, noen øyeblikksbilder der, og oppslag som dette får vi jo dessverre jevnlig om ran og skyting og gjengvold og våpenbeslag. Men hvordan det går med de som blir tatt? Så hører vi kanskje ikke like mye om, for de fleste av oss sitter jo ikke i tingretten og får med oss etterspillet. Vel, med unntak av deg da, Jan Bøhler, velkommen til ukeslutt.
5: Ja, tusen takk.
0: Du pensjonert politiker, satt på Stortinget for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot slutten, men du jo stadig samfunnsengasjert, og gjennom dine kanaler i sosiale medier så deler du altså historier fra norsk rettsvesens møte med disse kriminelle ungdommene, for du sitter der, du, Jan, i rettssalen og hører på?
5: Ja, jeg følger noen av de mest aktuelle sakene som angår disse miljøene, og det jeg veldig, kan du si, glad for å ha mulighet for. For det veldig mye å lære som man ikke får med seg når man sitter veldig sånn innelukket i politikkens verden. Så jeg har heldigvis fått mulighet til å gå ut fra den da, og være mer ute i virkeligheten.
0: Og i 5 år har du sittet der, Jan. Du har nettopp skrevet ferdig en ny bok som på vei, hvor du forteller mer om det du har opplevd. Men altså, hva slags virkelighet det du har fått innblikk i gjennom å være til stede og følge noen av disse sakene?
5: Det jo veldig mye forskjellig, men hvis jeg skulle si et trekk som går gjennom ofte, så det at de preges av det jeg vil kalle en gangsterkultur, altså, som blitt mye sterkere i de senere årene. Og den går ut på at det forbudt å snitche, som de kaller det. Altså, det er veldig mye trusler og press om at ingen skal si noe som kan avsløre da, de som har gjort ting. Vi har sett også at det er blitt noen som blitt dømt da, for påvirkning av vittner. Så det er at man skal ikke ha lov til å, kan si, samarbeide, ikke snitche, som det heter, det preger veldig mange av disse sakene. Det andre at man har en sånn fuck the police-holdning, altså at myndighetene, de fiender for disse her, for disse miljøene, og brukes veldig mye skjellsord, til og med slag og spark og sånt mot politiet, og det jo også, synes jeg, ser jeg stadig flere saker som angår det som heter altså at man går løs på tjeneste, men da det kan være både politi og fengsel. Og så det ofte et annet sånt begrep fra den gangsterkulturen hood, altså deres område, de skal liksom, de mener at de eier forskjellige områder i byen, og så skaper de konflikter, nærmest de har sine mini-gjengkriger da, med andre områder. Og mange av sakene angår vold, knivstikkinger, og til og med skytinger mellom disse ulike områdene.
0: Og denne kulturen får du innblikk i fra din plass i tingretten, Jan Bøhler, hvor du følger med på disse sakene. Du skriver om det til 10.000-vis av Facebook-følgere som leser og kommenterer og er engasjert i ditt engasjement. Og du kaller det jo ditt livsprosjekt, Jan Bøhler, å følge med. Du har blitt en godt voksen mann på 74 år. Hvorfor velger du å bruke så mye tid på dette?
5: Det går jo en lang linje her fra da jeg ble født og vokste opp i Groruddalen, i nye blokker der. Allerede på 50-tallet vi lærte oss at vi skulle være et godt fellesskap, ta ansvar. Vi hadde foreldre som sto for plikt og rett og skapte trygghet. Vi så politiet bare en gang i gata, tror jeg, til jeg var 18 år. Så det var veldig trygge områder. Og da føler jo jeg at det vi har et ansvar nå for at det skal være like trygt. Det var jo våre foreldre som stilte opp, og det må hver generasjon gjøre. Det kan være vanskeligere i nye generasjoner, særlig når det er mange som kommer, stadig flere som kommer fra andre land, ikke sant, andre områder hvor de har klankultur, andre verdier, som gjør at de identifiserer seg ikke med våre fellesskapsverdier eller våre grunnholdninger da, på samme måte. Det var en somalisk far som sa det til meg når vi snakket for en stund siden om at det er verdier og holdninger det kommer an på, ikke på fattigdom. Så det er det å få disse verdiene til å sette seg, det som gjorde at vi hadde trygge lokalsamfunn i Drabantbyen også, det er å få dette til å sette seg i hver generasjon da, som er, kan si, mitt prosjekt, og det har blitt vanskeligere, men det er fullt ut mulig.
0: Og det engasjementet, Jan Bøhler, som du viser og skriver om, altså jeg nevnte det jo i stad, men det er altså 10.000-vis av meldinger og respons på Facebook-innleggene dine, hvor du beskriver situasjonen slik du ser den. Hva forteller tilbakemeldingene deg?
5: Nei, det er jo mange som sier at de kjenner seg igjen, og at de er glad for at det blir sagt. Og jeg tror også at de har savnet at det er noen som sier dette her på en ærlig måte, da, som ikke kan stemples som hverken innvandrerfintlig eller høyreekstrem eller sånne ting, men som jeg lever det livet, bor i disse områdene hvor disse problemene er størst. Og jeg får i hvert fall ofte høre noe jeg er glad for, at de skriver at det er ekte, at de kjenner igjen disse problemene, selv om de ikke bor i Oslo Øst, så er det problemer som forplanter seg rundt i landet i flere og flere steder.
0: Og du advarer om at det kan bli betydelig verre. Blir ikke dagens ungdomskriminelle tatt hånd om på ordentlig måte? Kan hele Oslo forandres, advarer du, på hvilken måte?
5: Det er noe sånn at hvis vi sammenligner med tidligere, så var det en ungdomsskole på 80-tallet hvor Young Guns oppstod, det var en ungdomsskole på 90-tallet hvor Beng oppstod, det var en ungdomsskole på 2000-tallet hvor Youngbloods på Holmlia oppstod. Men nå så har vi, kan si, opp til 15 steder i Oslo-området hvor vi har sånne ungdomskriminelle grupper som er harde, som preges av den gangsterkulturen jeg snakket om, og som om 5-10 år kan være fullbefarende gjenger, sånn som de gjengene jeg nevnte. Og hvis vi får det, si 15 steder i Oslo, så har vi en helt annen verden, og den vil ikke bare gjelde Oslo, disse gjengene og kriminelle nettverkene opererer i hele landet. Så jeg er veldig bekymret for at vi er på vei inn i en helt annen situasjon hvis vi ikke tar mye bedre tak i det.
0: Og du sitter jo selv med en rekke forslag til tiltak du mener kan treffe i kampen mot gjengene. Strengere straffer for våpenbesittelse, og få bukt med såkalt strafferabatt er et poeng du har fronta, og ikke minst å opprette flere ungdomsenheter for å nevne noe. Går det an å få kontroll over situasjonen?
5: Ja, jeg mener absolutt det. Det er enda mulig å lære av de feilene vi har gjort, og så begynne å gjøre mer riktige ting, og du kan si, vi har snakket veldig mye om forebygging i Norge, og det er veldig lett for politikere og andre å diskutere forebygging, for der kan alle være enige, det er snilt og greit, men det er også forebygging å sette grenser, sette ned foten, vise at det får konsekvenser når man bryter lover og regler og utsetter offer og samfunnet for mye utrygghet. Så jeg mener at det er absolutt mulig å snu det hvis vi greier å lære, og ikke bare fortsetter i det sporet hvor man er alt for naiv og ikke greier å sette inn reaksjoner mot de miljøene som trenger det, og det er også den eneste måten å kan si, hjelpe disse som er i kriminelle miljøer på, fordi de må ut av dem. Det er på høy tid å komme med andre virkemidler, og jeg skriver om det, og folk er i veldig stor grad enige. Jeg har inntrykk at det er veldig liten uenighet om det jeg sier her, men politikerne og Stortinget og regjering har ikke rydda opp i den nå.
0: Jeg har invitert justisministeren hit, Jan Bøhler. Hun hadde ikke anledning til å stille igjen. Vi får håpe hun hørte på likevel. For deg er uansett kampen mot gjengkriminaliteten et livsprosjekt, og noe du er bokaktuell med fortellinger fra senere i høst. Jan Bøhler, du blir vel å se i Oslo tingrett på fritida. Takk for at du kom til ukeslutt.
5: Tusen takk.

0: Det er lørdag, klokken har blitt 18:01. Du fikk musikk på NRK1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Mira Craig, Kamelen og nå Trygve Skau. De tre har en ting til felles, utenom at de alle er artister, og det er at de har prøvd seg på en stage dive, som kanskje ikke gikk helt etter planen. Stage diving er altså konsertfenomenet der en person hopper, eller stuper da, fra scenen og ut i publikum. Målet er jo å bli tatt imot av en entusiastisk og euforisk folkemengde, men under et stage dive kan veien være kort, fra glede til besvær.
1: Det er like ubehagelig hver gang. Å høre lyden av Mira Craig som deiser i betonggolvet i Oslo Spektrum tilbake i 2005.
2: Au!
3: Umiddelbare tanker om din assisjon?
2: Dårlig planlagt.
1: Han som ser på videoen har godt grunnlag for å uttale seg.
4: Sondre Sørensen Brenstad, musiker, frontfigur i Agabas, og har også skrevet en mastergrad om moshpit.
1: Som vokalist i et death jazz band som selv skildrer musikken sin som ekstrem metall og jazz i styggeste harmoni, er stage diving en naturlig del av konsertene deres.
4: Helt herlig å kunne sveve over publikum. Det er ofte en liten blanding av eufori og rimelig vettskremthet. Jeg prøver å la være å si at nå kommer jeg for å gjøre en stage dive, for det er litt kleint. Men det er veldig tydelige tegn, i hvert fall med de fremste. Fordi at det er vanligvis dem som får det største parten av støyten. Når man først skal bære en guy som kommer på 80 kilo rett ifra hoved. Så da pleier jeg å gi litt tegn før. Gi litt som en finte i fotball da. At man... og så hopper man ut.
3: Så du er opptatt av HMT oppi dette her altså?
4: Ja, jeg vil gjerne at dem som er på konsert skjønner hva de er på.
1: Ja, det er nok fornuftig å fokusere litt på helse, miljø og trygghet. For det har vist seg, gang på gang, at vi har en vei å gå der.
5: Bryter jo litt med den der oppadstigende kurven vi har hatt på nesten alle andre fronter de siste årene, både når det kommer til musikk, film, idrett, internasjonalt. Stage diving? Der har vi fortsatt en vei å gå.
1: Sier Sandeep Singh, programleder og musikkekspert her i NRK, som selv har snakket om den siste vekas store stage dive snakkes i podcasten Med all respekt.
6: Har dere fått med dere hva Trygve Skau
7: har gjort? Har han dratt en Mira Craig?
6: Ja, det har han. Hva skjer med nordmenns stage diving skills?
7: Det er jo noe som viser seg at vi gang på gang feiler på. Vi har ikke mestret the art of stage diving enda, og Trygve Skau er siste offer i disse feila eksperimentene våre.
1: Det var på søndag det ble kjent at den folkekjære vise popartisten hadde forsøkt seg på en stage dive da han var gjesteartist på Postgirobygge-konsert i august. Hoppet resulterte i at en mann fikk skada i armen, og han har senere anmeldt Skaug for dette. Og forrige veke ble Kamelen dømt i en lignende sak.
8: På Stavkroa i Hemsedal i 2024 så hoppet Markus Mosele, også kjent som Kamelen, ned i publikum fra scenen.
9: Og da havnet han opp på en publikummer, og det var ikke bra, for han endte opp med nakkeskader på grunn av dette hoppet. Og i går så sto artisten tiltalt for kroppsskade i Borgarting lagkonsert.
1: Men hvorfor skjer dette her gang på gang? Sandeep tror det handler om en manglende forventningsavklaring mellom artist og publikum.
5: På visse konserter så er det en del av pakka. Man vet at det kommer, og derfor er publikummerne som er nærme scenen på vakt. De vet på en måte at okay, når dette skjer, når løpet kommer, når spurten kommer, da har man hendene opp. Man er skolert i det. Jeg tror ikke at visepublikum eller postgirobyggepublikum nødvendigvis er det. Så det må jo bli en del av uttrykk og estetikken, først og fremst. Jeg hadde aldri forventet at Øystein Sunde skulle stage dive, og i like stor grad da Trygve Skau.
10: frokost og du som kommer ned.
1: Sondre i Agabas er enig.
4: Jeg tenker at når det først kommer til litt mer rolig visesangere, så kan det være godt å gjøre det litt tydelig. Hvis det passer anledningen, og hvis folk er opp for det, så er det jo all good.
3: Men han burde kanskje da gjort så som du sier at du ikke gjør. Du sier ikke, nå kommer jeg ut på dere. Men det burde kanskje han gjort fordi det ikke var like forventet.
4: Ja, jeg tenker jo det. Eventuelt så dreg litt ifra fotballen og si at nå skal jeg ro over dere. Eller noe i den gata.
1: Stage-diving kan være en del av konsertpakka. Men er det en ting vi har lært av disse her misslykka forsøka, så er det at en som publikummer aldri kan være helt sikker. Og da er det noen grep en kan gjøre.
4: Hvis du ikke vil ha crowdsurfing, så kan det i hvert fall på en del konserter som det er innforstått at det kan skje. Vær smart og ikke så helt først.
0: Reporter her, Ingrid Nedrebø. Nå gir vi ordet til et band med en frontfigur jeg vet har kastet seg ut i noen folkemengder i løpet av sin svært lange karriere etter hvert. Jeg tenker på Preple, vokalisten i Dum Dum Boys. Vi spiller Slave i ukeslutt på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Zayn har med seg ingen hvem som helst, selveste Taylor Swift på låta du fikk der. Du hører på ukeslutt, og nå skal vi ta frem sjakkbrettet, for det blir brukt som symbol på filosofiske dilemmaer om strategisk tenkning og som metaforer i hverdagsspråket. Sjakk altså ikke bare et av verdens mest populære spill. Brettet og brikkene har gjennom over 1000 år utviklet seg til å ha en enorm symbolverdi i popkulturen verden over, også her hjemme, for i går hadde den norske filmen En nasjon i sjakk kinopremiere, og den jo da basert på boken til Johan Høst, som aldri var i tvil om hvorfor dette strategiske brettspillet skulle spille hovedrollen.
1: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk.
2: Sjakk jo det perfekte sånn dramaturgiske grepet, da, for det noe med at alle vet hvordan brikkene flyttes, hva som premisset. Og så det noe med at det et lite samfunn på et brett, på en måte. Og hvis du begynner å grave det, så det 1500 år gammelt spill som har altså, enorme mengder med symbolikk i seg, da, både med makt, krig, strategi, intelligens, bedrag, offer og i det hele tatt, så Og så det litt sånn, altså det den beste sånn, kall det litterære figuren av dem alle jo bonden da. Han minst verdt, står nederst i hierarkiet og blir gjerne offret først. Men tar han seg helt over på den andre siden, så kan den da bli den mektigste, nemlig dronningen. Og det jo liksom, dette jo Hollywood-dramaturgi på en sjakkregel liksom, så det helt strøket.
1: Lykke til!
0: Ja, det sier forfatteren bak boksuksessen En nasjon i sjakk, som altså har blitt til spillefilm, og i denne ferske filmen dukker også du opp, sjakkekspert i NRK, Torstein Ba. God lørdag, Torstein!
3: Ja, god lørdag!
0: Med oss direkte fra en sjakkturnering som seg hører og bør. Du hørte jo hva forfatteren Johan Høst sa her. Det rett og slett ganske mye drama i sjakk.
3: Ja, det jo det, og det jo det kanskje som litt av fascinasjonen, at på den ene side det jo bare 32 treklosser som beveger seg på 64 ruter, og likevel har vi da holdt på med dette i 1500 år, og vi vet ikke enda engang hva som det beste første trekk å starte med, så det et litt sånn mysterie egentlig hvordan menneskeheten har klart å utvikle dette fantastiske spillet.
0: Ja, og Høst jo heller ikke den eneste som har latt seg inspirere av dette spillet. Mange tenker jo på Harry Potter, boka og filmen hvor en av filmenes plott også befinner seg da på sjakkbrettet. Vi kjenner til musikalen Chess, eller rett og slett bare uttrykkende offerspill og sjakkmatt i dagligtalen, Torstein. Hvor lenge har egentlig dette spillet påvirket språk og kulturen?
3: Ja, det har vel egentlig fra starten. Det sies jo at sjakk startet omtrent år 500 i India, før det beveget seg vestover til Persia og etter hvert til Europa, men som du sier, dette jo noe som har vært brukt i litteraturen også, i hvert fall fra 1300-tallet, hvor vi hele tiden hører om rokader i regjeringskabalen og gambitter man spiller for å offre, og så kanskje etter hvert også vi kan få se noen mer avanserte, håper jeg, for eksempel trekktvang jo egentlig en fantastisk bra metafor, at man setter motstanderen i en situasjon hvor alle valg dårlige.
0: Ikke sant? Du jo jurist selv, Torstein. Bruker du ord som trekktvang og sånn i ditt yrkesliv?
3: Nei, dessverre, for jeg føler jo at mottakeren også kanskje må klare å begripe det hvis jeg skal få så veldig mye ut av det. Da. Så det derfor jeg må utfordre noe media og politikere til å sveive litt i gang på et enda høyere nivå.
0: Vi ble sittende på desk og diskutere når og hvor vi har sett sjakken bli brukt. En trakk frem Ingmar Bergmans Det syvende seil, hvor det spilles et parti sjakk med døden, rett og slett. En annen trakk frem Den kalde krigen, som ble beskrevet som et parti sjakk mellom øst og vest. Hva oftest sjakken symbol på?
3: Ja, sjakken jo et krigsspill selvfølgelig fra gammelt av, med to arméer som står mot hverandre, og som Høst inne på da, et slags samfunn kan det også sies å være selvfølgelig. To samfunn som går til kamp mot hverandre. Det jo mye brikk brukt i politikk selvfølgelig, og den kalde krigen med den historiske VM-matchen i 1972 mellom amerikaneren Fischer og sovjetrusseren Boris Spassky jo liksom sjakkens desiderte høydepunkt også med tanke på internasjonal oppmerksomhet.
0: Og her hjemme har jo sjakken virkelig fått fotfeste de siste årene, mye takket være Magnus Carlsen. Nå også sporten premisse i en spenningsfilm på kino, men det første sporet av sjakk i norsk kultur eldgammelt, forteller forfatter Johan Høst.
2: Det ble brukt for noen for 1000 år siden. For Snorre i Heimskringla så det faktisk i sagan om Olav det Hellige så spiller faktisk kong Knut den mektige sjakk med Ulf Jarl i Roskilde. Og så gjør Knut et dårlig trekk, altså kongen, og Ulf tar springeren hans, og det blir dårlig stemning, så kongen sparker til brettet, og Ulf blir sur, stikker av. Dagen etter så sørger da kong Knut for å ta liv av Ulf, rett og slett. Så den begynte tidlig med sjakk.
0: Visste du det, Torstein, ba?
3: Jeg visste faktisk, dette et av de tidlige eksemplene på juksing også, hvor kong Knut jukser mot jarlen i dette partiet, og sjakken har jo en eldgammel, eller kan jeg si, en utrolig lang historie med juksing nå, sist da med Magnus Carlsen mot Hans Niemann, et drama som også beskrevet i en ny dokumentar på Netflix.
0: Du, altså, du har gjort din spillefilmdebut, Torstein, bare gratis med det da.
3: Jo, tusen takk, det
0: er veldig moro
3: det.
0: En nasjon i sjakk. Jeg hadde kinopremiere i går, hvor blant annet du dukker opp, altså Torstein Ba. Takk for at du kom til Ukeslutt. Og ja, men dukker ikke overraskende sjakken opp som referanser i musikkens verden, også både i sangen fra Taylor Swift, som vi nettopp spilte, og Bob Dylan. Og også i Steely Dan sin Dirty Work, som jeg tenkte å spille her nå. For hvis du hører godt etter her, Torstein, så synger vokalisten The Castle in its Corner in a Medieval Game, og det er jo tårne på sjakkbrettet. Vi gir med det ordet til Steely Dan på NRK P1 og koser oss med Dirty Work før vi ser imot Sverige som går til valg i

0: Sist sett i halftime-showet under finalen i fotball-VM. Du fikk Coldplay på NRK P1 og deres Adventure in a Lifetime. Det lørdag, og vi må se på lørdagsværet. Vi skal til Meteorologisk institutt, hvor du Christian Gislefoss, og du kan melde om at det blåser opp til storm.
1: Ja da, det gjør det. Det ventet mye vind på Vestlandet i dag. En stiv til sterk juling, men kommer man da nord for Sognefjorden, så vil det være en liten storm, og akkurat ved Stad så kan det fort være helt opp i en full storm til sterk storm, men det et veldig lite område. Og det mye skyer på Vestlandet i dag, så sammen med all denne vinden så blir det regn og regnbyger. Sørlandet og Østlandet, her er det mye skyer. Det opp Vær, men kommer nok litt regn etter hvert, altså. Og for det kommer da sørfra. Så først til Sørlandet, så til Østlandet. Og beveger vi oss lenger nordover Trøndelag, så vil det her være mest oppholdsvær. I kveld så kommer nebelen også hit, men ikke så veldig mye sol, men med mye skyer. Og vinden øker utover ettermiddagen og kvelden til en opp i en sterk kuling, mest vind da i kveld. Nord-Norge, her øker vinden også utover dagen. I kveld så vil den ligge på en sørlig stiv kuling, akkurat nå liten kuling. Og så blir det mer og mer skyer. En del steder har sol nå i ettermiddag, men skyene de på vei, og det vil komme litt regn på Helgeland først.
0: Du skulle ikke fikse litt bedre helgevær da, Christian?
1: Jo, jeg skulle det. Problemet for nordlendingene er jo at i morgen så får de besøk av den samme stormen som Vestlandet har i dag, så da er det sendt ut fagvarsel på kraftige vindkast, så, og det gjelder da Troms, hvis jeg ikke så helt feil her. Og, nei, så, men dagen i dag kan jo nytes i Troms og i Finnmark med en del sol.
0: Ja, ok, så vi tar det vi får, koser oss med finværet vi har, og så vet vi at vi kan se frem til noe annet i morgen, de som har opphold i dag. Takk for helgeværet, Christian Gislefoss. Høsten her, kan du vel slå fast. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Vi tar musikk nå fra R.E.M., som beveger seg fra jorda og til månen på Man on the Moon.

0: This is the BBC World Service, and for this month's World Questions, we're in Nigeria.
1: The soaring cost of living, security and kidnapping, disinformation and trust in government. Just some of the big challenges facing Nigerians right now. Join me, Johnny Diamond, as we discuss the most pressing issues from the University of Lagos.
0: World Questions. To listen, search BBC World Questions online or wherever you get your podcasts.
2: Hello from Lee James. Liverpool will be looking to show their Premier League title credentials when they take on Fulham in our live commentary game. Plus qualifying for the Spanish Grand Prix in Madrid and build up to the women's final at the US Open. Sports World follows next on the BBC World Service.
3: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her er NRK Nyheter klokka 15. I Ukraina er 3 mennesker drept og 37 skadd i russiske angrep i dag, det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kiev-området, ifølge presidenten. I Sverige er det nok så jevnt på meningsmålingene dagen før riksdagsvalget. Tidligere målinger har vist at opposisjonspartiene med sosialdemokraterna i spissen har ligget best an. Men statsminister Ulf Kristerssons borgerlige blokk, som støttes av Sverigedemokraterna, tar stadig inn på. Og dersom høyresiden vinner, kommer Sverigedemokraterna inn i regjeringen. Svenske velgere er opptatt av flere ulike saker i valgkampen, sier korrespondent Joachim Reigstad.
5: Hvis vi ser på hva velgerundersøkelser sier, så er det skole og helse som er det viktigste, men det ser ikke ut til å være der velgerne først og fremst faller ned på hvilken side. De har liten tiltro til politikerne på begge de temaene. Det blir nok økonomien som blir avgjørende. Hvem tror de på mest? Tror de på venstresidens løfter om at mer velferd er løsningen for de høye prisene og den høye arbeidsledigheten som er i Sverige nå? Eller tror man på høyresiden, som sier at vi må senke skattene, det er pri 1, senke avgiftene, det er pri 2, da blir det billigere å være svensk. Så det blir spennende, og så er det tredje delen da, kommer liberalerne over eller under sperregrensen, de er på den borgerlige siden, og skal det bli borgerlig flertall, så er det nok avhengig av at liberalerne kommer over.
4: Og 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt, det viser tall fra valgmyndighetene. Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke i Bø i Telemark. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert. 3 personer er skadd, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Åsgrav camping, og Riksvei 36 var stengt i begge retninger. Det planlagte valget i Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært holdt parlamentsvalg i de palestinske områdene siden 2006. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge. Og regjeringen her hjemme har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
6: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
7: Igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10.-klassingene. Hør her.
8: Dette er svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt det vi vet fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også er omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene er med andre ord ikke uventet, men er like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
7: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse I dag. Elevene de testet I lesing, matte og naturfag I den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025. Og vi skårer under snittet I OECD-landene I alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så fallet betydelig I Norge de siste 10 årene. Og nå regnes hele 1 av 3 norske tiendeklassinger som svake I lesing. Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått I dag?
9: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene I norsk skole. Og nå vi for første gang under OECD-gjennomsnittet I alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere å lykkes både på skolen og I rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Så det kjempealvorlig.
7: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. Det jo slående det her.
9: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
7: Mm. Vi har jo snakket om det her I mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor skjer det?
9: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noen enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene I morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere, fragmenterte tekster på skjerm. Og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene. For eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad I å lese. Så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
7: Mm. Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnevnte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått I fanget da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda, det arbeidet her pågår, dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt I hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
9: Ja, altså for det første så ser vi jo at det alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi dette PISA en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart I stort I Norge I dag, og se om det noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
7: Ja, men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel, hvor optimistisk eller pessimistisk du til at denne trenden kan snus her I Norge?
9: Den kan snus, og det som bra med lesing og med skoleresultater generelt, det at hvis man legger ned innsats og jobber systematisk over tid, så vil resultatet snu. Det som gjør dette litt ekstra krevende for oss at det ikke bare skolens ansvar å gjøre noe med dette, for Vi kan jo si at elevene er jo på skolen, og det er der det skjer, men mye av forklaringen på disse resultatene ligger faktisk utenfor skolen, og det har også det fellesskoleutvalget som nylig la frem en NOU pekt på, at skolen leverer på mye, men det er store samfunnsendringer som gjør det ekstra krevende for skolen å levere, og da må man kanskje tenke nytt.
7: Litt av en oppgave fremover da, for deg som leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen, Marte Blikstad-Ballas. Du er professor og leseforsker ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du kom til Dagens.
9: Tusen takk.
6: Dette er utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
7: Borgfreden etter kong Haralds død er over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt i avgifter på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderparti-regjeringen tvunget til et midlertidig kutt i avgiftene av flertallet på Stortinget. Og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt i avgiftene i budsjettforhandlingene i høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig i politisk kvarter i dag.
10: Nei, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter som er avhengig av bilen.
7: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
11: Jeg tror det er tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden er over. Den gikk ut i går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. september for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det jo om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette er en sak hvor de lukter blod.
7: Ja. Og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig denne spesielle tida. Det var sånn at i sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse i å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. september, som du nevnte. Men 61 lokallagsledere i Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig er denne saken her for Høyre-ledelsen?
11: Den er ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene er jo at det er rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen i dag er en helt annen enn det den var i mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene er de samme. Prisen på bensin og diesel er omtrent den samme, og oljeprisen er omtrent den samme. Og så er det i tillegg disse interne spenningene i eget parti, som du er inne på. 61 lokallagsledere er ikke et ubetydelig og perifert opprør, slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de er komfortable med.
7: Ja, og de har jo argumentert for at det som er best er varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men er det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
11: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har de jo et poeng i at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og brannslukke drivstoffprisene fra måned til måned. Men det er jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og i hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da er det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
7: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gjette og snu i den saken her? Er det flere lokallagsledere, eller er det det 30-tallet, eller hva er det?
11: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som i siden spres videre og helt inn i Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det er jo en utfordring. Jeg tror de da i så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det er spesielt rettet mot næringstransport.
7: Sammen med Sylvi Listhaug i Politisk kvarterstudio i morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge fram sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa i Politisk kvarter i dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt i drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
12: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det er at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som er treffsikre, som Norges pris på strøm, som billige barnehager, som økt barnetrygd.
13: Ja, det sa Støre der. Håvard Nyhus, tror du denne lista av kjernesaker som er viktige for Støre og Arbeiderpartiet er noe som regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
11: Ja, det spørs det. Vi hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det er jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter i en mindretalsregjering. Derfor er de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som i vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet i Stortinget.
13: Dette er ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for at du var med i dagens. Visjonen, den er jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så er jo ikke virkeligheten sånn da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og i dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet er jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du er konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FHI. Selvmord, det er den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette er ganske dystre tall, Katrine.
14: Det er veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser, som du sier, 656 liv som gikk tapt i 2025, og det er 656 for mange. Og den nye forskningen viser jo at bak hvert selvmord så er det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det er veldig mange mennesker i Norge i dag.
13: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
14: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det er veldig ulike sorgreaksjoner, både innad i en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre, og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det er jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp, og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, da, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det er jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det er venner, det er nære, det er naboer, det er kollegaer, det er hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo i mange farger og fasonger, så det er jo ikke alltid lett å forstå hva som er sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner er jo konsentrasjon, søvn, strever med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
13: Og i tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så er LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva er det viktigste dere gjør for å forebygge?
14: Jeg tenker at i LEVE så er noe av det viktigste vi gjør, det er å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv, og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke er god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring i hele Norge som skaper møtetreff på kafétreff for eksempel, eller Gå for å leve eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet i sorgen da.
13: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det er sånn at 3 av 4 selvmord er begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss i dagens er du også, Erik Lonke Solby, velkommen.
15: Takk.
13: Du er ansatt i NAV, du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva er det for noe?
15: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Menn topper selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de i langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber i systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor er det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp. Kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort er at vi har slått sammen 3 organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus i kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt i Trondheim. Det er fritt fram å ta kontakt enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av 3 organisasjoner, 1 fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har 3 stykker som skal hjelpe deg videre.
13: Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig. Ja. Hvem er det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
15: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss er mann 18-30 bosatt i Trondheim kommune, så er spektret ganske bredt. Det er folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje er de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiehverdag. Det er noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det er noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter, til å få orden på økonomien. Det er på en måte alle sånne små og store problemstillinger som kan påvirke en hverdag i negativ retning, da.
13: Vi skal snakke enda litt mer konkret om hvordan dere hjelper, og hva vi alle kan gjøre for å hjelpe noen som har det vanskelig. Men jeg har bare lyst til å høre med deg, Katrine. Hva synes du om dette tilbudet her i Trondheim?
14: Det synes jeg høres ut som et tilbud som burde vært nasjonalt. For det er jo akkurat dette det handler om. Når man er i sorg- og krisesituasjoner, med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Så det heier jeg skikkelig på, og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder i Norge.
13: Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her i Norge. Det store flertallet av dem, det er menn. Og med i dagens nå er fortsatt dere, Katrine Dambo i foreningen Leve, og Erik Lonke Solbø som jobber i tiltaket Mann ombord i Trondheim. Erik, du møter mange som sliter eller har noe de trenger hjelp med i din jobb. Hvorfor er det sånn, tror du, at menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken?
15: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som sier at menn i større grad synes det er vanskelig å orientere seg i hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så er jo ofte altså det man sier at det er medisin, det er å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det er ikke alle menn som nødvendigvis er så interessert i å bare snakke, men at det er kanskje mer gjøring som måte, i hvert fall i kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til i Mann ombord er jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det, men vi er også veldig interessert i å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre.
10: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
14: Jeg tenker jo at Erik inne på noe her i forhold til at menn er jo overrepresentert i statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. Fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også i Leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe i Oslo som har, hvor det er åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også er jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
10: Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år i Trondheim, da, i regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge en navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
15: Det første som skjer etter det her kontaktpunktet er jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede i Ola Tryggvasons gata, som ikke bare preger av offentlig kontor. Det tror jeg er lurt. Vi forteller litt om oss selv, og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har det så bra, at de strømmer noe, så er det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det å så fort som mulig, for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter, fort. Det ser jeg at har mye å si for hvordan de guttene her har det. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det, sant, når jeg snakker om gjøring, så er det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til, ikke nødvendigvis i mål med ting, men å komme et steg videre og flytte seg fra en posisjon til en annen.
10: Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber i Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
15: Ja da, vi, uka her har jeg vært i møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på i 4 år, så vi har et visst volum å presentere gode erfaringer fra. Da.
10: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen i sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva er det viktigste man bør gjøre? Jeg
14: tenker at det aller viktigste man bør gjøre er jo å søke hjelp. Og det er jo det som er så fint å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen. Vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen. For den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de i kontakt med systemet. Og det er jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det er ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. Bare spør. Det blir ikke verre. Det er jo ofte det vi er redde for. At hvis vi spør om dette som er så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre. Så jeg lar være å spørre. Men det er jo ikke sånn det er.
10: Nei. Mann ombord finnes på nettet. Der er det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116 123. Det er nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lånke Solbø, som jobber med Mann ombord, og Katrine Dambo i Leve.
6: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Så i dag så våkna vi til
13: til at ytre høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her. 2,5% mer. Ja, gleden var enorm i AFD-leiren da resultatene ble klare i natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent i landet, og de siste dagene så har du dekket valget i Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde i dag, da, men det gjelder ikke alle i landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han i dag?
16: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de er rystet til grunnvollene, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet, som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt, og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år, så det er ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
13: Ja, fordi der ble altså for første gang i tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst i altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten i delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann i media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
16: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig er fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så er han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap i veldig hyggelig innpakning, og det er det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av deres budskap til veldig mange her i delstaten, og sikkert også i resten av Tyskland, for han er populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse i hele landet.
13: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså i det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
16: Nei, altså, de veldig mange er misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisene går opp, de får mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her er mye høyere enn andre steder. Det er liksom noen generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR. Her er det mange som sier, selv folk som er liksom 30 år gamle, aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager, og det er det AFD lover at de skal bringe tilbake, altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner, og det var lov å være mange ønsker seg også at det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det er ikke noe man ønsker å snakke om mer her i Sachsen-Anhalt.
13: Nei, og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det er jo mange som også da er bekymret over resultatet da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere i dag, og da møtte det er en veldig bekymret ung mann.
17: Jeg forlasser Magdeburg.
18: Hvorfor måtte du det sånn?
17: Hass.
13: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som er hovedstaden i delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
16: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble sendt i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi som de sier i skolene, og de er også bekymret for ja, skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser av det også sagt, de vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt. Ja.
13: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det er ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
16: Ja, nå er det også et parti som en sånn venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon, så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering og de heller ikke ønsker den støtten, så det er fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det i hvert fall helt sikkert.
13: Du er utenrikskorrespondent i Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte. Takk skal du ha. Kate Hansen Bundt, du er statsviter og generalsekretær i den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
19: Tusen takk.
13: Du, første kandidaten for AFD i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt: «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland er det AFD-velgerne ønsker seg?
19: Tja, det er jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det er en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det er veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene i Tyskland, og så er det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke i krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man er i Europa, ei heller i konfrontasjon med Russland. Og det er nok en del av bildet, samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser type velferdsgoder og øke kriminaliteten i Tyskland, med rette eller ikke.
13: Ja. Og Sachsen-Anhalt er en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere i flere av disse statene?
19: Det er også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene er økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det er relativt høy arbeidsledighet, og det er mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
13: Og så er det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå i denne delstaten AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nektet å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, i Sachsen-Anhalt. Hvordan er det mulig?
19: Ja, det er jo oppsiktsvekkende. Det er jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at ytre venstre og ytre høyre står for veldig mye av det samme. De er i hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De er rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina, og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med er negative til Kristelig Demokratene, som jo har kansleren Friedrich Merz på det federale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
7: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta I delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politiske delstaten da?
19: Ja, så nå må man jo se på hva delstatsnivået Tyskland har av innflytelse og ansvar når det gjelder lovgivning og hva slags type politikk de kan føre. Det jo ikke utenrikspolitikken, det ikke utenriksøkonomien, de store, tunge sakene heller forsvarspolitikk og støtten til Ukraina. Det de har innflytelse over skolepolitikk og utdanning, kulturpolitikk, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
7: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD I denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
19: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette et generelt bilde I Europa. Det mange land som har økte yttre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg I Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne I Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde I Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen motstandere av krig og også mer og mer betenkt overfor den støtten man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man frustrert over den politikken de sentrumspartiene I Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det på en måte motstand, det protestvelgere I veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg yttre høyre I en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra Alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget I 2029.
7: Vi skal til Frankrike nå, og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig I morges. 4 malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir, verdt nesten 100 millioner norske kroner, blei tatt fra et museum utenfor Nice. De 2 ranerne, som enda ikke tatt, mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn I en bølge av flere og større museumstyverier I Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husker sikkert de tyvene I gule vester på Louvre I fjor høst, for eksempel. Og I en ny rapport fra slutten av august, så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal.
13: Kenneth Didriksen, du politioverbetjent I Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet. Dette Renoir-tyveriet I Frankrike I dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
20: Ja, vi har sett dette her gjennom I tid nå at det blir på den måten museene blir angrepet med litt, eller en del mer vold, og de vet hva de går etter sånn lett omsettelige objekter.
13: Ja, og I rapporten så beskrives det at metodene ved kunsttyverier blitt råere de siste årene. Hva det dere har sett da?
20: Ja, altså, vi må jo se hva vi hadde tidligere, og da var det mer sånn, jeg tror de Europol kalte det med gåsøgne en gentleman's tyver tidligere, at de visste hva de skulle ha, de var ikke voldelige og gikk inn og diskret og tok det de skulle ha. Nå det mer at de knuser fronten med en bil de kjører inn, de tar og bruker kanskje skytevåpen, og tar brutalt ut det de skal ha. Sånn som nå, så skar de vel ut bildene av rammen og før de stakk, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak I ting. Ja. Det vel endringen vi har sett, at det blir mer, som du sier, mer brutal vold.
13: Mm. Man skriver om økser, storslegger og sprengstoff, ganske voldsomme greier når det kunst I bånd.
20: Ja, fordi at de ser at det enkelt å få tak I, for det ligger jo rett innenfor et vindu, kanskje eller en måned eller noe sånt, og at hvis de går fort ut og fort inn, så blir det kanskje de mindre sjans for å bli tatt på den måten der. Og så det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn crime as a service, at disse folkene her ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbandt med tidligere. Dette folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
13: Ja.
20: Ja, så det vel kanskje en del av den endringen vi ser.
13: Ja, så det ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
20: Ja, det vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysning at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte. Så får de betalt for jobben.
13: Ja. Hvordan fungerer dette I praksis da, denne leiekriminaliteten? Det sosiale medier som stedet der også, eller?
20: Ja, de blir da heldigvis rekruttert via sosiale medier på forskjellige plattformer der. Sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noen som villige til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir jo det en måte på at altså, før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som spesialiserer seg på den type tyverier. Den tiden nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn, som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst, kanskje. Og så kvitter de seg med objektene deretter.
13: Men det må jo gjøre jakten vanskeligere for politiet når man ikke kan gå til den, hva skal vi si, vante lista med mistenkte?
20: Ja, det kan du si. Men på andre siden så må jo disse her på en eller annen måte mer eller mindre frem I lyset. Det jo ikke interessant disse objektene hvis ikke de får penger for det på en måte. Og det jo en andel av bildet her. Hva som skjer med de tingene. Nå, hvis du stjeler gull og edelsten og sånn, så blir det kanskje smeltet om eller tatt ut ifra sin faste ramme. Hvis det et smykke kanskje, så tar de ut med diamanter så selger den inn, en og en. Og gullsmykker smelter de om til gull. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme frem I lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje en mulighet for å nøste det opp hva som skjedd og hvem som står bak.
13: Mm. Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet I dag lett omsettelige malerier. Det sånn?
20: Nei, ja, både og. Altså, de lett omsettelige fordi de veldig kjent, men det gjør de jo

0: betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelaterte eller noe sånt, så får du betaling per med et maleri som er verdt så mye i et marked. Mm. Hvis det markedet eksisterer da, som sagt det, du kan ikke få solgt rene varmalerien i morgen på et hvitt marked, det blir for kjent. Med et svart marked, eller du tar tida til hjelp, så kan det omsettes.
1: Mm. Fire malerier malt av Pierre-Auguste Renoir er altså stjålet fra et museum utenfor Nice. Det ene maleriet mistet tyvene i det de rømte. Du er politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen, og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Takk for at du var med i dagens.
0: Hei, Jorden.
1: Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart, som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn i århundrer egentlig, at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk er, og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
2: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
1: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister i Togo, Robert Dussey. Med oss nå er du, Thomas Reinertsen Berg. Du er kartansvarlig i Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her er ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
3: Nei, det er jo som de sier, det er jo en mer korrekt gjengivelse av verden, hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det er da, Afrika er mye større enn den er på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene er blitt mindre.
1: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor misvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
3: Ja, det har vært til dels veldig, veldig misvisende. Altså det som gjerne trekkes frem er det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så er vel Grønland cirka en 1/16 så stort som Afrika.
1: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
3: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da er jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Mm. Men så må det bli, ettersom jorden er en kule, og et kart er flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart. Og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
1: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
3: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
1: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standard hvis det inneholder så store feil.
3: Nei, det er nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fant ut, etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen er at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
1: For det å lage et perfekt kart, går det an?
3: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som er på størrelse med jordkloden.
1: Ja.
3: Eller så kan du bruke en globus, men globuser er som regel alt for små til å navigere etter.
1: Ja. Et flatt kart som det går an å bruke, kan vi ikke lage perfekt da, egentlig?
3: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det er jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden er rund. Mm.
1: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
3: Ja, nei, altså det er...

0: Spennende valinnspurt i Sverige. Omstridte Sverigedemokraterna kan få regjeringsmakt. Vi skal direkte til Stockholm.
1: De frykter at de må reise hjem etter over 5 år i Norge. Tusenvis av ukrainske flyktninger kan miste beskyttelsen.
0: I dag heidrer seglmiljøet seglarkongen med kortesje, både her i Oslofjorden og rundt om i landet.
1: Han kjente på ansvaret under intense timer i hovedstaden. Vår lørdagsgjest var sjef for tidenes største politioperasjon. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen, der vi starter med valget i Sverige. For et drøyt døgn før valglokalene stenger, tyder alt på at det blir et uhyre spennende riksdagsvalg.
0: Ja, nå klokka 19 går Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson på scenen i sentrale Stockholm, og partiet på ytre høyre kan for første gang bli tatt inn i varmen etter dette valget i regjering, Joakim Reikstad i Stockholm.
2: Ja, det er et av de virkelig store spørsmålene her i Sverige, 25 timer før valglokalene stenger. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna gjør som de alltid gjør da. De vinner dagen før valget. En kjempefest her i Kungsträdgården midt i sentrale Stockholm. Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet, vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det er så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, det er redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen her, de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Ja, det går altså mot en rysere i morgendagens riksdagsvalg. De borgerlige partiene til regjeringen, til statsminister Ulf Kristersson, og støttepartiet Sverigedemokraterna da, er altså i vinden. De tar stadig inn på ledelsen til den rødgrønne siden med Sosialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Det er altså 349 seter i riksdagen. På den siste målingen til Sveriges Television ligger de rødgrønne stadig føre med 185 mandat, mens de blå-gule kryper inn på for 164 mandat på denne målingen. Så da blir jo spørsmålet, vil de klare å ta igjen hele dette forspranget, Joakim, i Stockholm?
2: Ja, dette er utrolig spennende nå, altså bare rett før den siste dagen. Valgdagen er altså i morgen, og vi må jo snakke om Sverigedemokraterna da, som har virkelig fått valgkampen inn på sitt spor. Lars Nehru Sand har kommet hit til Stockholm. Ja, fortell litt først hvordan du vurderer den dramatikken som Sverigedemokraterna har skapt i denne valgkampen.
3: Ja, normalt har de jo gjort det med sin innvandringspolitikk, og det å stå i søkelyset med kritikk mot seg selv. Nå har de skapt dynamikk i denne valgkampen og dramatikk ved å angripe liberalene, partiet som vi sender som Venstre i Norge, og ved den interne borgerlige kranglingen fått de over sperregrensen, og det er det som kan bidra til at det blir en borgerlig valgseier mot alle odds likevel.
2: For det er mot alle odds, men likevel når vi ser på det venstresiden, de rødgrønne har prestert her, jeg vil jo fra mitt ståsett sier en ganske dårlig valgkamp. Hva sier du?
3: Sosialdemokrater, hvis de taper dette, så er det en spektakulær valgtap for dem. Og det kan de på en måte skylde seg selv på. Det de ikke har er et avklart regjeringsalternativ. Det har borgerlig side vist de siste to ukene at de faktisk har. Og sosialdemokrater må svare for en del valgløfter de selv ikke står inne for, med et venstreparti de helst ikke ville regjering med. Og det skaper et problem for Magdalena Andersson, som svært gjerne vil bli statsminister, noen så ut å bli på walkover, ikke bare før, men også etter sommeren.
2: Lars Nehru Sand, du skal være med gjennom denne helgen her, så vi får høre mer fra han, og sikkert fra meg også, men vi skal en tur til det som er Sveriges fattigste kommune, Högsby, fordi at økonomi Hvor mye penger har i, hvor mye penger folk har i lommebøkene sine, det har blitt et av kjernespørsmålene i denne valgkampen her.
4: Dypt inne i de smålandske skoger ligger Högsby, Sveriges fattigste kommune. I velferdsstaten lever hvert femte barn i en lavinntektsfamilie her. Högsby kirke bidrar sammen med flere hjelpeorganisasjoner i området.
5: Her har vi en stor innsamling.
6: Man kan få en matkasse.
5: Man kan få en matkasse eller bli med på suppelunch. Man kan også søke om gavekort og få akutt mathjelp.
6: Ja, til akutt mat da.
4: Siden 2020 har matvareprisene i Sverige økt med 25%. En halvering av matmomsen og senkte skatter på drivstoff har hjulpet litt, men ikke nok, mener folk her.
7: Men visst,
5: prisene er absolutt høye.
7: Det er mye
5: arbeidsledighet. Ungdommen får ikke jobb og må flytte. Det er urolig overalt.
7: Overalt, tykker jeg.
4: Ledelsen i Sosialdemokraterna på busstur i Stockholms forsteder i dagene før valget. De mener de har løsningene Ann Johansson og de andre i Högsby ønsker seg.
8: Man er ikke høyt på
5: Sverige har ikke økt barnetrygden på 4 år.
8: Alle
5: land i Norden har gjort det, selv Finlands høyre regjering. Regjeringen nekter å øke barnetrygden og gir heller skattelette til de rikeste. Det er feil prioritering. Vi ønsker å hjelpe vanlige folk i Sverige.
4: Men utenfor ICA-butikken i Högsby er tilliten til politiske løsninger lav.
2: Du håper at noen kan finne en løsning?
5: Ja, men jeg har mine tvil. Virkelig.
1: Over 85 000 ukrainske flyktninger er i Norge, men om et halvt år går den kollektive beskyttelsen for flere tusen av dem ut, og det gjør mange urolige.
0: Ja, Høyre mener at regjeringen må avklare om flyktningene skal få bli i landet.
9: En kjær barnesang også for dem etter snart 5 år i Norge. Trebarnsfamilien og bestemor på 80 er godt etablert. Far deler tiden mellom jobb og studier, mor har fast arbeid.
10: Ser du noe fremtid i Ukraina?
11: Det er veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
9: For fra våren er alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
12: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
9: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge eller forbli, mener han det er rimelig med flere måneders varsel.
12: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Fordi det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
9: Høyre mener at regjeringen burde ha avklart dette politisk brennbare spørsmålet allerede.
13: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå er vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
9: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
13: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
9: Justisdepartementet sier de har saken til vurdering, men vil ikke kommentere ytterligere. Enn så lenge må familien leve i usikkerhet.
1: Fredrik Tomreik-Hyv, hvordan har denne krigen utviklet seg for ukrainerne som har valgt å bli i landet?
14: Nei, det har jo vært en veldig, veldig tøff vinter, og det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinje har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
1: Hvilke deler av landet er mest utsatt for krigshandlingene nå?
14: På den ene siden så er jo fronten luftfarten særdeles plaget av hyppige angrep, og det at man kan fly små droner inn i byene, det skader både sivile og militære. Men den største endringen, den har kanskje skjedd i de store byene, spesielt Kyiv og Odessa har vært rammet av en rekke angrep med russernes nye modifiserte droner. De pågår gjerne natt og dag. Det er en utvikling som er ekstremt krevende for den ukrainske befolkningen, og vi ser også at det ukrainske luftforsvaret, de sliter med å beskytte seg mot denne trusselen.
1: Mange ukrainere i Norge frykter nå også at de må kanskje reise hjem. Hvordan ser folk i Ukraina på de som har flyktet fra landet?
14: Det er nok veldig varierende hvordan de ser på de. Det er jo mange som har flyktet av gode grunner fordi de har befunnet seg i områder som er livsfarlige. Og så er det mange som ønsker de tilbake fordi de vet at dette er mennesker som kan bidra til den ukrainske økonomien, enten i arbeid eller ved at de kan dra til frontlinjen og hjelpe til der.
1: Fredrik Tomra, takk skal du ha. Årets sommer har vært den verste for ukrainske barn hittil i krigen. 300 barn ble drept bare i juni og juli. Les mer på nrk.no. Regjeringen legger press på Facebook-eieren Meta og krever at selskapet gjør endringer i tjenestene rettet inn mot alle under 18 år.
0: Natt er stengt, og skjulte likes er noen av endringene som Meta har godtatt for amerikanske barn. Regjeringen her hjemme vil at det samme skal gjelde norske barn og unge.
15: Jeg ser på kanskje to videoer, og så bare fyller det seg opp.
16: De vet hvordan algoritmene fungerer. Vi spurte tre 16-åringer hva de syns om de nye reglene, som nå skal gjelde barn og unge i USA.
15: Maks 2 timer sammenlagt på Instagram og Facebook per dag. Og jeg syns det er et godt tiltak, jeg.
17: Nattestengt mellom midnatt og 6 om morgenen. Det vil jeg si er liksom smart, hvertfall fordi veldig mange sånn, sosiale medier, hvis det er sånn live og sånt på TikTok, kan bli litt sånn rare når det er sent på kvelden. Så.
16: I USA ble Meta, som eier Instagram og Facebook, saksøkt for å lage tjenester som er skadelige for barn. I et forlik har de akseptert store endringer. Statsminister Jonas Gahr Støre krever nå at endringene også skal gjelde i Norge.
18: Vi legger til grunn at det som da er vedtatt i USA, det bør også gjelde her i Norge, hvor vi har nordmenn og særlig norske ungdommer, hvor vi er opptatt av å beskytte dem.
19: Dette gjelder jo Facebook og Instagram, plattformer som ikke er så veldig populære for barn og unge lenger. Hadde de ikke hatt mye større effekt hvis dette handlet om Snapchat og TikTok?
18: Jo. Og derfor kan vi bare ikke si at dette er en kamp vi tar et sted. Vi må ta den flere steder.
20: Det er fullt mulig å lage tryggere plattformer for barn og unge. Og det er det jeg håper vi kommer til å se i årene som kommer nå. En skikkelig stor snuoperasjon.
15: Så jeg tenker det er fint. Opp til en viss alder da. Jeg føler sånn som oss, vi er 16 år. Jeg føler at vi burde ha litt mer frihet på hvor vi bruker vår tid på sosiale medier.
21: Jeg tror jeg hadde blitt en smartere person av det. Jeg tror jeg hadde blitt en mer sosial person av det. Men likevel så vet jeg ikke at det skal skje. Som sier litt om hva kanskje de sosiale mediene gjør med oss.
0: Vi har prøvd å få Meta i tale, men de har ikke svart oss i NRK. I dag ble det gjennomført en særegen seilas på Oslofjorden. Kongelig Norsk Seilforening arrangerte sammen med Oslo Seilforening og Norges Seilforbund er en båtkortesje til minne om seglerkongen Harald.
22: Kongens seilbåt Sira, med kong Haralds faste mannskap, ledet an i minneseilas på Oslofjorden i ettermiddag. Alle båter i Oslo-området, med og uten seil og motor, var invitert til å delta i båtkortesjen til minne om kong Harald.
23: Nei, seiling betydde veldig mye for kong Harald, og kong Harald har betydd veldig mye for norsk seilsport. Så vi fant veldig raskt ut at den beste måten vi kanskje kunne hedre og minnes og hylle kong Harald, det var å få så mange som mulig ut på fjorden, heise seil og ha en minneseilas.
22: Kong Harald var aktiv seiler nesten hele livet. Generalsekretæren er stolt av at seilemiljøet fikk vist hvor stor betydning den avdøde kongen har hatt for norsk seiling.
23: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra 3 olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Og flere andre steder ble det også arrangert minneseglasser for å ære kong Harald i dag. Her ser vi bildet fra Ålesund. Og også i Stavanger var seglerne på sjøen.
1: Oslo Marathon feiret i dag 45-årsjubileum, og det med rekordmange deltakere.
0: Ja, ingen av oss var ute og sprang, men 30 000 deltok på løpsfesten i Oslos gater.
3: En by som har vært vant til sperringer den siste uka, stod i dag opp til nok en sperret by. Men i dag var sorgen erstattet med løpeglede.
6: Dette er min 40-års gave til meg selv. Så når jeg kom opp og hadde 80 kilometer igjen, så sier jeg den gjengen her, så da ble det litt sentimentalt, rett og slett.
3: I år deltok nesten 30 000 løpere. Aldri før har flere deltatt i Oslo Marathon, som i år feirer 45-årsjubileum.
7: Så jeg tror mange har Oslo Marathon som kanskje sitt første løp, og kanskje var døråpneren til å faktisk bli bitt av basillen.
3: Løpegleden var minst like stor blant ungene på minimaratonet. De kunne velge mellom å løpe 100, 500 og 1000 meter.
8: Det var veldig gøy at det var to runder, og at man ikke startet så veldig hardt.
24: Tenker du at dette er starten på et maratonliv?
8: Ja.
1: Stadig flere unge lovbrytere fengsles. Bli med inn bak murene i ungdomsfengslet på Evje.
0: Er det en myte at en må bygge høghus for å få nok husvær i de store byene? Mer om det om litt.
1: Først i magasinet i kveld til det som var tidenes største politioperasjon her i landet. For da kong Haralds båre ble fraktet gjennom Oslos gater onsdag, var over 3000 politifolk på jobb i hovedstaden.
0: Ja. Vår lørdagsgjest hadde det øverste ansvaret for tryggleiken til kongelege, stats- og regjeringssjefer og titusenvis av skålystne langs ruta.
1: Ja, vi fulgte politidirektør Håkon Skulstad gjennom intense dager før og under gravferden.
25: Jeg tenkte først, ja, det traff på min vakt. Dette kommer til å definere livet mitt nå i en periode.
26: God dag, god dag.
27: God dag, god dag, Kristoffer.
26: Ja, Håkon, hyggelig. Hyggelig.
27: Du stod her i 1991.
26: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk. Da var jeg rett opp i gata her i en sånn innsatsgruppe.
28: Den gang var han helt fersk i politiet. Nå er Håkon Skulstad Politi-Norges øverste leder med det største ansvaret.
26: Er det åpenbare ting svikt i sikkerheten, så kan det få konsekvenser for min jobb.
29: Er du redd for det?
26: Jeg er ikke redd for det, men det er en del å ta på seg en slik jobb. Naturligvis er jeg innforstått med det.
28: Hele Politi-Norge er koblet på.
30: Det er en dag kortere til kongens begravelse. Vi begynner å nærme oss.
28: Det er en uke til gravferden, og mange som må samkjøres.
26: En oppdatering har det å kontakte inn mot NSM.
28: Politioperasjonen preges av et alvorlig trusselbilde.
26: Vi er forberedt på at det kan skje uventet ting. Og der det er behov for at vi må bruke sterke virkemidler for å gjennomføre det.
28: Trusselnivået i Norge er moderat. Det betyr at det er mer sannsynlig enn usannsynlig at et terrorangrep kan skje. Polititoppene må være samspilte.
26: Og så var jeg i departementet og hadde snakket i dag, men liksom det er roet.
29: Ja, ja. Hei, Beate. Velkommen. Velkommen.
26: Velkommen. Det er diskusjoner som møter oss ute i distriktet, at det fremdeles trygt og godt der, og så at PST gir bakteppe at det blir at
29: situasjon... Som kan bidra til å gjøre arrangementet sikkert.
26: Ja, situasjon, planlegging og gjennomføring.
29: Min bekymring ligger i at med et sånt stort fokus på sikkerhet som det er, så er det også en fare for at vi skaper mer uro enn nødvendig.
28: Fra møter til pressekonferanse, mange vil ha svar.
26: Men det veldig intenst. Du veldig fokusert.
2: Har du et antall i oss da?
26: Slutten av forrige veka, så var det nok litt mer rolig, for da kjente jeg på at det kanskje var noe en blindsone.
28: Politiet vil svare med alle maktmidler de har. Derfor skal mange jobbe i det skjulte. Et hotell i Oslo proppfullt av politifolk. De har kommet fra hele landet for å sikre oppdraget.
4: Utrolig flott å se så mange. Det er mandag i dag, det skjer på onsdag. Nå skal det gjennom innbrifa og forberedelser på det. Lykke til!
5: Ja. Glade gutter.
9: Ja.
5: Nå har jeg vært på møte med UD og Trottet med Nordavisen, og nå begynner det å la seg til.
10: Nå vil vi puste med magen.
26: Vi lever jo i tid der trusselbildet er grenseløst. Det er veldig kort tid ifra noen kan bestemme seg for å gjøre et eller annet som kan true sikkerheten, og til det kommer et uttrykk på bakken.
11: Det er en sterk opplevelse å komme inn, gå frem for båret til kongen, som jeg har møtt med flere anledninger. Jeg kjenner på et veldig ansvar på at vi har planlagt godt. Det vil nok være en lettelse når gravferden er over og alt har gått bra. Jeg har sovet i natt, men jeg er litt spent, men jeg sover godt.
10: Ja. Hvordan føler du deg nå?
11: Forberedt. Hallo, velkommen til oss.
5: Ja, takk
11: så mye. Og tusen takk for at vi står inn.
28: Sveriges og Danmarks bombegruppe er hentet inn med firbeinte hjelpere.
10: Når du ser ruten her...
12: Gir ruten noen utfordringer? Ja, at den er så svær. Det er derfor hunden er så avgjørende. Det er for stort til at bare mennesker kan sikre det.
26: Det er ganske fantastisk. Jasilinski og andre presidenter vandrer i forslottet og til domkirken, til synd at han er ubeskyttet. Skarpskytterne på taket, der så du ikke våpnet. Men de var veldig klare.
28: Klare var de også med helikoptre, med droner og annet teknologisk utstyr, og et hemmelig antall personer uten uniform.
26: Det var veldig mye politi i Oslo denne dagen. Det var kanskje nesten like mange som var sivile for å gi det et lavt avtrykk. Dette skulle være verdig avskjed med kongen.
28: En trygg og verdig avsked ble det, mener politidirektøren, som også er klar på at politioperasjonen skal evalueres. Men først litt påfyll på hytten.
26: Dra med min kjære. Kviler hodet litt. Kobler litt av. Gjør meg klar til mandag og alt det som nå har stått litt på vent.
1: Stadig flere unge under 18 år blir fengslet, og kriminalomsorgen mener behovet for fengselsplasser til unge vil doble seg i året som kommer. Norges største ungdomsfengsel, Evje, åpnet i 2025. Her sitter ungdom i alderen 15-17 år. Men hvem er ungdommene som havner bak murene, og hvordan jobber de ansatte for å få dem tilbake til samfunnet? Vi har fått eksklusiv tilgang på innsiden av ungdomsfengselet på Evje.
13: Jeg var en 15-årig shitkid.
10: Hvor lenge har du vært her?
13: Litt over et år. Jeg skal ut om noen måneder.
10: Nå er vi på vei til Evje ungdomsfengsel.
14: Skal vi egentlig bare stå akkurat som...
10: Hva er dere finner da?
14: Jeg finner blant annet snus.
16: For eksempel så kan du ikke ha med deg mobiltelefon, du kan ikke ha med deg PC, og du kan heller ikke ha med deg røyk eller snus, fordi at du er mindreårig her. Energidrikk er ikke lov her, men det er lov til å ta seg en kopp kaffe.
10: Akkurat nå sitter 15 barn i 3 norske fengsler. Barna som sitter her er i alderen 15-18 år.
16: Du sitter jo enten her fordi at du er i varetekt, at du er mistenkt, eller så sitter du her fordi at du gjennomfører en ubetinget dom.
10: I Norge skal egentlig ikke barn bak murer, så når barna først havner her, er det fordi domstolene mener lovbruddet er så alvorlig at fengsel er den aller siste
2: utvei.
6: Hva har de gjort?
9: Trusler, vold, ran og da ofte en kombinasjon med rusmiddel.
15: Jeg har ikke gått på skole siden 8. klasse.
6: Hva var det som gjorde at du droppet ut?
15: Jeg begynte å henge med feil folk.
6: Mye har endret seg siden Alex ble låst inne. Mer om det senere.
17: Før jeg kom hit så gjorde jeg egentlig ikke så mye. Jeg jobbet ikke. Jeg gikk ikke på skole. Altså, det ble bare verre og verre av å være på gata. Og noen folk synes det artig, vet du, å være på gata og røyke og sånn.
6: Hvorfor trakk du til gaten?
17: Siden liten så hadde jeg veldig mørkt liv, vet du. Så med å starte å røyke og drikke og sånn, det var litt dumt. Det kommer til en grense der man starter med andre ting også. Og det blir bare verre og verre, vet du.
6: Jeg lukker igjen.
18: Ja.
6: Ok. Et minutt i fengsel. Den var ekstremt hard.
18: Så har de et kjøleskap.
6: Her kan de oppdatere seg på verdens beste kanaler. Det er ikke noe spabad, dette her. Alvoret må jo synke litt inn når du sitter her og kommer inn, og så har du på en måte ingen av dine eiendeler eller ingen av dine ting. Det er frihetsfølelsen som du mister, da. Det kan ikke bli en god første natt, tror jeg.
18: Er det harde senger?
19: Det er jo fengsel.
15: Nei, jeg sover veldig godt.
18: Du blir vant til den.
19: Ja, det blir vi mistet for
6: sånn. Oi. Hverdagslivet i fengselet følger strenge rutiner.
20: Barn skal legge seg til å sove på kvelden og stå opp på morgenen. Første prioritet her er jo å kartlegge risikofaktorer, hva slags behov er der, hva er det vi må fikse og ordne. Det handler om å skape trygghet.
21: Det er viktig at vi finner en balanse som gjør at de klarer å gjennomføre når de er her, for det er mange andre ting i livet de sitt som er jo svirrer rundt i hodet de sitt.
6: Hvordan var det å komme hit? Første dagen?
22: Første dagene var jeg bare helt innlåst på cella. Jeg er kanskje litt mer genert individ da, enn de fleste. Så etter hvert så begynte jeg å komme meg da.
17: Når jeg kom hit på starten, jeg var ganske sur kar. Jeg laget ofte problemer og sånt. Jeg tenkte kanskje jeg må tøffe meg litt og sånt, men nå det er mye bedre siden jeg har fått godt nok hjelp.
6: Utagering og dårlige dager. Hvordan håndterer dere det?
20: Det er jo det vi trener på. Det er å håndtere ungdom med komplekse og sammensette adferdsproblem. Så er det jo sånn at når vi er et fengsel, så har vi også virkemiddel som gjør at vi kan håndtere det hvis det skal eskalere og det er behov for å bruke andre typer virkemiddel enn bare dialog og kommunikasjon.
6: Er det sånn at dere har straffeceller?
20: Nei, det bruker vi ikke.
6: Evje er bygget på en idé om at straff også må være starten på noe nytt.
20: Mange fengsel er jo omringet av svære, tjukke betongmurer, men her har vi da gjerdet barn og ungdom her kan sanse og take inn omgivelsene.
6: Ungdommene som sitter på Evje får en rekke tilbud.
21: Her er vi i studio, ja. De skriver rap. Det handler gjennom livet og opplevelse. Veldig populært.
22: Jeg står og lager boller.
6: Er det noe nytt du har lært deg her?
22: Jeg har dårlig opplevelse med på skolen, så det er faktisk litt overraskende at det har vært litt fint her. Noen individer har forskjellige behov, da. Sånn som jeg har kanskje et behov for å ha en lærer som lærer en, i stedet for en som lærer 30. Så da synes jo det er fint her, da.
6: Wow, de var sykt gode.
23: Vi kaller det for en sånn beredskapshage. Erteblomster, gullrøtter.
6: Oi! Hva bidrar hagestell til?
23: Det trenger stell for å gro, og det kan jo overføre til hverdagslivet ellers.
6: Alex hadde aldri den stabile skolegangen eller det trygge familieforholdet som de fleste andre. I fengselet har Alex fått drømmer som tidligere ikke virket mulig. Hvordan gikk det på matteeksamen?
15: Det gikk veldig bra. Vi satt i klasserom 1-1 og holdt på i 6 timer, tror jeg.
6: Er matte et fag du har vært glad i før?
15: Nei, jeg gikk ikke på skole før jeg kom i fengsel.
21: Og så har jeg lyst til å si at når du har vært der en stund, så ser vi jo enda mer av de ressursene du har.
15: Ja.
21: Som at du har klart å gjennomføre eksamen, som er kjempebra. Og så var du god til å jobbe på egen hånd.
15: Ja.
21: Du jobbet utenom skoletid, for å være best mulig forberedt.
6: Har du forandret deg her?
15: Å, ja da. Bare spør Ragnhild. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Jeg var en shitkid. Jeg var en 15-årig drittunge.
6: Altså, når vi som samfunn snakker om ungdomskriminalitet, hva er det vi ikke forstår om deres liv?
17: Jeg vil egentlig si det dere ikke forstår, at noen barn kan ha det veldig vanskelig.
15: Barnevern, skole, dere burde koble dere på tidligere, når vi er under 15-årsalderen.
0: Det da vi begynner å bli drittunger.
2: Hvor viktig det å få disse til å gjennomføre skolen?
3: Det vi ser jo at ungdom gjerne vil være som alle andre, så de vil jo gjerne gå på skole og få til skolereier for å få de erfaringene og troa på seg selv at jeg kan få til noe her.
4: Det 15, 16 og 17 år, så de har jo hele livet fremom seg. Så hvis vi kan klare å ta en timeout og en pause her og få det til å forstå at det faktisk mulig å snu i en annen retning, så det mulig å få et godt og langt liv fordi om du har haft 15 tunge år i forkant.
22: Drømmene mine å hjelpe andre som har det vondt, siden jeg har hatt en ganske tøff periode, og da det viktig for meg å forbedre meg selv først.
2: Hva ser du for deg når du ferdig her?
17: Jeg ser for meg å starte med en bygd da, til å få meg en fin jobb, fin familie. Det bare det egentlig.
3: Så nå du i gang med norsk og samfunn, eller?
0: Jeg skal ta eksamen i, var det, desember.
3: Det målet.
7: Ja.
2: Hvordan går det?
0: Jeg begynte nettopp, så jeg tror det skal gå bra.
1: Hvordan skal vi by i de store byene? Hva et godt bymiljø? Bygger vi for høyt og massivt? Debatten har gått lenge, og trass i kritikk mot høghus, så held utbyggingen fram. Men professor Knut Selberg på NTNU mener det en myte at en må bygge høyt for å få nok leiligheter.
8: Hei! Velkommen inn! Her vår bakgård.
24: Blomme!
8: Det var kjempegodt.
25: Vi på Grünerløkka, et av de stedene der mange gjerne vil bo i Oslo. Bakgården full av trær og blomster.
8: Så på sommeren så det jo alltid noen ute. På vinteren går de på ski i bakgården her. Vi hopper en i trappa.
25: Marlina og familien har bodd her i 19 år.
8: Yes, jeg vil aldri flytte herfra. Jeg har veldig hjertet mitt her.
25: Når vi går opp i fugleperspektiv, ser vi at dette ikke bare et koselig sted. Dette et sted der det bygd utrolig tett. Mye tettere enn vanlige blokker. Og fortetting jo det store politiske målet for boligbygging akkurat nå.
3: Det bygges jo ikke kvartalet på den måten her nå. Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker at man kan kanskje gå litt glipp av det som vi opplever her, som litt sånn landsbyfølelse. At når man går ut og blir kjent med naboene, det nok litt lettere i en bakgård kanskje, enn hvis det hadde vært blokker.
27: Det forundrer meg egentlig at man ikke gjør det. Man ser jo etterspørselen av å bo her. Den enorm.
3: Men ikke det egentlig fordi du bor i den kuleste bydelen, Grünerløkka, midt i byen, liksom?
27: Det selvfølgelig en faktor, men hvorfor den kuleste bydelen? Hvorfor det her folk vil bo?
25: Det nye vi bygger ser helt annerledes ut. Her byggene større og høyere. Argumentet ofte at man får ikke nok leiligheter hvis man ikke bygger høyt. Det dette professor Knut Selberg kaller for høyhusmyten, og som han vil til livs.
29: Det en myte å tro at man må bygge høyhus for å få nok leiligheter. Det handler om å kunne skjønne litt enkel geometri og matematikk.
25: I boka Byplanopprøret, som kommer ut nå, viser han at man kan få like mange leiligheter i fire etasjes bygninger som i høye blokker. Du må bare snu litt på ting.
29: Dette en enkelt matematisk bevis at du har et bykvartal i fire etasjer, og bretter du det ut og setter det på høykant, så blir det 16 etasjer på fire blokker.
3: Det ser nesten ut som det ikke kan stemme.
29: Det stemmer. Gå hjem og regn, det umulig å få et annet svar.
25: Akkurat, ja. Vi skal komme tilbake til dette. Riksantikvaren har nylig gått ut med kraftig kritikk av høyhuspolitikken i Oslo. Hun mener det vil gi dårlig bomiljø. Og hun ikke alene. Anerkjente faglige studier har pekt på hvordan livet mellom husene styrkes og blomstrer mer i bydeler med kvartaler.
29: Det at folk møtes og muligheter for sosial møtested og kontakt og alt dette her, og trygghet i forhold til barn og uteopphold, det kjempeviktig.
25: Hvis folk fikk bestemme, ville nesten halvparten at nye bydeler kunne lages i klassisk stil. Det viste en undersøkelse Responsanalyse gjorde i Oslo for 3 år siden. Vi besøker en av de største utbyggerne. Det jo de som former husene vi skal bo i. Vi tar med oss den geometriske modellen for å høre hva de mener om å gjøre om høyhus til lavere bygg i kvartalsform.
30: Hvis det det som gir best bomiljø og best skred på tomten, absolutt. Men bare noe så enkelt som at
5: renovasjonsbil må kunne snu på egen tomt. Det ville jo vært et problem i et lukket kvartal.
7: Og det er en regel?
5: Det er en regel.
7: Regler for renholdsbil, lysinnslipp og mange andre ting gjør at det er vanskelig å bygge kvartal i dag, selv hvis man vil. Og da er det en del gode bomiljøer som ryker, sier Kristina Soli.
5: Krav til bolig og bomiljøer har jo en god intensjon, men summen gjør av og til at man ikke får til de virkelig gode grepene, sånn som kvartalstruktur.
11: Ja. Ny oppskrift i dag, Rune. Ja, vi får en ekstra gjest i dag.
7: På Grünerløkka lager Malina middag til familie og naboer. Bygården har skapt et fellesskap som de ikke tror ville kommet hvis de hadde bodd annerledes.
27: Er det mer salat oppi der?
7: Og nå vil Knut Selberg starte debatten om hvordan vi skal bo.
29: Det jeg vil med dette her, det er at hva slags byutvikling vil vi ha? Hvilke krav må vi da lave for å få den byutviklingen vi vil ha?
1: Ja, Åråsen er et klassisk fotballkvartal, Ole.
12: Ja, ikke sant? Med bygningsmasse som omkranser en rektangulær grasmatte, og som Lille Strøm annen hver helg spiller fotball på. I ettermiddag stod det spesielt mye på spill. Oslo-rival Vålerenga, gjesta Romerike. Ja, vi
13: hadde Vålerenga! Sånn, og en nesten uutholdelig spenning før kampen mellom to erkerivaler.
14: Det er veldig mange som sier de gleder seg og sånn, men jeg synes det er grusomt. Det er selvfølgelig frykten for å tape som er der.
13: Kanskje slipper frykten tak etter 24 minutter, for Ruben Gabrielsen stanger Lillestrøm i ledelsen. Hete følelser på banen også. Denne taklingen gir Fredrik Gulbrandsen gult kort. Gulbrandsen for også selv har medfart gult kort til Sebastian Jarl. Har en jakter utligning før hvilen, men forsøket i andre omgang er bedre fra dansken. En betenkt Vålerenga-trener har sett noen gode sjanser komme og gå. Men det er Lillestrøm som skårer igjen. Gutta fra Åråsen vinner 2-0 mot erkerival.
14: Følelsen til å vinne seg oppgjøret her er helt fantastisk, og så er følelsen desto verre når du tar på dem.
16: Den uka er grusom, og når dommeren blir bløta, så er det beste stedet å være.
12: Det har gått litt tråd for Tromsø det siste etter en strålende seriestart. På Lerkendal skårer Rosenborg 2 mål på under 5 minutter. Først her ved Ole Selnes. Deretter et lite kunstverk signert Amin Chaka. Sjekk dette helsparket her da. Opp til 2-0 altså, men akkurat nå i andre omgang stender det faktisk 5-3 til Rosenborg, ikke mindre enn det.
24: Spretter Rosenborg sin vei, og det er jo en leken avslutning.
12: I England har nyopprykket Hull overrasket stort og kunne faktisk ta over tabelltoppen i Premier League ettermiddag. Men, og det var et stort men, motstander var ambisjøse, pengesterke og tidvis nådeløse. Chelsea på Stamford Bridge i Vest-London.
26: Chelsea tar kommandoen tidlig hjemme på Stamford Bridge. 6 minutter spilt når Pedro finner Rodgers, som oppskriftsmessig banker inn 1-0 til vertene. Men overraskelseslaget Hull er i flyt. Chelsea-forsvaret er gavmille, Bellomi takker og bukker, 1-1. Hull har aldri tidligere slått Chelsea. Drøy halvtime spilt når Bellomi er der igjen og snur kampen. Håpet om en historisk første seier lever, det står 2-1 til pause. Men Chelsea virker ubekymret, og Pedro sørger for at lagene er like langt. Det ender uavgjort. Hull ligger på en sensasjonell tredjeplass, Chelsea på fjerde. I kampen mellom Crystal Palace og Ipswich skåret Jørgen Strand Larsen 2-2-målet, hans første for Palace denne sesongen. Det ble likevel tap. Ipswich vant 3-2.
12: Så til Budapest der Henriette Jæger virkelig måtte finne god former for å sigre på ettermiddagens 400 meter finale i det såkalte Ultimate Championship. Mykje stod på spill, og penger. Suksess ville føre Jæger et steg nærere drømmen om et nytt hus.
26: Henriette Jæger kan nå vise at hun er best i verden.
28: Se!
26: Og med seier vil hun også vinne 1,4 millioner kroner.
28: For se om Jæger kan hente fram en knallavslutning. Det er Paulino som kommer som skutt ut av kanon. Men Jæger er på andre plass og kjemper for den. Kan hun hente Paulino? Nei, det blir Paulino igjen. Men Jæger, nest best i verden her.
26: Og økonomisk ikke andreplass så verst det heller. Hun 700 000 kroner rikere.
4: Jeg kjempeglad. Selvfølgelig litt surt å ta den andreplassen når du ser at førsteplassen en rekkevidde, men herregud, for en sesong, for et løp, jeg kjempeglad.
6: Så får du en god sum med penger her, 700 000. Hva skal du gjøre med de?
4: Ja, det gjør jeg. Du, jeg sparte hus. Så den går rett inn i sånn sparekonto til hus, altså.
12: Jakob Ingebrigtsen dropper å springe 1500 meter i Budapest i morgen, selv om han var suveren på, ja, dette var nå faktisk da, Rosenborg, som fortsatt da leder 5-3 over Tromsø, oppe på Lerkendal. Det er noen fine mål da, så vi kan jo godt se deg igjen, spesielt denne luringen der. Men det er altså 8 mål skåret da oppe på Lerkendal, og 5 av dem til Rosenborg, 3 av dem til Tromsø. Men så var det han her, Jakob Ingebrigtsen da. Han droppet altså da å springe 1500 meter i Budapest i morgen. Han gjorde veldig bra på 5000 meter i går, og føler seg ikke klar for å konkurrere allerede i morgen. Dette er fra Oslo Marathon, der ble satt en ny løyperekord i klassen. Dette er Runa Falk. Hun kom inn på tida 2.38.13. En bedring av kvinnerekorden på over 2 minutter. Hun jobbet til daglig som advokat. Dette er Erik Lomås. Han var best i herreklassen og krysset målstreken på tida 2.21.42.
13: Nest siste dag av Spania rundt, og det med norsk opptur. Tobias Halland Johannessen inn til sterk andreplass, kun slått av den spanske hjemmefavoritten Mikkel Landa. De tyske mesterne Blomberg Lipp setter Storhamar på prøve i mesterligaen, men norske gjester leder 10-9 til pause. Gjestene fra Hamar står for en sterk prestasjon, drar etter hvert fra i andre omgang og vinner 27-23 i Tyskland. Skuespiller Ben Stiller ser en helamerikansk semifinale i US Open. Navnebror Ben Shelton taper første sett mot landsmannen Francis Tiafoe. Men Shelton finner frem kraft og seier i 3 strake sett. 23-åringen kan bli første amerikanske herrespiller til å vinne US Open på 23 år. I finalen venter verdensener Alexander Svere.
9: I dag har det vært storm på Vestlandet, men i morgen, Christian, er det Nord-Norge som får det?
10: Da er det Nord-Norge som vil få besøk av et lavtrykk som vil gi storm. En liten storm har blitt målt på Kråkenes i dag. Det har vært vått på Vestlandet. En helt annen værtype i Finnmark med nydelig sol her i Hammerfest. På værkartet vårt så er det da et lavtrykk rett nordøst av Island. Dette vil etter hvert begynne å bevege seg nordover og ta med seg da både vind og nedbør til Nord-Norge. Og vi kan se litt nærmere på denne vinden, for utover kvelden og natta så har det blåst fra seg på Vestlandet, og den kraftigste vinden beveger seg nordover, og det er særlig da Lofoten, Vesterålen, sørlige deler av Troms som får sterke vindkast utover dagen i morgen med over 30 meter per sekund. Og det er derfor sendt ut da et gult farevarsel i dette området for lokalt sterke vindkast. Det blir ellers en skyet dag med regnvær i Troms og store deler av Finnmark. I øst, her vil det være oppholdsvær hele dagen, en god del sol, og det vil blåse en liten til stiv kuling på det meste. Skyet på Spitsbergen, litt regn av og til, og kuling utsatte steder. Og i Nordland, sørvestlig opp i liten til full storm, i korte perioder sterk storm i Lofoten og Vesterålen. Vinden minker utover ettermiddagen og kvelden, først i sørlige områder, og det blir gråvær og perioder med regn. Noen regnbyger i Trøndelag, ellers en dag med oppholdsvær, perioder med sol, og det blir også en god del sol i Møre og Romsdal i morgen. Og på Vestlandet sør for Stad, en dag med opphold, perioder med sol, mye pent vær på Sørlandet og Østlandet, men her kan det nok enkelte steder ligge tåke første del av dagen. Mandag så blir det litt regn på Spitsbergen i Nord-Norge. Enkelte byger, særlig tidlig på dagen i nordlige deler av Troms og Vest-Finnmark, ellers en dag med oppholdsvær. Utover ettermiddagen så kommer det regnvær til Helgeland. Og i Sør-Norge, en dag med opphold, perioder med sol, med litt mer skyer enn det vil bli på søndag for Sørlandet og Østlandet sin del. Og på tirsdag, en gråværsdag i Sør-Norge, det blir perioder med regn, økende vind fra en sørlig retning. Og i Nord-Norge, her blir det da oppholdsvær, perioder med sol de aller fleste stedene. Sør-Europa så her det fortsatt høye temperaturer rundt Middelhavet med rundt 30 grader. Enkelte steder kan få byger rundt Hellas. Beveger vi oss nordover så det lavtrykksaktivitet og litt nedbør da, stedvis.
9: Dagsrevyen slutt.
1: Det den. Ha en god kveld.
0: Og nå skal vi konkurrere, alle mot en familie. Klarer familien i studio å slå hele Norge?
2: BBC News.
15: News.
17: BBC News with Moira Alderson.
18: BBC News, I'm John Shaw.
19: World News.
20: World News from the BBC.
21: Hør BBC World Service hver kveld og natt i NRK Nyheter.
22: This is Newsday.
23: Welcome to the newsroom.
30: Hard talk.
31: World Business Report.
32: From our own correspondent.
33: BBC.
34: BBC.
35: World News.
36: This is Newsday, live from the BBC.
37: Stay with us for the forum.
38: The climate question.
39: BBC.
40: The arts hour.
41: Tech tech.
42: BBC.
43: Outlook.
44: The sign.
45: BBC.
46: World Service.
47: That he wanted the nation to come together. He genuinely did. And he wanted all Americans, including Muslim Americans, to be part of that.
48: Islam is peace. These terrorists don't represent peace. They represent evil and war. When we think of Islam, we think of a faith that brings comfort to a billion people around the world. Billions of people find comfort and solace and peace. And that's made brothers and sisters out of every race, out of every race.
47: And he went to quite a lot of effort to do it. And there were one or two quite high profile attacks. I remember a Sikh person was killed, I think, in the immediate aftermath. I'm thinking of the sort of week or so. And I think there were a couple of other really serious attacks too. But generally to me, one of the things that really struck me at the time was how Bush wanted and knew that he wanted right from the get-go, the response, at least initially, to be of the nation coming together. And that, I mean, to be honest, that is just pretty unimaginable, isn't it? As you were saying, in the modern era.
49: Don't you think that one of the reasons why it was possible for George Bush to call for collective unity in that way was because everyone was universally very, very shocked. I think one of the things that's tricky now is that those images from 9/11 were so stark, but now you see this kinds of stuff all the time on social media feeds.
50: Yeah, we're so saturated with those images. That's such an interesting point, Mary, and I agree. It was also that you saw such a massive attack on the US. I mean, I was in the state of New York, not New York City, when 9/11 happened. And there was just this incredible visceral fear. You know, you came off those roaring 90s where, you know, the economy was surging and, you know, American soft power was at its height and, you know, American pop culture was everywhere. Michael Jordan was everywhere. And of course, there were obviously, you know, terrible signs of some of the cracks of the American economy in the 90s with manufacturing moving out, the Rodney King beatings in the 90s as well. Not that, you know, the 90s were an unproblematic place in the US, but there was this kind of giddiness of the 90s that carried over into the early 2000s. And then 9/11 happened, and this sense of invincibility that many Americans had was completely and forever changed. And I remember myself, I had a very privileged upbringing, but for the first time really realizing what it was to be a brown person in America. And, you know, I was thankful that I didn't go to a school where I experienced racism or otherness, but at that moment, it really made me rethink where I stand in American society. And I think that was an experience that many minorities in the US felt.
47: To your point about the different world that there was before 9/11, I applied to the BBC to go to work in America before 9/11. And the person who was then the foreign editor said, why would you want to go there? Nothing happens.
50: Wow.
47: It's not that interesting news-wise. I mean, he was making a serious point. He said, and he made the point, and I remember this so well. So this is the summer, Sumi, before 9/11, the July and August. The biggest story in America was shark attacks off the coast of Florida, or the potential for them. That was the biggest thing. And I can remember still the conversation I had with the foreign editor where he said, yeah, you could do stuff about creatures, which is a big thing at the time, who are getting into trouble because they're being a bit hypocritical about the things they've preached about and then done, et cetera, et cetera. So all those sort of classic, and there was a bit of gun violence, of course, but actually because of that moment of enormous American power, and then suddenly in that one day for it to go, that's the shock of it. And also it was, to Mariana's point about everything being memeable now and people seeing all sorts of horrible things online and all the rest of it, we were not much online. I had friends who'd been in the White House during that time, on that day. I remember them saying, we had pagers and the pagers didn't work and they had the odd phone, but it was just a phone. You could make and receive a call in certain circumstances, but you couldn't tell where anyone was from or any of that kind of thing. And computers were basically not much more than a desktop, even if they were that. And so there were people from the White House wandering around the center of Washington looking for somewhere to kind of sort of set up shop, because they're all brought out of the White House because they thought the White House was going to come under attack. It really was another world, wasn't it, Sumi? Another world intellectually, another world in terms of our imagination about things that could possibly go wrong in America, and another world technologically as well.
50: It was. And I think something I talk about with Peter Bergen is just how the shadow of 9/11 seems to hang over everything in American politics and American life still today. You really can still feel the remnants of so many things. I mean, even airport security is fundamentally changed after 9/11, of course, and that's something we still remember, you know, and taking off our shoes and all of